0: kweba na po pumba hime uchambe unjuma mamba makuza mtambu wa shibanda iya ni kaombo ya mamba makaombo karuwele ketunga kwa timi oslipa na mbano itembe mali utoki ya kama mbali ni shia kamunika ya kama mbali na mbano kutubu kaulingamu ambu natuka ina uka kula mwishime kuminike isha meni kwa pehe puli mpratine kumulari unju ithiro mparanga miyu wa thonda handi mekuminike kutukondrato kodho mbanda puli mbo meture kambula ushi wengi mawe konjo no mbepera mawe konjo no mwinyo mutadhu pusiyo moronjo mwamika wede mbruka kondo matuka enda pamwe kudhamba na ingashi matuka yetu karuwele ketunga kwa mandiro ya mama mnene mbongo mama maria ngabirwe waperi wape nduku mkaze nduwa muhono mnene mbongo pumbongo njo fuwati nfeitha beri katumba na mbano mawe mawe unjo karuwele kaonga numa wecha wape ndukilo shunguro kuhepa jinene nao ya moro putu litu wape nduka ama tupulatine oshiro ndero ndovai kudhamu koto wapuo opuo ya penduka ya tuwape nduka kwa mana mbano mbiaka inekuna mama mbama mekuminike miniko wandu wetu mbiripo shila ilai memu minike kehindu Angola memu minike hemba ndina kehira kakathona nao memu minike apehe pumuli ya miniko ya moronjo temba nabano raka njee tuka endepa mwe mguina shima rondo waro maheru kamu injo roli waroli yengo mundu waka ape njee mnine mwongenga yo mbwende makambule temba rumundo mnine ya anuhi wata nabano mali hingwa nokia nabano li hingwe nu lika endeli kula kule mamamba mpuli wapenduka
1: opumbi.

0: suverwa na tu suere Kristu dinanti meyuanti na tu torere na tu torore oku suvera Kristu sinene kombando vanta ve haleluya bavango kushana muonanga seronda ya kembore momuhukambwi amen and amen esapa taundo
1: Moro mepura tene kuhepa chinene kwa mambo mawa ya mamamba ma kemboro muka ndetupe mbewe likasha tako kutha mokoto wapu uo. Po maipura tene nambano. Maipura tene mwana ruenji witho mbaranga. Maupura tene wanu. Okaro theke toko timino slipa. Yero ratiwe hakitha ya moro tuwa penduka matupura tene mondombora. Embora rukatha maritutunu mumuhuko mnene mbwi. O Otto Andreas. Otto Andreas wapenduka mundu atatimo tana banorori yakurakurira tikukaenda ya moro mbapenduka mepuratino njeki ya njeki mu Axtelan wapenduka mundu atatima puratine ya Axtelan onje apenduka inakujo epuli mpuratino onje mutaka meputhio bandombo wapenduka okarwe ke tuko ni ko team no sleep ambo kienda ko inene ko damu mbali omoro uri nokuta muinde shangwa ko damu mbali mbo ula muine tuitima karwe ke tunga ko dongumbiro ya tebarabano ratana ukamari Mali kabiru mwanuwaru namba no mali kura kura raka. Baraka mundu watate namba no mali wangu kukaenda liende. Ya. Moro mapenduka. Ya. Eno mairo rwana onu. Kura matiemba. Hei.

0: kwe banao tulime yuwe nene rotate ya ndako yuwa roma mane mwaka muna uya ndakune yuwa utulukuru uri ndino ndothonda wicha tatu kumwene mbu wicha hambu umwe ahihiri yuwa rotate uya ndino yuwa rotate mini kwe tate me yuwa lenu ya me yuwa rotate te bala kula kula moro mapenduka
1: mapenduka basa ngondo
0: te tuwa penduke ene mamu penduki repi
1: tante penduki re mokotoa shuminde mokotoa listera
0: muri mori listera mojombinde likana
1: Tu mama tu

0: bomunyo yuru libi moriste rambo. Omunyo yuru ma wishabi, munyo yuru piombe pera ipi ma mukonjo na ye.
1: Yuri nao, tawara ratu wako, matu wako ni. Omunyo yuri nao, wisha katuyo mbepera. Onjiro nyingi yuri.
0: Yalikana.
1: Matu muna uta, na ituri mauta uri. Nombepera.
0: Kwa pali kuchiri mbio virara vi, hapi nige mundu umakano kuhu, yangai no madhe vira tola vi, ngako zombanda uri.
1: Katuna pura, vira vina vya vya kitu.
0: Alikana. Kwa hapa jine na unde ngui. Unde ngui. Okwe pa na washambi nto cho horistu la ndu wapi nduka ya momoro ulijimota na mbano itemba mali kula kula moro mwange wange te tu wapi nduka ama tupuratine ya mamamba machiri wa hongona wakwe pa kembo mamamba mate tulimomu tukururu wako kuhanga kwe pa na wako ongo wako hanga wapi nduka ya ndujimota na mbano wapi nduka moro mipukiro mepukiro maipula tenwa wakali tutuma hiya ngoro kuhepa kwa mambo mawa ya mamamba ma kuhepa nao kwa mambo mawa mamamba ma moro mwange wanje mepula teno mama wakangwindi mepukiro ya mama wakangwindi yangu wapenduka moro tuwapenduka ya opombo uliri ya okaudha ndonjo kalita mwishinene kutha mwine matu ijimakarwe ketunga kuthongu mbire mwame kumbwa ulinumbe na meke kupawe ya matu kumbire na imbi mwona mbiatuwa kumbando mwenyewe moro mwonge mbape nduka mwishalisha mwona mepula tineo kefasa mwishimbingwe chimbingwe shaperuwe shapenduka kefasa yengu wape nduka ya moro mwonge wanjo pumbiri mepula tineo elsi kawo mwogo tuwa kakarara chimotara elsi kawo wana mbanu wateku penduka ya moro omaruru tuwa penduka oteki ya maruru ya penduka ya moro pasta matupula tine ndangi kumamamba ma kumambo mawango o tatea wehe ngawe mini kwe okena nalikondo none nali na vino mandero owa kaula ya kena kaulo likondo none wa kaula vino mandero wa kaula vape nduka mabecha nao ya yumo tana mbao netemba marikula kula marika enda mini kwe mejua lenu lo tatembo tatea wehe ya ngapeka endoka nalika neave mini kwa nauri ya mewa roma manjeka kwa maku alikanaka okanake pina ngapeka endoka hii waeleta na okaisi waeleta kachiki nga meko otate kamu hindo shina ulijiku ya gai tado rando milongo yuwa lida ya uri umundu shima penduka kanake cha kiriri kongoze ya kako Happy Father's Day umunda kulakula katuapo kano pehuri amunu kucha ngwali tulime yuwa rotate lika onja na uri ngapeka okanoka nguta ya mini kwe tate ya vehe meyua rotate wandova himi thembo doba himi thengunda mana no uthe unao mako njombe na chaka muno vina uja muno matu papi no yukwa embe na unambu wali utatumba kapewa mumu no mundu shimari no kutuwa amu mpandamba shima kutuwa po katito cha nuno mwakari matuwa hako hundu konganda mini kwe tate ya meyubali nuru otate ya yeah, mini kwe tate ya wehe mea mejubali no chalisha muhona anga chika lepu nane ya yeah. Pombo ulirinu, ya roe pingiri mama changwamba nuti ya roke kodongo zetu, moro mohange wanje mbirika nginga hiviri kwe mkuru tateme yuru, oheli ya muniado mokaruika kakarara, mini kwa heli ya wa muniado mokaruika kakarara, mini kwa mundu watate, ya mini kwe na wa muhe mwapenduka, mohona ngatangwe omefro kamunika mokovimboro, ya shaka karara, kovimboro shaka karara, ya mefro kaumunika mini kwa ya no mini kwa penduko otima timonosli pa penduko kudha muhine matu itima karuze ketunga kudhongu mbiro ya na yonjo moro nukuta muhinde changwa shima idhu muhine mbo uri nambano aturo ndo kudhongu mbiro the kumbwe kupemba mbiri po shiti ya chetu na ibi mkulu mbia tuwa kumbando mwenye wejo muka zendu na mwenye nduwa muhona ya tuka enda pa mwena mbiro ngewali na ini apiti mombali tulimba uri kuta muhinde changwa na kupoza thana jo moro moro mohonge ya mimba penduka na washine nalika na mbiri katumba mepula tene is Albertina kana kaneka from Oruakana ya kaneka kudha mundambu wara kano kwe pana Albertina kudha Oruakana moro mapenduka moro
2: ni
0: mapenduka
2: kazinduka na wa

0: Penduka nama.
1: Mbak Penduka.
0: Iya. Oh, ini mudanda gua mampun dia.
1: Mudanda mampun dia. Penduka mundur ada tina bawa metemba warondo kono gua angkuh heruka. Kamu nu mau bina biwa.
0: Ayo di nego ganti mata kami untuk redupan.
1: Ali kana. Warondo nuli kau murungu no hokoron dire kongko tuh yang kau ini mabe kundra uli kau murungu mbak pagatim mbak polugu winu.
0: Yang muda sudah cuma itu nak kan cuma ini ada kumurung.
1: Dari karena. Ayo gue ya bangun dua
0: hari. Ayo gue aku pasang tang juri gue malam pak mangga ini kita hujan panas panen tempe tuh akan tuh tengah gak kumpi nak kongga. Orang mapugu juga.
1: Kalau gue mapugu.
0: Kalau mapugu gue mana uli pun tak aku putar nanti nak aku pengen nauli.
1: Aye, kuya pajine ne mundu atatena ka ino kujamba mukutupine. Wa ino kutoka pakalwe.
0: Eh, nabu bi bi kanyanga kalo yitare kuya na matuka mwahaka, matuka haga ni nabi.
1: Njwe imunu nae hwaika munjwa mbapu yeri lango mapuku na banga ili ange murutuliri.
0: Eh, na njwe nae ka murukala mwe ni kutumasenge bipa haka njabai ka mwasenge.
1: Iya. Kuya pajine ne mundu atatenda ngi. Kami kwetu ere mbanano yandi ere njimo munu ya wakurunga mumu nye posi ya rondo mwinjoro linji wa munu ngutulilo mwone muposha limoro mwonge tuwa penduka mwakatuwa kato na hii wavaruka kathe shikulia mwona matangwa kuhepa mwakatuwa kato na hii ya katuwa kato na hii kapenduka imo tanabano ilongo yate kupenduka timba mali kulakula numali hingwa mbali na hindi mali utuku kulakula mbaja inesha tuna matu iti mwakaruwe ketunga kodongu mbiro. Ade kumbaga nyima itono hambu mwesha tuno twiti mwesha karwe the kitungu sho nanya bima chipanyara mwechimbe jo kwena njiro no chiri apo chipanyari epe hunga makehira chiku mengo kuma ihungama mini kwa muonge wanje mejuwa rota tabe henga ve mini kwe okali tutuma ya mbaja ngapeka endoka na ve mini kwa uri na ngapeka endoka hii waele toka hisi waele tako tate mejuwa rausha mundu shima penduka nao ya kave ngu waka hambu ndoperi ya mini kwa kave ka hambu ndu. Yeah, wapenduka mumu nukujo mtushima chaka kwa Happy Father's Day. Haika onja urijina onjo mbuze nga hika endeno kana. Kapeshi wabe nuna na kupenduka kujamu huko mnene na abe thunu kwa binakako. Mbano himu angu kulio kangombo shiuli osere kathemba mwuri na wauri anjimo. Mwesha meyua ruwe duro otate mwesha kwa ichira rauri ya mwiko shundanu chima penduka ka. Kayonakara rauri chima haku zedera kuchana ya shitiwe chaka kumeyua rendu duro otate. Tukuthepiro kangombo na munu mundu chima haku nambanu cha unukupia. Autukumu nambanu chima metha metha uliri umisha ya nambanu mundu otate wako toka. Nijua ruwe otate ndino ndi minikuwe otate mejuba rendu. Minikuwe bando wa himise. Minikuwe yuru yodonganda. Minikuwe balume nduba muhona. Mini kwe pehe otate pumuli wanduma wekonjo. Ia ngundo wanda barara wanacheba hiti na njo thereka ze barara. Mumu no mundu cha hama ngunda ulimbo. Mumbete kia hita ngunda meripura uya. Numuhuka maveri ya meripura na unambu ina uya. Numadhe shiti wanda na madhe shiti wimbena. Nuwakadhuwa kanda mbena. Ia mbena maango kukurunga mumu nyonoho. Ia mba maango ku makonji soka nako libenge. Na kakino kuwa ngu kuunana wana makonjo no bindo bingi. Ia mbene tembara ongo noho nuke na kuwa ngu kuungira. Puthia mumu nukuja. Ai makonjo uzio. Uja jimatusho otatenga bimini kwe. Mejuwa la uro otate mthonda haa. Uisha tatu. Thonda isha tatu mwede mbu isha hambu umengarano. Ehi wa roo tate mbu wa mamana mbanu wa mwina. Ya. Likane yenga vemini kwenunga peka endo kanda nao. Moro muhonke wanje. Notima ihe mepura tene ndangi kumamamba makembwe wando. O mama titi katire. Ya mama titi katire. Operi mapura tene nao.

0: matara ata unawa hiti ya muno mundu shimeri nana meyu walaondi kave shimbe nawa ave pindikithwa mini kweyo tatamuhe ya ulitatove tate ulitimini kwa mundu watate hayo kwenye no matundu nano inajua no kavena kuingira jimawe na nuthio ya makwenye no vino vingi peke peke puthia mumu nukijanjo ngandangu ndadhi kama wapube ni mawe tithalika na mundu watate pulumwe imbapu wanga popu atandire kuja mevanga kuja viungule na iputhia wapuwe chiveri pona kwa tuthuwele Kristu kapito binavi hiulishi. Ya moro muhongi wetu tuwa penduka matupratine memi niko tatave heme yubara o lika nembo ya onengu mama shuweza mwakatha pamba hei kula matusubane tindiere.
1: Ai, vai pro...

Uno pundi me yuwa rota ti. Ya pendu e uliri mba na nguli mu yale nga pendu e uliri. Ya kawe hakutiro mbepera no erika ne ndi yuwa rota ti. Ya yuwa rota ti. Nga veishi dikiro unambu ve hala ruhe ne. Ya mama kamu iti mwadho kombeitha mwinyandiso vinamo kombeitha. Tana ulo ruhe rendari utwe mo swite tauli lina yondi ya hindu atuwa mo ruhe re. Ta ita na uko ruhe mdu shima tamo na mbaru wali lorungara mayora yora uliri. Ya diko nyama mbona utanauri ya mwiku wae na wino kondele mwenyungu kwa ishi diko hapula ujaka kwa kabipo kabichite wiko hii cha mwona njipo mnongo ushi ya njime penduko mwenene maunguli wae nga vile mburoto uli inja dikuwa na wanga vile wikuki kabe ishi lobina mbibi hali ya ruherika ne mini kwe tate meyua roo tate wandu wa himi ithe wamu hona mbo aye ndombo tate mbo wandu walu wa himi ithe ya mawe konjonga ndaka ina kula rano njara ina mundu naonu ya mbe na beha kuka kwenja uchaka kwa vashiti ya beha kuna mawe anguku tera tera mbaka vina kuwa kulimuna na wa ya vina mawe munika china mawe na nouwe unawu cha wako vashiti mbapo namba po ngandamba kwa kuwa angu kuduwa na wande tundupo thiyango kuna na mawe nana alikondo hemba ndino miko kauliri ya makushike bandu watate moro muhonge ngondo and happy father's day mejuwa rotate ndio putu litwa penduka poshi hedhu oshi hodhu shi therandu mepulate nepo ya kada pundwa ya koshihodhu oshitherandu mapula tinepo kada pundwa ya kwepo mundu watatirwa penduka na meiwa rotate ya moro muhonge mbapenduka mamanga idwale bapenduka temba namba mali kula kula la stata lukuru kuza mumbali omuko mnene ya pali omuko mnene ne chimali tupuka uri tuli mu moro nokutame chongwa inesha tuno matwiti mukarode ketunga kulongo mbiro namba namba de kumbu hala uri rwanda be kumbu kumbo ohara na kula tuye pono mara njani ngiru anji iso kiera kainge kuna matupa ngiri mwesha nanga kukutango ya yaku ngiru anji thiro na iraka apurume mari haku putha inari haku theta na ya tuko njono vina wingi peke peke wandu watatoka na mwine ya ruka mwine putuli ya putuli na tuko njono vina peke peke ya mwe ya ukapotha jina hali kapotho imba umba mari yango kupindi kitha ujambano washi tv mbano mari ingire wikwaene tunigire ponje thonji hena puita mundu watatenje hena puita uliko vembo nga hino pulungu mbothiro mai kukurungitha ihe kukurungitha mumunyo ya kakushina wawo ina rathe tishina uno banu wika ngari upo wa shitivi seki elengwi

0: kwisakila ingira kuno matupanga nga kukutanga matupanga nga yaro munyo ya makushike mwangi wanje ya kiyuare tundi eninga ndunji pao the storm is over please mwangi wanje mundu watate ya kudama mburu mepulatine maivuko 11 yumu ya muhamalista wa sisino kami kauyoba mukoto wa hu wa muhamma ya maipulatine wa mukoto wa muhamma ya moro mapinduka
1: moro moro mwezane
0: ya mapinduka
1: pinduka pinduka
0: ndifa pinduka
1: wange wange irangi tanazi
0: ungu ya mtu watate
1: wakato wa mdringa uko kwa umu na kwa hiko ndo mwindi na hindi
0: umuze ili mwisho mwisho tuze muna shingwa imo metro mamo kethe muna uli na kushu wako wale no
1: njo kankara no mwiri
0: njo kankara njo mwiri ingo wadhumbu haichi wa hiki ichi ruhere ya haichi watana ura mwune ni shima tamu mana ngasi mali yobinarwe Upo mneni matamu injo mboro tayi na hata nao kauli na hivyo kushwe kule mbina waka isaparika neyo. Kule hali ya roe uli yonu mdu shima yora yora uru hele ndu ya ruhe hata nao uwa uli. Upo tanao kama mnu mneni shima lino mbano wakumosha mwaka dhuwa nao kwa mbundo mawa kushavi apu karo hele nge nango kakona kwe njithi kila nguwa apu akara ndapi mbua tuthike rukwa usha ya. Ai.
1: Ngi kwa wera ndoronto ya de yora ke muru kwa mengi mutoronto ya mwe jo bale. Ko papa beto ave.
0: Alikana.
1: Atate wanje wa mashete mbarikana nga pendurwa no ha mewa renji.
0: Alikana.
1: Karamba.
0: Kwepa.
1: Ngondo.
0: Kwepa. Kwepa ndangi. Kutira uroka veiko kumbeza ngo kutana ura uri ura mbali uri ungara uri ndo hakumate mwa uri ya mkandu anja poka uri ureke shitivinga hapo aye puo munu lenaru hela uri aye kwepa inene ndangi ya pabongo tukenda pamwe na uri uya Tanaura uli mnene kawa iko kwa mbeitha mwa iwa Tanaura Tumwa hindi ngo upo po Tanaura na uli heri Yaluri yalu pinge uli Ya Apo mnene shimari usho mo Father's Day Masha tumaru isha tulu heri ndwi Heri ndwi hapo wakara ndapi ndwi Ya Atatatu Tanaura uli Hindi ngo upo panji watu wa mulu heri Vina mai Tanaura Mini kwe tate ma iwa rootate Mini kwe Mini kwe Ya inesha tunumatu iti mkaru yake tunga kodongo mbiro Adhe kumbo hala tu hengire kuno mayuru uli Ya tukumbuki changa ino muhona mbiatu wakumbandu mwenye weo vine Ya Tukupimbitu na mbiatu mbatu Atitire kumbuki chanu Nga ino shotho ndane ulirine Inji na inambano Owi kwa mbi muhona mbiatu wakumbandu mwenye weo Shumuru mendo na mkathe nduwa muhona Mini kwa evandu watate Mini kwa yungu wangu kumbuti mwenye ayo Uno mitu waro mingi peke peke Mwoko njono vina katitima yungu kuhavere Hakutambo hakutanguina Mbiari mwamathano mathero wewe Thira muhona Aduye kwenjitho kuhupo mwenye wahanke mwenye mawithire mwenye mbuno mwure tima. Ya uye mauku, mauku, mauku vanda pehi, mauku nata. Ndisho uonjo no shalime uruko na kwangu kukotoka pehimba. Aye mauku kundu pehiru kururi. Ya nga tuonje katitiri nri nao. Kuhishie thai hungiru wango mambu ya thai tupuki uriri. Ya uishie thana hungiru wana ushita shina kono kuthu wapo kopo nao. Ya rukambeno kiripura kusha uhungiru mambu na wa. Wengiro mambo wapindi kika kwa chuka thongu ndumi na kulikenda na imcho yuyo yungula na kulikenda no yungula mpya mi mei chua unu kuitha mwamu yungula chua kaitha madhenge peyo kamuna uja mwaje na mwali yungula mingi hupitha mevi hepa na mwali ya kucho wengiro mambo wapindi kitha uliwishi etha ngunda ekara ya trende ulirina u mawewa lieta tukunda u tizo mambo ngu chua munu ngu mundu kono kumundu wengire mo moko litho mwetha na ongando munu kuchaka kwa ingi na aporo na mba nomba polimana Shamaji watatu mambo nguwa hongirenga katiti enji hamitha ya wengira uno madhe nge kako. Nushimu hongiro mambo na mpuro mundu mwango kuningira kuja kako mwea pura thani. Wewe njono kuhena unongo mwaka kama udhe u mwaka pahamu kuja kako mwaka hongira mwaka iha mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka ningira unongo kumuona uri mambo uchina chiheme mauri na heme ne katiti na wendonjo katiti ya onjo onjo na kuhoni na pala katire mokako ya chakako inakuchwa muona inakuchwa munene hapo namba puti wakananga muta na kutongura nai ya ndi chwangu onjo no chali meuru mwa chwanje mokako moka mono makiri vanda pei ya mokiri vanda pei uri limi ya wanao onja nao kakombo anacho nganda njoveka onja nao mwaka ini nwa kwenye nombia ya wana mwaji watate nuki mwaka ini kuna mkwenye kwa ya wana mwaka kaa mwudhu ya mwaka kaa mwudhu unine uliri ya mpacha nga pika endo kana father mother changamba kakia tuto kana ya father's denga yika unji noka hii waele toka isi waele toka mblue waele toka nana waka waele ta ya mbano tate umemasha nkamba kimba hama mbo kudhamo mbali kakia tuto kana kongode mwange ngondo ya mbano mbo we mbo na mbano ujamamu shitibi Hindi kana ngake kind ya Erika na mungu wanje njinyande rapo ali mutira kutio namba iye nga muume ngwi taji twanyanda ne mechi akakorimbulio ndirani ngirwa yune ya one ngi mundu wanje ikotoka mbo tukambo tujyo yakako kachikachike ngwa ningire imbulio mbamari ningirwa uri ne mbara ningirwa yune menyandire unende imbulio ndi ya nyandire unenga inokiri meya kushe unye nguma ningire ndi umburi hundi hapa ningire the storm is over jimbi yeri pothi ambo na matuta na mati yeta ya kula ambika pa himbi yeti kusha ya embo hirithu vire na walika natupao mama shiwedha mokala pamba mama shiwedhe mbo embo raru katha boraru kathe thebo murongo kondwo murongo na ine thebo mirongo wali na ndano ngapu mirongo wali na hambo mbali embo raru katha wakutuwa rethe uriji ya mburaruka thamamashi wedha mokatha pamba wale theke mburaruka the kondomu lomona ine theo mirongo wali nandano kapu mirongo wali na hambo mbali ya kujiputu wale thembo uri otate wambu mabeja kakia tuto kana ya mbasho happy father's day ngeka unje no kana ka unje no kawa ele tade ka unja na ushina mwanubuze ka enda uri na mayuwarwe muno mundu shimashi wa ameta meta imatamu ingo kanguze ya mashungwa hindo kana guina hindu po kana guina hindi po kana na unu ya Iya. Yeah. Au nengwa ningira kana kuda kumutira kuti asesino kauyova. Iya, yeah. Kuhepo kana kimo kuda ku ari ngwa mutira kuti moro mapenduka. Moro mapenduka. Aino na menya ndifombo kandi ndini watorongo dina mabenya ndita imaitu mana itu no yinga mudiria ikondwa vetono. Ya katitiri na apurumu kape nduka mbwa ya mo mwondatu ni apiti ambu umu ya piti mwondatu yomuko mneno wathonda hamo ine matu itimakarwe ketunga kuthungu mbiro kukumba nambano atukumbunga muhambu umu

0: Tundo ya paningiro na mwana na okuza kwalingwa mutira kutino ne ya ningiro na mwana okuza kwali mutira kutino matongo gonja uya chitwe munu tunyande mtu atate onyanda chimbe munu menyanda ulire ya matukaenda nao kambro ya ma kwa sababu mimi nje ntipo tuite mkaro ya kitunga kudungumira na mbono de kumbwe kumbano kukumbo hara ulili. Naya. He. Tulipa mwe. Miro ngewe wali nangapi. Nambra tumaitono ini omuko mnene wa thonda ha. Tulimo karoze kitu kumuroko ya pana kumamamba ma. Kembolaru katha. Ya, kaveshu wa masha na kuchukwe pa mamamba ma kembura ruka thanduwewe pendo. Ya. Hei. Hatu jita thana vima tangi rwepi. Ya, tukaenda pumorulipa mwena.
1: Wede ketunga Team No Sleep othonda alihe matutu okudhamu mbali omuko mnene gamu hambu umwe okudhamu mbali omuko mnene gamu ine eshangwa nokutara meshangwa nokuminika thana okudhamu ine gamu hambu umwe omuko mnene okukumbira ehiretu othonda alihe injotu kumbia pamwe etematu nanga obahonge motukondo atuhe omuruna tunetwe indi onamibia okuliku ambako karuwede ketunga oshamu prateneri kwa ambako karuwede ketunga tonongo dheko nelo hambu umwe oimwe ombali omuvi oimwe ombali oine ondano oha mbali po mbali muvi oimwe ombali oine ondano oha mnatu okaruvede ketunga moka enda pono muhonge woye kavide mburuka ngondo aruhe ondenga podongwao oishe wari pinyi jiheripo omulari wonjivithiro mbaranga.

0: Okay, pana opera nanyi mutaka mina utaiti mukalo yake tunga kuzungumbiro. Iya, utaiti mukalo yake kuzungumbiro. Iya, ndiyo ni undama tuka enda kumurungu uli utaka kuzungumbiro donjira mehindo na mimbia. Iya, kuzungumbiro donjira uli jimu hona mashari parere. Odonjira dhana mimbia. Iya, mumu nukisha mavi endavita na uka na ushalo pushiri. Kisha muhona manjo shali muhakaro mamba mu donjira vukwao. Tupatu mwero hondi rombo mbu donjira ntitoro bandu mutenya na utuku. Matu kumbiro donjira mehindo na mimbia. Shua dhumbo kumbire mbi muhona mbia tuwa kumbando mutima wee. Atuka enda pamwe nao. Ya, mwata njua ya tararajitwi. Ya, mwata angu kieto utadhu mbili minde tuwa mapiti thiro. Ndo Dr. Alex. Ya, limbo wandu waka putu wa mapiti thiro. Ya, kuingoka mwenye katadhu. Na kujua penje ujakulivi nao. Njituka enda pamwe. Faitima karo ya ketunga kuthungu mbiro. Moro mapenduka. Moro.
1: Moro mwonga aje.
0: Tuwa penduka mwapenduka.
1: Mwapenduka mwonga.
0: Njongu no. Njongo na uliko mbepo?
1: Natuku mbe. Tatenye mbi umiapu kihimu na lupa fariki Yesu Kristo ya teda metukuka kumungu we. Matitango shalino unyamiti manusu roye mwana uta mayuru. Tatena mboroye na mwenyo. Mboroye nge akurupa. Mboro yera posemu watu yetu mwono anji. Mwona wete mba wanduwa mbidula nyama wanduwa uyembi. Anumuto pandiko minabi uyembi tateo shaino beto mwono anji ya mboro shaino anjiri. Minabi hembi ulamuyo yetate mwona masa. Mwaka wiko nanu kiri wanano kiri minyo yetu shabiye kwa wana wa mayuru tumono mwenye waru he. Kuri anjiro kuhisha misi wa kulturu ya pokeru ya kwa wake ndu ina mwina umba. Ocho mwanchi mwe kuhisha pwena hiyo mwina. Kwa atene mwina biwini ulimbi. Ete mutu utuka. Ete mbitu uhura. Yesu muna wanjambi. Kuhyamenu mwinyumbu asugidiye mwa munoko kucha. Nambanu wapanjara wahanga uka mutu kukotula kubin moko tulavi. Kwa profete wa hindi bekuta. Salepa. Katuzi bileke mboroye. Nambanu wamuni weya uye kutaru kwa wishina. Wanungole mbidiyo e. Kaya na mahe ero kula mbidu wa lubasa. Kaya na mwenye mwole mbina kuyanda. Aisha kurupa, aisha kuhu. Aisha chidili. Aisha lino mbia ya lundaka. Mbidu ya ikaya na mwenye mwole. Kuna wii hupi, kuna wii. Ochangu wanatu mbilo. Wadetu mbilo. Usi wale panangali mbidu ya ili mbanga ba ombe. Mbidu ya nyashono na meyuba nroshiko hile nga bombe. Itu veru kisa itu ya maitu kongolera. Itu yura, puno mbipo yonja puki njutu njila. Njutu pa masa nutu zeta sema ngambu yu mwona chini mba kitu yu ya wabe nguzi wabe ulidi. Mbore lasha. Ama atu pupu kuzima kongwa wende kusha. Kusuru etu mwove kriya elina. Kukula popu handu betu buka suvera kufiri ya meka pombu tangasi. Kukusuvera nangari. Kukusuvera ami umuni mwiliko na wewe mwona njume kumbu. Rusuru tenga uambi kusuvero be. Amonji pe orusuru mbelo kusuvera mwona nge. Urunde mpwemalisha kusuvera mbeno yu kusuvera mwini mwona nge mbuli kusuvera mwini nge. Kalipo jile pasa yari kama mwona mbatenga kwa kusuvera mwona nge. Rupenga tenga mwona nge kwa kwa mbora wukunyo nge. Morusuvero nge. Amine yapo kusuvera mwono. Kusuvera wa mbuli nge. Mbatengi kambo ya rambi. Kusuvera yapo mwona mwono. Yapo mbango yue. Yapo manigilewe mbutu ningile mkono. Kazi watu na wakushimu mbakuwa njuma mbonga. Mbukishima wakushimu mkongi wa watu. Mwana mpizere kutuwa mkongi wa weon tukonja. Kuyi mutu li bitu kwa jokia vini. Pini nisi kujewa mkongi wa wei. Tungu imu uzi u. Onaji. Kuyi mbetu kura mutu wa kwata. Kuyi mutu kura. Kuyi mutu wa muno vingi. Kuna noho nyama ya. Mbini mpanderamu. Namu katika mbini mtu mwona ji utole uya puli. Biye kowe yuko moyoyo mwashiri. Wili yile wei pahobe tato muna masa muna wache tukolo wache ni mwashiri. Kuhona wei uwe sami kuwe kutila mewe kuhanga ukila mewe kuhi hami kuwa mewe kuta tumi kuwa mewe. Hame mundu wa mbidu na nyama muna anji. Wewe li anje nongo hami simbi li anje kusha uyu njita tumi zile naro ye. Uyu njito ndele naro ye. Hame hongilo wa shiri mbi. Hame shobi hapi wei naro ye kuya mwono vipa eno yuko wa uyuwa. Muna anji yesu muna anji anji. Iwepo nisa njipoma sana litana. Mwosiru ndayako wakale uye. Mundu uye ngura na katumamu ya. de tu gana maraca o bugundira. Uwezo ilinguza de uparambo, kukungusi umura hiyo cha pao ikide kumuna wambende. Aina barangari kama mga nga hondo kuni mbogo hau kwa mochi umura hiyo. Kati ya mpoma sanga nweka hiyo kama mwana kakaro mga hiyo. Ete mbukse hondo shunda hiyo mwana matuko hiyo kuchia. Kukungusi umura hiyo. Tuli ya njere. Tukutuke mwaminyo kumina vyo hiyo. Tukutuke tuli kamisobe. Ushanguli yungute yetu yo minyo vitu. Ushanguli yungute yunguli ya vitu na vyo. Kukina vyo katika shunda hondo vye. Vitu na vyo bidi yo vitu kwa hiyo. Habi haji yo vinene kove. Habi yetu yo vitu kwa hiyo. Kwa hiyo. Mwana hiyo nipate. Orumbu ye ya mwana hiyo vinene kwa hiyo. Na mwana hiyo vitu kwa hiyo. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo. Mbango yo yo yo ya mwana hiyo vina vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo vyo Munga tani nora kembu ya kipa. Mwana kundo yue. Kundi ya miki kubimwe na dwe kende ya tinga. Nangali ya pami ya mwana. Mwana jie. Kembu ni mali kungiru. Yoni wata ya rika mwana. Rika uirepe. Jiri ule wate ule umuyo anje. Rika mwana kikoto kikoe. Yuri mwove. Yuri mwani. Yari shwe fabi.

ahora mukuru matwi pa mwe oba presidente sere kushua gusha imbi abitwa ningire mohora mukuru wanje byamuva kamena ra Yesu Kristo dagi bona mukuru wanje wishe moka shito bihimi sewe dagi usha bona mukuru wanje wanda dagiro maneke ya mokajiko shua na shomita na mupranga wana mimpia no moko doa konja tuputuri imba wina Kristo muyapuke mukuru wa shari matu kumbu wisha mwana mukuru wanje rira isari kata te wetu na mukuru wanje mebeo isha rupa mbora yere mbia kondomi kwa yuari na muwe zero mwana nalimwe mari ingiro kahupu marikasha owe konondando mbiku no mwinyo wa mundu nungwari unondando mbwa kuno mwinyo wa mundu no oka no unondando mbiku no mwinyo wa mundu na njuna yo ondando mbwa yo kumupo inambiri yo mwere nduri yo mwana mkwere nungwari kaya umuhiha Mr. Kristo mkiyapuge shito vihimi se mwana mkuru wanja likada te wanja na mkuru wanje menara Yesu Kristo wana sarita mkuru wa sharima tukumbo inabihebi amen.

0: HTV. HTV njaka mwina. Hei, moro mapenduka?
1: Moro, tuapenduka nawa. Mapenduka la mina.
0: Te tuapenduka?
1: Ya. Matukumbu?
0: Njongu no?
1: Ya, ndutangi. Ya, unajari mwandangi, romotangu wa mohi vili kwa mkatiko hili omuhuka. Mbiwa nje na mkuru wanje ya wengue tu peraka kushatuni ya mkene mkatiko zaidi mza kama mbango yetu na ngora mkatiko mbango yewe muna wa mkuru. Mkuru wetu mba mkatiko hili omuhuka. Kati maturi anja kumurungwe matu tumbozo shuwa na shuwa mbara nje na mkuru wanje ono nduwa ingire mkati mambo nyingi peke peke wacha. Kwa shuwa na shuwa mashi panjara nukwe no ngamburi rote atewa yu. Mashi panjara si hito kumuna jamu ya mkuru mbara nje na mkuru wanje menera kusha muno. Olo mbeko zondore olo mbeko zondatu vesele olo mbeko zonomi no atewa yu. Kuruo shari, kuruo meri heke na mati ya njoji wa nawe mokati kolo irinza mbaranje na mkuru wanje mokati ke kuhu kolo huka la hinele hindi late alikana jambi wanje na mkuru wanje njoo hide mokati kwa miye rompi apaswa mkuru wa shari ita mokati kwa miwa na omita nda shinele matu wa mwabu hingira na omita nda kuru na omita nda vietu mbaranje na mkuru wanje njoo hide mokati kwa onji na omita nda muna wa mkuru. O uyembu ye hawa mkuru wa umo omita nda lombilo batoro omita nda na mbara matu wa mwabu ya era kala kazubara washi yangu homo kato kwa unashungu na pehe pupe no miti anda matu vienda kumaza matu vienda kehiye narwe Yesu Kristo ya mene kuture muna wa mkuru yo utuunge wakatiko miti anda tatewa yu njo higire no miti anda njo higire no miti anda piti lo miti anda mwamarwa piti lo miti anda wakatiko kuhaka na piti lo miti anda wakatiko shikari ha owa kalo na nabala ndu muna wa mkuru yo utuunge wakatiko miti anda muna wa mkuru njo udire mkuru. Mwakati kwa mita ndawe kuzemburu kia kushanyambia muna mnyonganda. Mwakati kwa hili anambano muna wa mkuru matu wa mungu higira nolo nchira. Owe njira mwakati kwa upa langawe hindi baranje na mkuru wanje njo ya nje unongo nolo nge. Yo higira kuimbambe higo matemba wa tatewa yuru. Yo uwepo onda ndomba muna wa mkuru ave higira aveha higo matemba wa. Ayo shumu na kavena kumuna kushome atemba hede po vandu. Una ngwari vekare nontira muna wa mkuru zima weto oro vandu mkati kwa matemba zima we hiko matemba wa. Matemba wa muna wa mkuru uwepwe. Uwepolo nduko wa mtaera uwepolo ndunge. Zima vekara nontira yoku hiko matemba nenyanyo muna wa mkuru. Kuru oshari waja. Ape maturava ere narwe Yesu Kristo marika luara. E narwe ndando ya obwa kuna vandu orondo mnyo wapewa hiyo we muna wa mkuru. Kuru vea manu we watera. Ya marwe wati ya mwakati kwa hili omuhuka. Esa ya hoa mkura pehe matemba shwa ya hile shwa mae. Mae kotoka shwa mae imuna wa mkuru. Mkuru wa zerondo maude mwakati ke hie kwe ura. Orondiro ave ura tate wa yuru. Jombat orondiro ala shwa kwa mwakati ke hindi tate wa yuru. Mati suwa kusha waja. Epe kombate hiko vena yoshimu na eto vihandro. Ndangoro maturi na wetu ya nike yuru kutate na yuru. Muhona Yesu maranje na mkuru wanje. Mbano yeho wa mkuru juhu mbariso vandawe mbaraje na mkuru waje. Weshiwe kushondiro yetu kovera. Kondiro irimbo ingihama po mivero. Kondiro idora shama uhe mbaraje na mkuru waje. Mungu da iye ya. Washa nye matoru wele ronda na ukiro. Washa ije kwame mingu mbiri jambiwa yuru memume. Memu subisa kwame na mitwaro mideu. Ije kotoke po mimu yero wanje uliko umuhamemu ya kura. Ije.

jangelitana ure kuta pena ruwewe kusha ruwewe si maria mishime kongora ami biedi na kuhita mabe kuhindura na mutiba wa mundu kusha mishime mubaha njo mitima na miko oke kondo maya pita mkatiko mingi wa inutatia weyu ae hihola mkuru mkatiko wa hito muhuka na matushira watu tumburo viwana hita mkatiko wonga ndamaraje na mkuru wanje umwa hito lombe pola tuha umwa hito lombe pola nyanga sana ndo umwa hito maundura sana ndo Wana Yesu baraje na mkuru wanje hita mkatiko wonga ndato muna wa mkuru njauri ya mkuru kumwa eto hange mkatiko wonga nda orodo biwana biwana kare jipasa na miyakare jisata na mkuri ya tate wa yuru mwana mahito lombe polo tuha muna wa mkuru njauri ya mkuru wa hanga dino kona owe washa wetu hitiro rusubera wetu hitiro hange na bana muwana Yesu wahani mkatiko biwana ya api tate wa yuru kuhita mkatiko duku po tate wa yuru baraje na mkuru wanje hikiro wa kalendu Nano warume ndugu na wa mkuru itamo katiko tukupo. Ngira muhona mkuru itamo katiko tukupo. Mkuru utate, tizo mbepo. Joku sare kanse, lekundare hea itamo katiko tukupo. Rondu, muhona yes, mapehepo, mahengoro mazi, mapehepa. Ola ndubezu vizero kujua tukupo, sike na muna wa mkuru. Kujare hea itimo tukupo, no kupita muna wa mkuru. Rondu washa, rukuporu ya puke, muna njia biomu ya puke, mbara nje na mkuru wanje. Yo yeto hangemo katiko tukupo, muna wa mkuru. Njo hito mbepo ya kuja londa wa mkuru. Oba ndrejita zana kwa muhakaro hani mukati kuto kupata kewe yu. Yuo ikera ronda yamu na wamku matu nikiro vinanti ke hiyo masana masalero we. Ati anja na maku na matu nduko maku pala muna wamkuru. Njo ubesera ronda yamu na wamkuru. Kusho wana shape polo kata kubeda. Tuma le iko wanga ndaba bantu muna wamkuru peka karo hake na rupi wero mpana nje na mkuru wanje. Njo uhindi le vinanti muna wamkuru matu nikiro vinanti muna wamkuru. Rondu imparanje na mkuru wanje wanaje ya hita matu kupona weka kara na zomba misiro paranje na mkuru wanje. Njo urile mkuru mwana mkuru mwabe kutura kepa nrondore la. Osi alisho mwati le chikare mkati kubitra. Novando watitipe hita mkati kutukupo. Mkuru wachari otukupo rukuru mpani. Oto mundu omu titishi nene ato oro apoya wanja. Kwa mundu omuramu ina pano tukupo fadilo ture una wa mkuru. Ovando watitipe hita matu kupo mwuka. Kongundo shiri kira hanikata tewa yuru na pano katina kushuwa. O inamatu wa hoki anja mekero hondo tuwe imuna no meho tuwe zuba no matu imuna wa mkuru. Injo urile mkuru wa mebi heke nino. Mkuru ngumo eto hange mkatiko utuwelo. Matu nigire eno timno usita baranje na mkuru wanje. Pe ya penu ikuro jamo siku nangete mane baranje na mkuru wanje. Jo ize mwepo shiru weyo, jo ize mwepo kumwina. Injo uwe kwa masa ujave umbe mbibi wewe hindi na mkatiko uye wakutamuno. Uwase jimu baje wandu mbehara na waja kaonje. Kusaro mbune mkatiko wadu muka kuturobi wana, muka kumbirobi wana bia haka uka, muka kumbirobi wana bini mkatiko mbami sino muna wa mkuru. Injo uhingile na mbujumbaji maraje na mkuru wanje. O maisha na wajibaje jibu baji ya hatera kudara, kima hizo kuhita mkatiko wana, kima hizo kuhita mkatiko honto nongo, kima hizo kutako wezuwa na ahe, kima hizo kutako wa haka uke muna wa mkuru, kima hizo kutuwa mbune mkatiko viwa na viwa na muna wa mkuru. Matu nikilo vinabike hie na rei Yesu Kristu, eye muya meno mkutule, matu zumbila roha na wopongo, Wakatiko kwa hili za muhu, kamuna wa mkuru, jima le hiti mkatiko kwa hili. Kwa wanda dalazo maha kaina na muna wa mkuru. Injo uko weko masa, njo uweko. Njo uwe hongore lepo eno mbeko ya Yesu, maranje na mkuru wanje. Injo uweko unongo na wadu ke muna wa mkuru. Injo uweko maha kero mawa, muna wa mkuru. Njo uweko kusha mwana, veri wa wadu wadu wa wana, kwa nisima wadu wadu wa mkuru, njima wadu wa mkuru. Kwa hili wadu wa mkatiko ule kwa toro ndu, uwewe wando, uwewe karushi po. Wajua tuliko mbeto nipuwaro maranje na mkuru wanje. Matu nigiro vinabi kusha mwana mkuru. Uyete mkatiko longo kwa wajua mani itakabara. Numo katika lochi wa mande kala imbe mawe pukisa muna wa mkuru. Injo unumona Yesu. Injo si muna wapukisa wali muna wa mkuru. Pese kuhindo, bise kuhingo njira ya mkuru. Pese kuhingiro njira kusha mwaje matano kia muna wa mkuru. Suwawe papa, muhuka veka iso wangu mkatiko longira muna wa mkuru. Kusima tunigiro masa mkatiko viuru wadompo kwa mkatiko inda vehe no vae na nseli na matare wadompo kwa muna wa mkuru. Na mehidi wakatiko njio ya mkuru mehidi wa wamba kuhoka kumbruku wa mkuru ambari. Muka mwisa mwono mpango la mwisa mwatu hao mwona. Mwona mwono juwa vata ati mahito watu hao mwahito maruru kwa hito vina peche peke. Uwa njio vata ati mungu ni wabina bihe ni vya muna wa mkuru. Njio kororo njio vata ati njio ya njio masako kwa wadompo kwa njio ya njio masako viuru wadompo kwa muna wa mkuru. Letuaro mbune mwakatiko uye. Perilo wa hapa wa wana, perilo wa tano wa mkatiko viwa na muna wa mkuru. Injo hite na mkatiko wa kuru mduwetu baranje na mkuru wanje. Mata tumula pehe kwa nabu pena mkuru ndu. Mwana mkuru nga eto mbele kilo kwa mtu na konya. Mwana mkuru kwa lepo masa. Rondu gamba siva veno minyo baranje na mkuru wanje. Mehi ndo mbubilo noha mwumushikume wanje mkatike hiraka e. Mkatike hira mpanda muna wa mkuru. Eja eho wa mkuru kuno chia hii. Nandaya kusharumo nyama ya kuru kwa mtu ngeku. Ndeo kule muna wa mkuru. Mundu wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mkuru wa mku

mkuru arikana hitamo katika chikume wanje muna wa mkuru tunigiro beru kilo uri baranje na mkuru wanje njoo mukoma sambaranje na mkuru wanje njoo urile mkuru umwe kumwe chito vihimise muna wa mkuru kahino wali wazorele jineko.

0: kagira mukuru wanjye na mukuru mu namasa bekumba meningire kero yataka miho mukuru po masa iho mukuru baragira mukuru wanjye yopradne karakaro bane ne bawe mu kagari yo bina mwatoti yo twa yona mukuru yeso mu yona mukuru ingwaje mu daka mu yesha kunene kamunga kirakashibi kamunga shimwesha barangira mukuru wanjye na mukuru mu namasa bengiye bakugutura ngoro masa ngoro kwiro ngoro rwa ngoro mu twa yona mukuru amuri amuri yani yona mukuru etumbura kwetu mbere mugatiko banjyo bona sareta iho abukuru yona mukuru ndori yangwariye mukuru kuwo barangira mukuru wanje akwetu mbara kumando biraro yupi maraje na mukuru wanje na mukuru yewe poma sana mbere kwe mugatiko tu matiko nya manjo na mukuru singa washa mugatiko mabeze yango 33 na muyo nga ufuma mugatiko tanguru ngumu na ngawa mkise yo mundu kamwe bibiri mugatiko tu iho mukuru wacha tawa manu tawero mugatiko mabeze nga iho mukuru ngariyo ngumu poma sana mbere kwe mugatiko tu matiko nya manjo na mukuru barangira mukuru wanje okomba na mpanda ndiyo yeho wa mkuru metumbuza kwa kamba ni mwono wa mkuru mkuri mwono wa kwetu peke peke yeho wa mkuru mbarange na mkuru wanje zarira kumpereka wa mkuru mbarange na mkuru wanje na mkuru yesu na mkuru kuyeshiku kishima we mwono kima ishiwe mwono wa kamba ni zaga kasipangono wa mkuru wa mbarange na mkuru wanje na mkuru mwono masa abihi mewi ya nja mkatiko mkatiko yeho wa mkuru ita mkatiko una na wakamba ni peke peke mkatiko behika behina ini jona mkatiko leka behina lehindi jona mkuru mwono masa wawenja mbingu ura na ishari ya mbingu hena mworo na barange na mkuru wanje ya tuye tuwa mkuru hiyo we nuwashe utui lukuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru mkuru barangira mkuru wanje mwezo kwa hivu ingilaye mbora ya saya ni kontrata mirongo hapo umwe kontrata mirongo na mwenu mwesha onjere ya yomwewe ne yu waka ina kwa hala ikiri onjere mkati kubengi la vetu kwa mkuri yuwa mkuru wetu mwara kwa hako pila mkuru onjere mkati kubengi la vetu yesu na mkuru muna masa tiyamatu sharikpare ya yuwa mkuru barangira mkuru wanje inga washa kakunu mwa shingma ninglo mroto kuyi hina rechi mpewe ringu washa kakunu mwa shingma ninglo hiku hina rechi mponyoka yuwa mkuru barangira mkuru wanje yure mkwari wama sana masero muhida mkuru wanje yuwa mkumatu kumamati anja ovya na vihe wakamba na vihe kumurungu ya yuwa mkuru barangira na mkuru wanje kari wewe maweri hiri kumurungu ya yuwa mkuru na hipula kata barangira na mkuru wanje na mawe vile mbarangira na mkuru wanje yuwa mkuru kari hile ohanga mwenye mbo yuwa mkuru nunga matu yungunu yudarishe mkatiku uyu wakutangu nungu uyu inavya rondo wapereza rondo yuwa mkuru mbarangira na mkuru wanje yesu na mkuru muna masero ingia na ngugu tula nguru masero piro kari hile mwere wa masero mwere moro hile ligia na mkuru mekumwa mengi kire kiro ya kaka mengi uhona pare yuwa mkuru mbarangira na mkuru wanje na mkuru muna masero wano mwere na mkuru wende yuwa mkuru feronda ya kumano lombu ngowe hoa mkuru mbaraje na mkuru wanje na mkuru ya weka dhula rise ombudo weo njapu ke kwa shuwa na shwe hoa mkuru menaje shuwa na shapoka shupo ya shiri ya meka kuhu ndi uyu wakutangu nungu yu hoa mkuru mbaraje na mkuru wanje na mkuru ndira kwa weka weina shoru kwa njwasha ndira kumukombu tuwe unongo mbaraje na mkuru wanje na mkuru kwa tuwe shuwa na shwe hoa mkuru shisamu hati uyu wakutangu nungu mbaraje na mkuru wanje kwa shiri ya meka jona mkuru muna masa uwe njambiu mihimi zi mbigu hena moro shina ya mbigu hero mwashi wa mundo ya mbigu kuna pembulo ya hoa mkuru mbaraje na mkuru wanje ya kumwa mini gire kilo ya takame ya mkatiko kanjuo mkatiko tukupo ya hoa mkuru tukua untaka ya hoa mkuru mbaraje na mkuru wanje yeso mwena mkuru shinga ajuru kupoli ya puke ya hoa mkuru shinga wegu ingila ya mbora marke sa ndi kondori shambu kia mwurunga na mwenu mwasha kapeno mwuru menda wengu maitho mwukae nduwepo inau ili pengeno rura kila liya rike hoa mkuru mbaranje na mkuru wanjo na mkuru mwebu ingila ya mbora rogaro mekonduri kia mwambari hoa mkuru mbaranje na mkuru wanjo mwasha na himu wakupa sana mwariwa nyama mwarutu wa kristu mwariwa nyama imwe hoa mkuru mbaranje na mkuru wanje nungu mwunguma chitio urunde pengeno ruku barangi na mkuru na ihami sake mahi ya mpisa kema kwa kane pukuru kwa kristu barangi na mkuru wanjo na mkuru muna masa yule ngwari wa masa na masa rwavye mewi anja kiheke rwe na masa kerewe kutuwe yona mkuru kristu mwenye na mkuru muna masa na rio yomu wa masa na masa rwa mkatiko wakari wei ta mkatiko uyu yomu kaita mkatiko mkatiko waka enu wa rumendu uyu wakuta muna yuhuwa mkuru barangi na mkuru wete ngwari kupo inga wate wa yori kupuri apuke yuhuwa mkuru barangi na mkuru wanjo na mkuru yeso mwao komba na mbanda o ingia mangu takami za iho wa mkuru mbaranje na mkuru wanjo na mkuru wawe njabibu vihimi za njambiku hena mworo shina yesu na mkuru muna masa mbaranje na mkuru wanjo na mkuru wawe njambibu wafe wanolahe pundu iho wa mkuru mbaranje na mkuru wanje wawe mkuru mbaranje kwe kukunyama wafe wanolahe pundu mbaranje na mkuru wanje gadire mkuru wanjo na mkuru wakati wwe iho wa mkuru wanjo na mkuru muna masa wengi ya mkuru wanjo na mkuru wanjo na mkuru wanjo na mkuru wanjo na mkuru wanjo na mkuru wanjo na mkuru wanjo na mkuru wanjo kutubali bali mwana sapata nunga kamuni kakundumu katika shima muno mbenu kiyo mwatikoro tu mwatikonya mwatiko mbindu yushiro mtu kuhoro la Yehova mkuru mbaranja na mkuru wanjo na mkuru mwawe iko njozo njapuke mehilo mwoko mwara ndino ni mwara sanda hanyo na mkuru azai hei na wako toko hei mbaranja na mkuru wanjo mbure taka meri kataka mi mwatiko mimi wawo kia dilo nyoto na njera mekumwa mini gire kewe taka me yeso mwanyo na mkuru koma na banda yu yeri sungira na masa mwatiko wakari wanyo na mkuru Ewaluari sengwa luari sana luari ndiwa ndiyo amkuru ya shara na mwingi ya mbati kuhulu ya mkuru kamati kumunye weho amkuru ya mkuru ya ikapita luari ndiyo ndiyo na mkuru ya mkuru wa ntuze ya mkuru ya kutula akari wewe kwa mpando ya mkuru ya polisata na iho amkuru mbaranje na mkuru wanje ika sasa ni kweno mkuru ya kwa ingire kuna kwa isika indie mwase na aro na kwa ya naka pilisiki wana kwa isla rame kwa ime kwa uri na hira gifte yu wa mkuru mbaranje na mkuru wanje nuko mbando kwa njua dhanje kwa kwa njua dhanje kwa kwa mbintu yu wa mkuru mbaranje na mkuru wanje na mkuru ya kwa hatu na shifo nwa isla ya weha njivara andro mika mbunu mbunu tenda dhawe yu wa mkuru maita aro vihimi se mwa chiti mwa ingire kuna mwase yu wa mkuru mbaranje na mkuru wanje yu chito vihimi se na hile mkuru kwa mkuru wanje wa kutangu nyo na mkuru uye ura no ipo na kutani se ura no undo ungi yu wa mkuru rumdapa la shine ne kwa mkuru kame puratine kwa yeho mkuru mbarangi na mkuru wanje alio watu wa mpango wa dhano wengi to basha kwa yanga yeho mkuru yona mkuru nekumba beni kilombe kwa yoja kwa Yesu na mkuru juu hona pale mkati kwa shwa na shwe yona mkuru ondo washo rwe ga rushi poro yora rufi na mbarangi na mkuru wanje ekuwa mari pofe kwa mungu wanga mungu nda we barangi na mkuru wanje na mkuru Yesu mwanyo na mkuru mwana masobengi ya magugutu la nguro masaguro guiro kariyo mwana masana masobengi yona mkuru kimburwe taka menedwa yira mkari we sigila rwa ya sigila ya mbarangi na mwanga ndito acha kama mita yela ni kwa nuku utaro mkati kuyo hako tango nungu kika me mkiri mkono nero mkati kuyo hako tango nungu na mkuru muna masa yoho wa mkuru mwana kuya yese kila ingano natu pangene mwashana shomdore rake yano mga yaro mnyo yaro nyama yaro mitepa yoho wa mkuru yona mkuru muna masa leku mba mini ngire kewe taka mekiri yela hona para yoho wa mkuru mba rangi na mkuru wanji ondo mwashe ima tuku patana mkati kuyo hako tango nungu motu patana kuyo hako mkati kuyo yoho wa mkuru yona mkuru kuma sa tupandile kuwe tiyeri naro ya mkomba na banda yoho wa mkuru mba rangi na mkuru wanyinga badu ya shiwa mkuru mwuti wetika kuna mundu waro kataru kabengyo na mkuru mwashi uwa rontiro yetu ni uwa rongwati yetu yetu nitu hiri mba rangi na mkuru wanjo na mkuru na yishu kwa yuwe hoa mkuru mba rangi na mkuru wanyinga mwiki wafu wani no mundu nga mwuki mba rangi na mkuru wanjo na mkuru muna masa alihe mimi ya njamu katike tewe na masa mwini na mwuru wanyinga na mkuru dangina hiri kwa miyara mkati kwa mkuru wanyinga mwishu wa shiwa mkuru wanyinga mbeji kwa na mkuru wako mada panda nero nda yako wiki yu yondo nene hoa mkuru na kwa urafati na mutia poli mkati kwa mkuru wanyinga rangi na mkuru wanyinga na mkuru muna masa wengi na mkuru wanyinga na mkuru wanyinga nana iho amkuru ga isonda ya wasonda ndiyo na amkuru kumbiro ya nyamasa ye kungo munene umuhongi ngondo yo na amkuru ye ingo ase ambo yu mwashi waka penye iho amkuru baranje na amkuru wanje na amkuru no team no sleep age yaro kuko kambaranje na amkuru wanje kaende ku mulungu kaliro we ngoro masa masoro yo na amkuru ingoro hongora mukati ko shiungo la shinyo na amkuru kuru ke bolu honga rubeka na masa ro munyo ndo baranje ku ngo po masa mwabi ya utu nge baranje na amkuru wanje na amkuru ya kimo kondo ni ko ndo ndina afani kishi mwashi mashi kuri makiron bai ro mutari mukati ko munyo we ho amkuru baranje na amkuru wanje na amkuru mbona masa ondo washe mara bite mekanga moro muri no mutia moja jo amo sota kana petie kunyo na mkuru otia moja kia moja jo ama sandani la mukitu ndio jo ngia mai ho mkuru Yesu mwana mkuru kia moja jo jaile mia cha taro mbudo ya kugeuka mwanyo mungu nyepo munoko ondio mwanjo mkuru kutuma kila ho mkuru ngona mwanjo mbo munoko nyona mkuru mwana sasa kadiri wewe mwana sasa na solo mwiza moro ya ngana mkuru ndio na hivi kwa mara mwati kwa wewe ho mkuru baranya na mkuru anjana mkuru kadiri wewe mwana ndio kwa hivi ndio ndio ndio ho mkuru mwiza moro ya ngana mkuru kwa masa na ono kono nami kwa hivi mwiza
1: Amen and amen no kwe pashine ndangi
0: kwe pashine
1: ni kwe bana rima kale ke tu ko ngum biro moro mapenduka
2: moro ko ngi ta penduka mapenduka
1: je vapenduka na wa
2: na tu kombi ndangi u wa wanjambi amene tanga muhona maiva ehe aruye ondangi ro yenga ikare mashinya shanje Aime hivirike ondangu ya muhona, awehe mbeta tumisua, awe pulatine nunga veyoroke, katu imbure pamwe unene wa muhona, katu tange pamwe enare, aimba kumba kumuhona na ewe njivu vira, ewe njia makolo ndiri rodanje alehe, imba mbeta tumisua, weta kuyena veyoroka, nuwa kama avetisua ko ohoni. Muna njenda waku kumuhona na ewe mulu vire, we mukutura kolomba misiro de adehe omuyengeri wa muhona wishevera imba mbenondira kuye mwe isa momomba roro yen muri munine uwa wa muhona

0: wange niba ukuba nashyize aho kuba ubuhinge bwanjye na mukuru wanjye injyo njyana ya mukuru taka komunalita uyiyembo akorerwa iyo bita obitana biruwa mato ningire umutenya n'utuku n'ungamba katuya muna umadubiro umasemba muhona nishuwa kuche mwavu kandi nonuka muhuka nungwa ringo kububa uluba heyo ga arizinjambiwa njena mkuru wani orondu emborondo ratia kenenwe romona vitangu makonjisa okuwepa uye watia kene umurari wap kuwapatuka ibuo uruke bindu marefu kukapitira pomona urunjiri urunjiri orundu wapatuka uruke bindu marefu kapitira njambi wanjana mkuru wanji nungu mbiru wetu uhafe mba epeo vana njoko mrungu weye bumatuko njizo kutumbuza kuzitambi kumrungu weye kusha owe nguwa konda uwa yama uwa israela mwamake umunyo ni ombara fara njambi wanjana mkuru wanji nambano eye ngu watana ukire mwana mwana nguwe mwana nguwe mwana uyuru yambi wanje na mkuru wanje njo utare kwa uye auhe njo utare kwa mdurongo ndeura no muna vita muna vita utumbu yu ila wabandu weye mwama tuwo oma hafze mba kwa vive kwa mbepo kwa mbinde hafze dehinga kwa mbanda yehi njo utare kwa mjira njambi wanje na mkuru wanje ombi nduma itika kwa mbanda yoro njira mwona uji kwa ye oma yuwa umapeni na po ungwa ye njambio nje na mkuru wanji chari paranjo na ya mkuru tububira kwa ngumbi oze tuwa wakati mbando matieta kwa mrungu ye chari para chari parira uchirongo chetu orezo vate ya marungu orezo vate ya uchirongo cha munga mchiki ura no vaveri mwona wandu avehe vavera mchirongo chetu haripasi yona ya mkuru isamu omijite omikendite auhe uno mojite ponga ndaye kushi kwa njambi tungara matu ningire nutu ningira umutenya na utu kutuvira kahino okuyano kuke yake ya po ungwa ya njambi wanje na mkuru wanje haripara njona ya mkuru tuvira imba arehe mbe kumba utu kuno mutenya beda umaraka wawo ukukumbira wa uye woye mwona, kukumbira wa wandu woye, kukumbira wa shiwa na shiwa ili chicha pita mungaro yo mungu. Uye wa kuweru wa hiyo ndiro hili anga kumba ndenge, osha wa honge puma wewe bari salu kusha, ekuwa riri kwa mwe mwona. Mwona isamo ekuwa ndingaridhile eti, o wandu woye vya ruke kumba ndenge kubekara. Omuna vitakwa tinga oske pianua, oske pia rea nuwa nambano ya lira oyo muna vita njambi wanje na mkuru wanje. Isama oske pinjin, gaipto mwine mwemewa, airoro kutowa iyo mundu nguli yuko mbanda ye hindi, ngui o muna vita ngu hafora vipa o muna vita tea o muna vita. Gahite mo shomuliro shichi hazemi, maize o vanduwe ye kushavesuwe kumbanda muhange ya njambi we yuro. Mwano anje na mkuru wanje, ami omuhape mbako mrungu weye, meni ngire na ino shari numeri susu paridiru, no meri heke nenu. Amesha njambi wanje na mkuru wanje, tububiri ame uandino ndi, karapuna wabahonge mbe konja. Omuhonge wetu ngondungu konja ukutieta kwa mrungu weye omutenya na utuku. Omuhonge wetu kudachi kengu kara ukutieta kwa mrungu weye mwona, kusha aptu hapu kana tuhapanjara, tububiri ane ikone ni osharisho ye. Tino naru, engaru. Amen.
1: Amen and amen. Kwe pa hini nendangie.

bana o problema nyimo taga mi po bare ketu ngo mbiru matu yeta na ko mandiro e ya matu patru ambu mo shatu no pa ko mai unga make hira shikume ko mongi wanje ngo wa humu e wa kumbuka humu ya mongi wetu wa kumbuka ngo wa humu ko mi unga mi thomba ko hira shikume ngo e ya ko mai unga mangunu kumbuka humu ko mai ngo ko ye wa shikume e ya dino ndi kumeru tarire ko umutumbe na rasa resa iya kuchabona pakaenda emba mango kutongombu lenyi maisha vi uyo pandera pomulali

0: kuna matungu ndatu charo new generation na maweza hapo amnyi eche chabi chimpieno kucha ushalisha njambushi wa mwongi wanje wa kombo kangu wa humwengu tuwa haka ene mwongo puli wapenduka
1: wapenduka mwongi nga yele ya mutu wapenduka na
0: wawo tema tupenduka na wawo ina
1: wapenduka ya lika mwana jitu penduka na
0: wawo nalika na mbana wapenduka na wana injotu patuwa karuwele ketunga nungu mbiro chonda nina bima chipanja na mchimbecho kweno njiro nuchiri hapo chipanjari api njongu nungumi mkati wa mwana
1: ake wananga tukumbe lutenga matu wango taruwa kuline kuhepa kwa wenguri ya mwute wa yuru ni heno kuwate no vina vise pili mkati kuhiyo dangi mwana wachari kuja ukara pena ete orweza aruhe ulo hilo mbiwango vivali na ine ukaenda puna ete mwana chumwa ingine kembo ulo viungu na viwa apostole kwa nolijo mwana na hampo ume ele wandu mwana na ine wa apostole paulo na chima vivali ude weya mufilipi paka wadha diti wa mkaya ndungu wa randisi wa tupera tufera wadhu no diti ya wadi ume nguwa prate na mbude nji no diti ya wadi mkaya ndungu wa dino ntila kumuhana no mwana mwiyapoke wanja mbe o chiti kucha diti ya maedhuru wa mutima we kucha mafube wa mbude paulu za jima hongiri no ayidhuru wa mutima we no paulu za chalo no kuingira wa mbude njima hongiri nji ombudenji ayiyeta omarundiro kero mumunyo waditi yoko oko nambuki ya dako mwoko mwana rukwa chiwa hongine membo ranjo na rayo hani fekundori cha mwana imwe ili wando liche milongo mitatu na mwiki umukare yewe rafa usa cha mwana kuta chiwe kia pochiro tocho chiwe kia pendo ni chiwa la kila kucha kwa nduka changawe kungu vile ngawe kungu vile wewe isapo me wando milongo mitatu na mwiki wacha isapo yewe kungu vile ewe mwono jitaji matu wanga makati kumuhu kawantima matu wango kucha matu umbude nina ikapita nchi maitize umbude jima yeta omarundi ukiru wapeke kwa mbandu minyo wetu kwa mbandu hudipura wetu na kwa mbanda uriwe mbaka wetu hali umbude jima ipito munganjo ondurwewe umetupitita umbude uditipuwa siya ayata omarundi ukiru kwa mbandu minyo po kwa mbandu mitima yetu kwa tiangaitile umbude jima yeto omarundi ukiru po kwa mbandu minyo na kwa mbandu mitima yetu mwono muyapuke nungwadi muhona undu wanje ngaudha po kwa mucha ove undu wepo mbepo ye nje poke mbepo ye nje poke adile nje karapo undu wewe ume undu wanje po ulipura wanje odi chwa adile unge mbureji pene o kupanjaliza chua na kupanjaliza vinti nungwadi miangu cha ami ukare po wanje udha po nungwadi ukare po we uyere po njo muhona muyapuke wanje metu pamata metu pamata kucha mbureji jima ipitinji batu vedi kuja kutu kaino kulida mbili nime pito munganjo mwanu ya pocho wanya tangi kwa masa we tangi kwa mbepo tangi kwa ulipo ya wetu tangi kwa mbepo ya masa tangi kwa mbepo ya unako undati rono hiviri kero mai ya luka kove ukuma mpati wa ya chinga ule mwya poki mwamu ya miwaminyo wetu kwa nandye mga mwaruye amen
0: amen and amen na mara watu patu wa karuwe ketu nungu mbira njungu na utayo shurukaru wa maru chwa na maji panjara mchimbejo kweno njibiro ngeba njithiro mbo chwa na maji panjara mchimbejo kweno njibiro chipanjara ya pi matu hengiro mutumbe matu hengiro la saresa njungu na nambano muhengi wanji wa kombo ka humo mbako meeta kwa vengo
1: iya o omundu kunda mpai unda mpishi ya unda mpishi ya kumbude mruka miango ku okuchandangiru kwa kumu wana omuute wijiru ni heno kuwa de oye chinga neta oye jima tuchua kuchandino ndi eji wara watate adehe kama mwana nindia eji wara watate mbui ojo mwana yuma oja mwana ngele soronda yanu ngele ingoneke mwana ngatiyo mbepo yonja puke kwa mbandu minyo na kwa mbandu mitima vya wanga mapepo maweka yenda mwana ngatiyo mkwadiye onjiri la kwa mbandu mitima na kwa mbandu minyo vya oje jime vete membora yuhuswa konvetenga ingwariricha mubiku cha mwana kima ungide kwa yosu wa mwana nduwano na yosu wa chano kutitisika vuna ukambule chua na kuhifa kumwa mkari ni wanjambi ya mwana yosu wa kondwa etengi ni wadicha mwiyo ochi wana yichi atana ukile yosu wa mwana nduwano na yosu wa waruka kumwana jambi ya mwana tari chua na chuenji pechenji tana ukile kuzi ya mwana kima ungide mbondo ya mwana yosu wa ndo machari bandipara otira mumu mapara urundu amindigipe na wadinga mwakwe kumwe okuja meango kujachiki meango kuratiza kuimbo ota tenga mwadhe mwye kucha ozi lakini henu kukaya nitana wa mkatiko chukwa na po mkatiko nunga na po mkatiko mauja ale tira ale mapara ngaviaru

kira saruta ataho upu ocha omurumendu iwi omutudengu bochia yakaenda kumbukuma chavi omurumendu wata Nuchagu nukuta apakwa omba kiro nja pakwa. Mela javi omundu chatu upakwa omba kiro njima pakwa njio. Mela javi chanje wadi omundu ngwadi novina ovindi. Wadi omundu ngwadi no utu mbembudi. Kwa shia amatuka na matuchua kuchavi o ukarepua muhona. Po mbepu ya muhono mwono matu upo mwono matuka ya na matu hepa kuchavi. Muhona metu po masanu metu pe o unongo morondu mkenteri ndo kuchavi. Tukare nondira kuye. Tukare nondira kuja. Tutu kurembruka o masapo tutu. Kulembruka ukare powe mwindimbi matungura kwa kuchavi tudembruke uhaingye no chari noruso ilo mwana kuchavi atwa hapa njara yurupa atwa hapa njara ukare po wa mkuru okucha matuye po kuningiro masa kuchavi mkuru metupa masa kucha tukare nuntu viro mwye uruwebe arushe nduma tukaenda po uruwebe arushe nduma tuho puma katiko uyembo o Chitu alijeti, mnao chua aluka membara kukasa kwa nduwando mwurongo na mbali, nduwando mwurongo na ndatu, zanduko mirongo hivati yombe ipa na maisha vii, omu tumbe yoga. Nungwari njambi wachere kuye yoga, ove utukumbuno mbui kwa we moko ka, nungwari imbi mbi uerinyo ingivere, juu erinyo ingivere, mavi dite ovya uni. Ombe ipa na maisha, maku pari omuru mentu wari omu tumbe. Numuru mentu ngu omu tumbe, wari omuru mentu ngu watumba po, chia mbe ipa na maisha, maku mwengiri wachavi yoga, ove utukumbuno mbu moko ka. Nambano ovichuatu ovina avishe mbi erinye nyingi kata bima vili vya unu. Utunde mbutu na wako mbandu uye po mbutu erinye nga vila mbukita kujatu haka nundu vilo kwa haka nundu vilo kwa murungu wa muhona. Utunde mbo utunde kweto venye uji kumunika kwa mbangu kwa siya janji atu hero batunde. Okucha omano matu kwa omano matu kaenda matu ya lakuja vii ete tuhepo matu hepa ukuupa ocha kondiro po ocha kwa mbangu ya muhona. Oni jima tu upumo mihinko vietu ovini mati eno kupanjare yurupa mati ene okupanjare njara ukare po wa mwana mwode koto mwine po mwode koto umiti maweto mwanombo matubu po omwanombo mwumatuka ya na mwakatiko uye mwana javi o utumbe uye mbwi po vinavi uye mbwi o vinavi mwambichita kuchavi o rombongo avi haka enda kumurungu po vinavi mbichita kuchavi o kere kaya mwuku ya mwana ahiha kaenda kumurungu mwana javi o minambana chimba tumbu chimba hao chimba uto kuharoina chanyemba uto kukara no kuhino nitu yorukwa bauto kupwa kako kuchungura ya mwana bauto kupwa kako njuu ya mwana nyo kuto kuenda kwa njua mwana mautu kungura ochapumega nga miraja vicha njihi mwichina rukua achimega nga onduru tenga jina chie kumbaya cha mwana njipobi ungura mwana njipobi maria mwana njipobi njua mwana njipobi hautu mwana chie unu kunjipobi zambia ameo kutana uko kumope tambo o kutana uko kienda guni o kumakuru o chumulu ujavim o chua na chanja mbi machi panjara mena ruku hino mduviru o chua na chanja mbi panjara mena rutumbe uvina vi uye mwe imbi imbi turi nyanyi ngezera kwa mbandu uye o vina mbi chita kujavi o chua na chanja mbi chipanjara mmatu panjara chikweheno kutanaura uulipura wetu po chikweheno kutanaura uulipura mburuka weta tuko toka po muhana njambi kujavi muhana njambi matuchua kujavi utumbe po vizani mbili kwa mbandi ujambi ovyo ovye ovye vyala kove mbichi matu ningire kove mwambe po na mama wachili kujavi muhana binulina mbita po vizambi kwa vizani kujavi ovya de uwa utu kutana vizambi muhana maine kukupa mata waino kukano vina vio usitimbe na odio mutumbe po siyangu na odio mutumbe na hapa njara ejuru chimuna ora chimuna ingu omutumbe ingu wakapanjara wakapanjara ehuru mwavinambi o mwange ombe rayacha vi mako wandumba vebali chivabu nukuta ukucho murumendungu omutumbengwi Abraham omurumendungu omusiona ngura saru sangwe waka hama mekorora Abraham ngunda hama mekorora Abraham omurumendungu mutingu omutumbengwi ingo omutumbengwi waye mocho wasengwa nukundiri mocho wasengwa chima munura saru sa hama mekorora Abraham na mjibata kila ku Abraham kuchavi alikana tati Abraham hindara saru sa mee kuchazika okatoka titi omachari kovinu mwamega kuchamee kuchazika karakaranja alikana orumbu mwana mbili mwi amimbishi hama mbishi hama chinen okucha ingu Abraham anamana rasaru za kumko kangu mazili Abraham chima chavi o demburuka kuchamachu anji rasa okuchavi ove wa nechima liku uye ove wapere ovino viwa nura saru za wapere ovino viwa wapere ovino vivi kwa chia kana wa demburukire kana wa nimburukire omuko no chali kwa mbando we potia wacha vi no ali kana muhona no hinda ra saru samaru ke koye kuchavi makara ere obangu banje mbino banku banje betano ko kuchavi ke kuchavi ditana ure kuchava het abiya kuchirongo je hondu konangu okuchirongo che mihamo potia Abraham wadi wacha vi omotse no wa profeti okuvedingo chinge chibe no

wako omote na wako rapiti mbili ngo uo chingi ya mazi yako njina chingi onji wakotu uyembo matu huko kwa manu matu kuma katiku uyembo matu hepa kucha tutune omitima vitu tutune uulizemburuka tutune ominyo vitu kujavini yuva ndi matu pitimo uyembo kiendaku okiendaku uye warwe atu haka kara mocho wa sengwa chomunye wa aruhe chojo mocho wa sengwa changa aruhe ningwa litukakare momunye wa aruhe omurume ndungo wakai ya mutima ondu ya chua kuchavi ovanguwe chivye he litana urije mavi ya kuchirongo chumi ya mwe okucha ngunda peno ruwede ngunda peno ruwede ngunda matu suwana kuna matu kaenda matu he pokutunu minyo vetu pokutunu mitima vetu kukucha chitwa pitimo ujembo kienda kuhuyawe tende kuchavi tuka hame mwekorora Abraham anungwari atuahaka kara merindiro muriro imo mkwetu majavi mwanami amimpishi hama po mehi hama mwange ngondo mwanange tupo masa kukuchachiri ombepo ye onjapuke iture kwa mbandu mitima iture kwa mbanda uhulile mburuka wetu umurumendu mutumbengi wa wakai hamo mutima kinene chakamuna apra chakamuna rasarusa ngwadi umurumendu nguwa akara mundova nguwa akara nonjara nguwa akara nukuhene wikulia posi yambe yuva esimina Ratharusa wakakora mekora Abrahama akakara mumunye waruhe akakara uja akakara mumunye waruhe akakara mubina mpi ohiwa impi omurumendu mbiarina vyo kompandehi uja uje mautu wovisa po uje utu wovisa novina mbitu na ngasi ohiwa uje mbitu na ngasi ohiwa uje rino vingo uja mbitu na vyo kompandu uje mbi mutu tera mame hombi uje nampio omunganje komurungu wa muhana mavi antu munganje gunda ruvete umapostele Paulo za maungire kembono wa sivipe kondoriche hambo mba kondoriche hambo mbali machaji ambi chimba ambi ovina avishi mbi mpe vera ocha ovina mtingu na mpano mbi vera Kristu ocha avishi mtingu mela javi ocha avishi mtingu mwoja machaji ee chalano kia ncha umunyewe kumuhona utunde we mpari na vyo ovina avishi mpiari na vyo imbi mbi amuno kucha mpiari vino vina hepero wevi mpila hira Kristu kukucha makamune orudenka rumunyo wa aruhe uja utumbe wetu po vina vitumbi tunavyo chitwe heno kukondora po chitwe heno kuchita kucha tutu kukondora kucha maja mwange o utumbe uje mbi o mbauta okutunana kaetu kawete mbutunana mbauta okutunana po kula mbikina ovinaji uje mbi mbauta okutunana kawetu mbutunana po siya kima tunanwa iyo vina vi uje mbi katuno kukara nuntu wiro kumurungu anja mbi matu kanjara nuchi matu na nubi nabi uye mbi matu kara nuntu wiro kumurungu wa muhana nubi nabi uye mbi alirimpitu wa utoku tarimutu wana nubi nabi uye mbi alihetu nana o atu karachimu no mkabe ndu warota chivadu nukupititu wa mwesa ndo mwana ngomora mako chima de mburuka omuyengiri ima chima de tupoka chima de yimako ya amu takita kongotwe nichi atavira mkwata vira kongotwe machi tuka chitundu chomungu mako omakani chima de mburuko visele ino vingoto chima de mburuko utumbe mbuwa lina chima de mburuko vina jihe mbiverina vyo mchirongo ho mako omakani wa utukuzi mburuko vina mbio no atara kongotwa kuchituko okutupoka okuchituka ochitundu chomungu okucha utumbe uye po vina uye mbui avitupora kukare po muhana utumbe uye po vina uye mbui avi tupora kukare po mwana mwana mwana mwana mwana uye na avi hembiri mkatiku uye mbui ovya mwana dovina avi hembiri mkatiku uye mbui ovya mwana po siya kima tulikota mene kumwana mwana mwana mwana wachidi metupe imbi mbima tuwanga ocha konzero po ocha konbango ya mwana mwana angatirile ombepo yonja kukie kombando mitima no kombando minye vetu kuchavi maisa mo ombepo yurangaranga kombando mitima vetu maisapo ombepo yokucha mihihe wana mombando uri vemburuka wetu maisamo ombepo yomeritonga misiyo njichita kuchoro mbongo ave haka endo kwa Murungu maisamo ombepo yomeritonga misiyo yokulu angu kutumba maisamo ombepo yomeritonga misiyo yokulu angu kuchukwa maisamo ombepo yomeritonga misiyo yokulu angu kucha ape kumati hapo na kumati hapo tujugwe noo china kijita kuchavi atu haka enda kwa Murungu omena rompepo yomeritonga meritonga mitiro po mempepo yo kuchavi anishiche wana ani owami mwajavi o mundu juu wa mundu mwajavi o mkamburi kunde mundu mkamburi mwenye ujavi aye ame mkamburi ripotia onji ere kwa nangami shiungura kwenye shiungura nene nangami shiungura nene nene chua ngure nene jatana mati nene kuhahauru ya tutu ovi umundu wa mkamburi kutikiana omena nene ujavi yeke nun
mtu wilo

0: waikaendeko murungu
1: kamero yamango kuhana na wa uri kaendeko tu tupuratine nejo shuka na pinjimba.
0: Okay. Oh. Oh. Monge oh. Pena kama kembo na ku. Oh, oh. Embararo casa e kondwa uri chaine the one uri chetano uri chambo mbari. Embararo casa e kondwa uri chaine the uri chetano uri chambo mbari. Maichane. Indi no sata na wimutwara makoza na twara mwan. Indi ondu mwana Yesu jangwa. Indi no sata na watwara mukwara kontongamu ndundunu ikemuraitira omauhona ahe uye mumpapaliri yohona chakuye ani nekupe owara auhembi nunene wawo leo yanja kungama auhe ngumbaranga bibera maiche maku sata na watora muhona chabonukuro wambo ujindu charuwa imutwara kwa mtandu ndundu imuna isire utunde uje imuna isire ofisire verino vingo tovi uje imuna hede kuchazi ofisire verino vingo tovi uje mpo vinavishe vi uje mpi ami nevi anja kungama ami ngombalanga michuwe di kwa tamene kwa mi ozinambi ami me anja kovi posia na ucha mwana njambi yerichu wakucha uune wazapi nuulipi numaipi umunavita sata na wakaenda mwenye mwenye matu mpona machingi matu oe mbone mbele yeta uja mbele yetele mena uja vii matu hingiru wako utumbe mpichingi mbo matu hingiru mbo utumbe na rasalu sambu oe nimbi jita uja vii ete jino tiene uko panjara mena roma utumbenga o mwona wetu sana chumuna chari sana ya matu usarili jima ngiru wake mbora mawa kuseko nduri chenwale nduri mwono wana ndatumbe itraima javi Yesu sana isana hivi mwana wetu sana kwa uchatu mkongore tu ngule mbi wantela na mpango ye kuchatu isu utumbi wetu pisa inaleta zine mbitu na wetu mkongore posi ya nkunda etu sana tutukuze mburuko utumbi mbitu na tutukuze mburuko vina mbitu na ati utukumula ujali na mana kitu wa sekamo kienda kumuhan utumbe wetumbu matu wechepi uise nilingo ito wetumbu matu wechepi posi ya mbe ipira maichani mwana cha wano kuisa na matiu sarevi mutorane nguwa wano mutorane nguwa wango chimaliwa muhona waro na beza na maicha maku matiu sarevi wa feka mawaitu sabina vise mpiyadi na vimpeo yu watiwa nolipu wako feka mwoku kongorea oku kongorea muhona kieni uja mwange o mwana utuisa na pea pariyula posi yangu nda ametuisa na tukara na osiki usa wakucha chingi mwana ami binavina vivari vitatu chingi mbi metu ni haro kutun menarai menaro utu mbimbi mwichita kujavi tukari kukure michi umura cha mwana poku tukari kukure nukare kwa mwana posiwa mepera alia makumurungi haka enda kumurungu mako umutunde wachari alika natarte abrahma chinta lasaro samende kuhi autu peno ruvepe chingi matu hepo kutunu mitima wetu matu hepo kutuna orire mburuka wetu kukuchavi mwana ndimiye kututora mkatiku huye mbi tukare nukona kumatui atafe kamo kienda kojo hati nguwa charu he mwari tulireve mwende matui atuhai kojo hati nguwa charu he mwari tulireve mwende matuka ya mwumunyo wa haru he ombe pera tuluwari siru atohongwa tuhongwa pera pariyuwa oyayi matuchuwa kucha warume nduwa mwana na wakarendu wa mwana vire la katumba kwa mbandu muda ni kwa mbandu ratio nunga hino kakucho mwanumbuma vire hako ratio nga hino wakuhiso rumbotu oku wangu kucha oku wangu kutivu chua na kujukua na chikoto ke popevu na muhona mchungu rache muhona kucha kucha ala hae nile kukakara oku kapanjara nishiva eseni oku cha muhona nguno chari nolifuero ngunu uvarano maso onde kwa yonja poke iyo karambo urwete aruhe machi wakura mapumi urwetu makongora nungu mapaturua nungu mavuru umutima iye mahiti akakara pwenae akaria pwenae o mwange matu la heroku joroji ochikando chima kucha maku mwana Yesu ngunda ahiri mchungura chichi yoko chiveta ngunda mawe kaenda kona kumavi aya kaenda mbama ingiro mbora mateo pe kondondo mirongo yuari na yungu wando mbora unahambu ya tukondoko mirongo yuari na mbari mecha zini Yesu za masengi omukuyumu. O mwange tetuwa sengwa chua na hicha sengwa. Mena doku hino mzuri luku muhana wetu senga. Tumune kana wako mbanda wetu wa nungutu na robo mbanda wetu wa nungutu na robo mburu kwa mpolo chuto mpolo horoko mpolo mpolo. Kwa siya nguda.

tumbe na rasarutsa omonomba yihupu rasarutsa au puchimuna ondora nu omutumbe au puchimuna otsilinga okuja namba na yin ondoro ryo kobe omuni namba na yame ondoro ryo kobe omuni namba no omutumbe na rasarutsa mpa pomanduma namba no ngatwisa pona namba no omutumbe na rasarutsa imbala kapita namba na imbutudi omutumbe na rasarutsa owete na wabe ni imbambutu no munyo mpoma tusiwana kujavi hapa namba no mwa wangu kuhopa ocha omutumbe okuheno kukano mtuwiro kupanjara kumurungu anja tipuwa mwa wangu kuhopa ocha chimu na rasarutsa kucha ukamune oruvenga o romunyo wa hawe namba no oruvenga romunyo wa hawe o po o kare puwa muhona onanjo ondoro lironjo chinga namba chinga namba no oyoidi mpairi peto veni owe kutoro langunda owe kutoro anengi hapo mwanumbumi mkumbumi upucha liure mindika mune orurenga rumunyo wawe chima nangu makwase leparo lezimangire macha amichungula janje mpamana namba no kwasewa kuhuka muna orurenga rumunyo wawe po namba no meupu kukucha ndiye mpika mune ocho watengwa charwe wananjo ondoro kweto veni kwa siya mwana njilija mwana nje tupa maza kucha wano mma tukuma katiko uje tuhupe ocha omutu atuhupe ocha rasaru saujari tuka mune oruzenga romunyo warushi mwana nge seronda ya nge tui ingoneke mwana nge atiri ondepo ye onjapoke kwa mbandu mitima nukombanda uri yomburu kato mwana kitu kwa manza kujano tuka ende kumurungo kuhonga umbuthi ya mwaka tiko chuanu mwana jari uruweze lume tuto hone okuduarisa umbuthi kwa polanini wetu polonganda po kia ponganda kuhano kujanga tuwa ni tuwana kono umbuthi onja umbuthi umbuthi poye na wane ponganda tuto honi posia ove mbibi na maichari maichari bako vi ove chimo njipatana kumurungo chuanu anile kupatana kumurungo watati ujimo njiwago na kumurungo chua na aile kuhongo na kumurungo kumurungo watu nambano ruwezi rumu ndipo kaji na jimo chitipu chichiripo mwange ngurungu javi nambano techina chitu na chuma katiko uyembui este tutito vandu katutira muhona este tutito vandu katutira muhona wandu ujua ujavi chimba chito chimechivishi umuhonge ngondo minji munu posia atuwa chua kuchavi muhona njambi yehudi pipo namu uja tuso kutira muhana njambi katusero kutira ovandu katusero kutira ovahonge wetu katusero kutira ovakamburo wakwetu katusero kutira unepo wakereka tuso kutira muhana njambi nguchi wa uurile mburuka po ulipura mburi mwure kutuwa mutima wa mundu muhana njambi tee mundu ngutafo kutira wando manumbumo hukuma katiku huye po manumbumo hukuma manumbuma kaina makatiku huye mbi o chimechimo utuka kama chua kuchazi moja uruwele rume chit o mkandu no murube ndi chile lipa mwapanga ndapo chile lipa mwambete o vandungo mkunda lili pamwe kapenu mundu nguchiwa nguchiwa ulipura wa muku wa kuchazi o mkutu mediporavi po mkutu mediporavi posia muhona njambi eyem uchi wa udipura ani nkunda mbili mnjuwe anje munu omono mbu medipura po vine mbine wango kuchito mundu wano kumbe omundu wano kumbe eno kuchua pochia muhona njambi nguma eneo kuchua nguma eneo kuchua vinani pochia kundina atuto kutira uto kutira wanda kuchavi ani uli jimba teka mwako uto numunyonje no machimu kala na mundu wapa mwanda kuchidi nungu ka omonge pasta mbele jimbi wala no machimu kala na mundu wapa machavi munu uye namba na namba utukutira omwange mbena no posi yangu namba hapo kutira omwange ntena omwange mbena mbiso kutira muhana njambi namba ne oputu hapo kukaenda kwa murungu pochi mako uchi mako wabiyuko chiwa na chanja mbichi panjara machi panjara mena kwa kuhina mtuviro numachi panjara mena kwa kuhina mtuviro omena kuchavi ete katutira muhana njambi muhange ete tutira katutira muhana njambi ete tutu ete tuwa utukutira wandu tutira wahonge wetu tutira unepo wambongo unepo mbongo po wahonge wetu na ambano ombarira omukuru wetu ombarira omukuru wetu owandu mututira nujima tutira wahonge wetu ojima tutira unepo wetu oji nambano kwa nambu oji tupanjara nojima tupanjara omundu ngutafo kutira matuepo kutira mukuru matuepo kutira mufana mukuru nguchiwa oudipura po nguchiwa uribe mburuka mburi mwurekoto wamunyo mwurekoto omunyo wa mundu ovinavishe mati yanda mbipela maichana posiwa mambu wa muhona po ukarepo wa muhona uwa kauno kianda mau karele ukucha nga tuningiro jari nga tuningire ombepo ya mkuru nga tuningire mkuru kukucha mbetu kwa maswa

0: mbuma tuku makatiko chiwana ngadiye mbupo ku makatiko donjo letu makatiko tuku ngenda twala omano mbuma tukaenda makatiko chiwana kweno vakwetu ngadiye mbupo ku makatiko donjo letu atuhupu atukala chimune sembi atukala chimune sembi ndita na okochibara o vakambure vana mbana te vakambure vana mbano twalida sembi kweto masembi muhoko kana chibara shi muhoko kana chibara shi muhoko kana chibara shi muhoko kana chibara shi omena na kuja chiki meno jadi katuno ndika meno po katuno ngura meno mwetu weni ngura meno chingi onjitwe hena yokati ya kanu ngura meno ndu chua kanu ngura meno utoku lichua kujavi warapi nuripi numwepi imbomo utoku utoku tira no utoku tira utoku mwana ujavi mbachi chime unguro chime hii mi unguro chime chiviko murungu wa muhana uje chime hami hitiro kungura otupuka orako kwa mambo orako kuhuli chimuna omokare wa muhana Yosef omulanduo wa Hitler uguja mwana mbuma tugu miyango ujavi atu uli ingatuhufi chimuna ngatuhufi chimuna rasalusa kwa ngatuhufi chimuna omulumendu wa muhana o Yosefa Yosefa nguwa omulumendu wa muhana nguwa aruwa yu mkandu wa Potifa mkandu wa Potifa omulumendu wa Potifa chaka vichaya chaka hitamunyo chimacha injura depami Yosefa maku watupuko uvika watupuko kuna popo yino kutupuko kujidira poti omulumendu kimekia chima serikaru yina yu kuchumulumendu kucha omuhembe ningu waeta mwanganda wachitu vina mbembi ya zanangu wangu kujita wangu kujikura wangu kujikura poti ondaita na maicha omulumendu ngu ikafara watoma nge jina na nacha kampura ngo muhembe nga hitika mwantoro ngo pati wa mbipa na maicha kana wanya mkura na maicha vii uruwewe mwe maicha mwana njambi maicha vii ngatu hiri mani ngatumune eje metu ridepo uruwewe chimaru ya po chima piti ya mkatiko uti huu utu kutupo kienda koro nja kutupo kienda kwa imbanda po kutupo kienda pi mwana njambi maicha vii amu tira amu uruma na mwapara animemu ridepo mwana ima ngele kembare ni nye konele mwere na mwere licha mwana ima maicha ani metu wago ntando mtundi na wakwe na po ulipura mbe wakwe na bihe mbi modere mwana njambi meko uchi anga tuningiro mata tuningiro chancha mwana gatuzeko okutiro vandu gatutire mwana njambi ngude pa orutu ganduko mwana gatutiro vandu mbele pa omwini mbele porutu lili posi ambu mwina ala hale na mbane te tutiro vandu o tutiro vandu tutiro vahonge tutiro une po mbongo katutita muhana njambi butudo kupanjara nachinga matupanjara uchiwa utokutira ukutokutira muhana kuti ukutira kuti avike machito chinai muhana minchi muno namana tuto kuti avi ai mai mauri nei mwanje ngana minchi muno atutira avandu ngatutire muhana njambi satutire muhana njambi wondo uchiwa utokutira muto utokutira ochina chimungura ochivi ko murungu wa muhana njambi kuti ndangu kuti kumwangi wepo kwa kuno mbongo chinaona kuno kwangu ku okungura mina javi ono mucho javi ochwa ochwa ochwa chua unguro chinao umwene kuihamisa muhona po umwene kuihamisa mbepo njapo kwa hono mako hii osi jima tui ihamisa muhona metu isi riposi ya jima tui ihamisa mbepo njapo ke mbepo njapo ke kene etu isi ya mwongi vye mbika mane mbika mane uirika iliko munda wetu o manubuma tupu o manubutuka mwongi ya mwongi utuchote hii o uruwe nduma paho o viungura uchitavi uruwendu mpaho obiungura uyendu kukachanga rumu chweta na yako interview uchangwa interview ndo testa ndo pasa nituwa unu kupasa uiku yungura pa mapu maka ungura orayo uchavi onambo ngume kuchitivi ngume kutavi ngume kutavi ngume kutavi ngume kutavi ngume kutavi ngume kutavi ngume kutavi ngume kutavi ngume kutavi ngume kutavi ngume kutavi ngume kutavi ngume kutavi ngume kutavi ngume kutavi ngume kutavi ngume ete mwana mbutu li mwakatiku uye mbupo mwana mbutu na mechete kujavi mwana mbutu kwa mwana mbutu mwakatiku uye mbui mwange ete tunuviungura tunuchungura chine nechitungura tunuchungura chine nima tuye pokungura nuchungura hichi kwa uchungura hitu wa sae no kondaraka jimuna jitu sae no kondaraka mwa baharamente uchungura hitu wa sae no kondaraka uchimuna ete chitu sae no kondaraka mwa baharamente jimunguru nyungura mwa baharamente nuchia mbatu atukara no supervisor moja bi mbepo njapo ke supervisor mbepo njapo ko supervisor tungu tuchungira po ngutu nguri ete mbepo njapo ke nguri supervisor tunguri mutunguri se o uje bi na bi matungura ji matunguro ji matunguro ji matunguro bi ngura makati ko po matunguro ni matungura ngatuka matuja ngabi hapo na ingo mbepo la mbare se bakumbu hondu mbepo hondu ko supervisor sanji ko yo idin bo ipena mangi daro di nadi shin abi na abi shin bimi ngura di no ngura di wa ko no ngura o o o ko yin ngi o ko jan bien bi ka pate mo na ngi tupo ma sa mo na ngi tu seronda ya a mo na ngi tito yo mbepo yo njapuke ko mbandu miti ma betu mo na ngi tsa mo o mbepo yo ne di tonga misiro ko mbandu mini betu mo na ngi tupa o mbepo yo ne di tu su parikiro mo na ngi tupa o mbepo yo ume mwana nge tupa ombe poyo chari, mwana nge tupa ombe poyo rufero. Ngatukumbire orombongo letu, ngatukumbire ochiwana chetu, ngatukumbire okare poa mwana kucha ombe poya mwana iture, mwana pale kwa mbando mingi wetu, ochiwana machanja mbi machipanjara minano kuhino mzuhiro. Itemba mbutu wa soki itu ochiwana okonjo kutiro, ochiwana mwokare poa mwana, tukonjo kura mbo chiwana cha mwana kuyachitu kukichiende, minaro yungura yetu vichitu wetu tembitu ungura. Tunangazi tunguro yunguro yuwako, siyaka tunguro yunguro yuwako. Murungu wa mwana kwa ya mwana nga tiro nda ya nungi tutiyo ni tupo mata mwange wando mwana nga tiri wa mbepo yonja poyo kwa mbandu niti maweno kwa mbandu nini wena pepo mamu kaya nda mwana nga tumo pa mata nungi nupo umwako unongo no hondu nginocha uruwele ndu mwana hapo mporati wa maha maka kucha nga hini chidi makuho zompoto omena kucha maita vera numa cha maero ni ekeru mine vitano kucha mwana chwa na hika chino kupanjara ama yivadi yeta tu amingunda netuana kwa ama yivadi yeta tu amingunda amekaenda umapotele paulu za macha nchikumbira nunga tukumbira sana mbepu ya mwana kwa wanake tupa mada nunga tukumbira sana katukumbira sana mbongo katukumbira sana katu ningiro chari katu ningire okare poa mwana katu ningiro masa mbepu njapuke kuchacha licha mwana chitu enecho wana pare kwa mbandu mingi na kwa mbandu mingi wetu mbepu ya mwana kwa tupo mada nunga itupo unongono hondu kwa mkatiko ina morweze chendi ya wako ya pandangi mwange mutu bimba lina yuridi ya
1: Mwangani kipoka nomura kongwe tu anike.
0: Ya, nomura yanje ngode ono o ono rohambo ndatu oyimwe. O ahambu oyimwe. Niro ngo ahambu ndatu. O oyine ombadi ndatu. Ono rohambo ndatu oyimwe. Omi ahambu oyimwe. Niro ngo ahambu ndatu. Oyine ombadi ndatu.
1: Kweba.
0: Kweba nayi mwangani.
1: Okwe pa na upretu na njimutaka mimampongo kuthake ila chikume umuhangi wanje wakombo kangu wa humu nkwetu hongo na wakatu wangiru kwa nguku hitapo katiku tu wanganjaro mitiro mpa embo umuhongo mwa embo makatu tiro bandu na panu mandu fauto kutira thana uliri chimu wangu shito urundoki ya wae wakuchirika nepe nwandu wakere kanje ngu muhangi upi ii mwashi mata angu inakura mampiku ngura kandako liwe katuko toke tuto kutira muhona umitiro mpa embo ya kenangu waka uramasha okwe pa jinene muhangi humu ya Nushinene mbapu masha muhona mekwiriripo uliriwe kala kumwimwe na ukwere kumwe mnene lawesi masha very powerful message ya Lazarus amen and amen ya upombo na ulimika mbro jimitiro mbwa embo muhongo mwa embo embo shima hongo unyanya ule mbo uliri ngatu yore tuhite mbo nambano ngatu ze koko inambi wandu kutira thana ya mutiro wandu kunda uhiya shito shindamu yangu kiewe uja peno une no une shito watu kutira muhona ayamatuka anushuwa anushuwa uliri Obuo, karoye kitungushwa na hanyambi, mashipanjara mwishimbecho kwa eno njiro nuchiri hapo, shipanjara ya pi, matu keta nako mandiro. Ambo bali shima itono, matu itimurwe retundui, orongere kii.

kadea rongeri siwa, singa yangu ino masengu ina rongeri siwa no pena, upo wa rongeri siwa ne mbo, upo wa rongeri siwa no vina bia rongeri siwa na vyo, owe menagusha owe kotira njambi, owe kwea pondondo kuto kurongeri siwa nashe wehe, nambawa nashe we mawe kaweto vikuko nanguina, shua mumbo mori pula kushomwa shua hapavi, shata nanguina ngwari, owe kona kushua kukushavi, po namba peno uwe owandubena wa rongeri siwa uwe kia rongeri siwa, ondo we kwea kotoka mongaro yonjira yo kutira njambi, marashua kotoka mongaro yo kutira njambi, owe mwoto kurongeri siwa mutaendu uwe shima kaungura, mwoto kurirongeri siwa muni shimo kaungura, mwoto kurongeri siwa nashe uwe shima veka shima veko skole, hanjome ulike yondira ya njambi, owe mundungwa seronda ya njambi, nove kuseronda ya kakuna kusha watumba po omu siona. Tanda kusha kuya tumba, mara shua seronda ya seronda ya. Shimoka enda mkati kwa kwenye wakono mawe munangwa ngangu na utumbe, shimatara mwe mamu na utumbe, mwakapita mwe. Obisha ndino dimiangu kusha siwa na shipura tena shiwapo mapuli. Tekama, tekama seronda ya, tekama kaburonda ya nji. Menaro kusha mwoto kutira njambi, toto kutira njambi. Membora yopa kondorisha mirongo ibali na wadato marisha vi. O mundungu matira njambi, marisha vi. O mautiro wa unongo o kutira njambi. O kusha mape kusha, obe obo unongo, obe shua, shua uto kutira njambi. Bakwatu mwoka rapu yepo kutukane uvalisho, po utukana, obe nguro mutukane uwa. Guno ntisineri, weri hongo kutukana, uno digri mkutukana. Hako mtu kana na nganduru, no shomuru mendu. Numona ngu kushongaro yonganda, ito ukazi, obe shumotu kana na. Opu, no digri, wakura mito digri opu. Oye, nilo nimeangu kushari, nga tuko toke tuto kutira njambi, shua uto kutira njambi, elaka we, marikara nongaro, nendari no kuingira kwe, makuka nongaro, mtu kushua kukushambi, toku ingira, vina ndari mengiri so mkaindu wanje, kwa chime ingiri so mwashi wanje, nengu kushashi wana kotoka, wana wote na muru mendu kwa utenga, shua leseme mbora urai ya ngele sasa, wana wote na atama, mwana wa hindi warumendu warumendu murifi kwa toke kwa kutira njambi oruwewe wa kutira njambi okere kaiso kuto kuhongore wako iyo warumendu emajina kuingira kwa mwamu nimesha nda tuhiteme mwombe ipela tuhiteme psalmendi psalmendire tuhungama malisha vi o warumendu ongaro yetu ya piti ya wako po kutira njambi ongaro yetu ya piti ya wako po utokushito vina osia pumaturi furu pumaturubanga na kuhulila kulipulira kwa siwana na kuhulila kulipulira kwa wanashe vetu na kuhulila kulipulira kwa wakaendu vetu na kuhulila kulipulira kwa ongeri kiyanjambi palume nduko toke na tuko toke pusiku pochiku weisha shanjambi na tuko toke ike hiyo karana yondaya opumu lukumuna shima tupa hao ovo ndaya kwa nakwari apena njambi nguferu mwa olakari ndio ndaya oshua pula kusha no umemba feru ndaya niango kukia rula chembura njambi pari Abraham omkari njambi Abraham nguwa feru ndaya nove shua kutoka punjambi okano upangana njambi otoka mwenjira njambi ove mwopero ndaya njambi obusha murumendu dino dimeango kupendulo varumendu dino dimeango usokere gangaike uro ovarumendu ponapehe pochi ubomo mongondoro kaya lofo opotin region of Namibia okere gangaite kamenwe iyo varumendu mba tekama murumendu tekama dino di liro murumendu mwosha mora ilo mwashi we mora ilo mkendu we kogusha dino di kafina kukapita aminewa ngonda yanji miangu kutiro nda yanji injambi obusha nambada minamu tora muhe kusa kamuna kuwanga injati yende kokereka amindika siro nda ya tekame warumendu dino ndi embo buhona nde tietere masha vi maithano warumendu no maithano wakaidu mara jine na pondi ndi muhona hunga maru mendu ndi ndi masha waru mendu onga ndama itu kutuga wanumave koka no kuina Kristu

0: Owe ngwa taposho mu pristeri mo kotonji onjo. Owe ngwa taposho mu pristeri mo ngotonganda jo. Owe ngwa taposho mu pristeri. Owe ngumo so kukumbiro uyembwi. Owe ndishima de tunei wakter mekara. Owe nabano murumendu. Owe shua sekama nuta sekama oshoru mendatuhe. Tauto kukara no doma nekamba. Pona puma tukeri hongo shovaru mendu. Tauto kienda batuka honga sano shovaru mendu. O mekura ere kukushavi. Ondayanji maishiti kukushavi. O miyero yodondi robi pate we. Epeke na lukukake hiyo kuhupo kusemba kwa nyambi o mnungwa fero ndaya o binabia vikarerera maro mnungu ya fero ndaya o binabia viriba mingi komba vimanuka haka no chativea embo muhona ndetu pantula na ro mwafu verwa opuma muhona mazo kutu ingira ni mazo kutu ingiri sana minaobe masha minga tutoro anashi yetu na tutuare kunjua ye nga tutoro wakaindi betu nga tutuare kunjua ye onjo mpristero mtengo ove embo muhona ndatwa kumutima anjo shumukari ili wanjambi kogusha muhona wetu ingi tatuhe nga tusekame osho ngundipara mungumbiro lebape ndilo mungumbiro yue njo kwa pena munu waru ume kukumbire hakana sekama uto kukumbira kumbiro famili yue ovo uto kushoka ngumbiro kanjo kama katiti sopi so muhona mtu kanaa mbubire muhona kuzikosho mpristeri mokotonji onjo noka ngumbiro kwengo katiti kuna kongo sekama nako uto kukumba lenga mkumbu tatia tunguri wa mayuru ovikando hambo mbali sekama anuwa zoro kusekama urume ndu woi embo muhona detu yete nendino ndi muhonge wetu koshi wa nashie ndangi
1: kwe patupoka no marangoze mina wetu anike
0: kwa no marangoze wami ngumbiri muhonge mwase kashiri mwashibanda kwa no marangozo 22 ombali, ombali, onola, onola, ohambo mbali, ondano. Omuange mwase kashiri.
1: Kwepa muange wakashiri?
0: Nangi mwona nje.

0: kwe bana ubarini na nyumbataka me, kwe bana unda tulipa mwe, ya tulipa mwe, matuka enda pamwe uliri, dino nde yu waru otate, ya Happy Father's Day, kushane yu kutha muhinga uli mba ima yiku hamandatu, meku patura, me patura mwurari uliri, yangu no, opendura tate we, pendura otate me yu waru otate uliri, matu eruka kurutenda che yu waru otate na indi rothonda hanji, ya, ya lebepi, miyefru inoka, yefru inoka kabire, ya waskole njuti waka shimuneri kana, penduka me yu waru erongwa tero, ya wakwatwa na onu, ya inoka kakavire, jefro ino kakavire, kuthapo tiombo penduka mundu watate meyua roe rongwa tiro ya, penduka na uri meyua roe rongwa tiro ya, penduru anao penduru anaonu ya penduru hii hana base kwa mbahangu mekupenduru anao meyua ndi yua roe rongwa tiro jefro ino ya fro ino kakavire nje muno nambono tu penduro tatime wa rota temba ingire mba chimai dhumo mbali omu huko mnewe ucharika ne ngawe ishi peo vina bive harari ue ngalire yu warape kekuo wave nyangata lithi wave iya ngawe gire momara uliri ngapeka endoka nana iya kucha waka iwaele toka isi waele toka kwa kuimbo tatime yu waraundi umundu maende mea meri nane uliri nai iya ugusha otate abehe mini kweme yu waru otate ibando roma mane anjima vea uri nchunga utukuta mune wa roma moma mama anjima vea uka nambano yu waru otate himo ta wandu watate mawe haku shitavi moro me yu waru otate
1: hello
0: hii mapenduka
1: mapenduka no
0: haa hmm
1: hizi mependra bub tati mependro papa anje kwa shawana kwa Botswana wakanya nga jaberi mependra po papa anje me yu waru otate mbiro shiharuka mofara mohinda e pendura po papa o una shwanje guri tana na shombe no me barota te e pendura po e barota te to isene mona mbia o po ya lukum baunja naomi no una shwe o se me kere na rusuero ba pendura papa wa me barota te seri na mo isan
0: kwe ba inenda ngie iya iyo waro otate muparanga wa indi hindi ya wabe muparanga wa imbu ya uheuli kana mimbi ya purwe kako iya lide mburu kwa nao thonda isha tatu kwa mwede mbu ucha hambu umwe mburi nkara nukusha otate abe herika nee mini kwe iya minike otate mbana i iya lataka ruhumba ngabe pendulwe mbano lata mnene ngondomba iya lataka kushitu nduna na shomu panda iya ngabe penduke iya ngabe pendulwe nwe penduke nao moro mwa penduka moro mwa penduka
2: penduka na kore ne mwisa ne
0: tifa penduka na wa njongo no mewaru otate
2: moro mwene mwenye ata mewaru otate ndi uli mwogo toro utumba mwene ke mita nda nja enda kwa mwene ho bili mwogo toro waji hama ili mwene ke mwene noho chumuru mwendo umutalere noho mwongo tukwese upo mae kuhia kulinya moko to wajama
0: kwe bajine ne
2: dange
0: upo mona apart na nyu mtaka mi waro tati ndio ndo sonda ya peke uli mtu akupendura tati tu heruka rutenda ulingo kuposo moro uli liku mi yuba rao mbo tati nga vimini kwe ya kamura ya ndio ndi gabirie mo mara uli yape ape ningi ujamba no mabe ungulishi wakako gabirale uli ya moro mapenduka.

0: mera unyanja wa isire kuye ushime jari kane wadave hebe no tate ari kane biwa lanzi no diga veri no badu ba peke amo shame hina tate na tiro jave heba koka nungwani beri kwa mande simbilisa na kusho tate ushime choku yetwa kusha mohona mkuru weze peyu wandi kukuwele muruka na mbala tuye mbutu no tate mohona mkuru ka tuye poka teo ka piuni mhuko mneno shuwanu mbutu no tate mena rungusha otate ushuru shonganda shame mwai mkuru obandu bapeke obandu bapwiro njodi kiro yokupewa iye iyete ete mbuturi kehiya mwana mkuru dangi ke yuwa dino ndi biyadu kumbere njaka mwaseradu mkakarara
1: kwepa shinene merariye ngirimo mashangwa maisha vii moro mwithane meyuwa leno ndi mependuro otatawe he monjombo yorukune shako njatu ya angaverese psalme milongo muyuna imwe ya kusenti ya humbu ya kusho otatawe he nambano mapendura monjombo yorukune shako njatu kwa kurese psalme milongo muyuna imwe kushambo otatawe ne mapenduka munda weno kambe ipe lage kushambano mare there munda une maro lere pinao maruka enda pamo meyuwa luotate ndi ya nga pinji amanda tuwe njimoro mapenduka
2: kano umeka le
1: ee mapenduka
2: mapenduka lukuru kalimba de mbipo owa nane ombongo ya njio heve na mtu tulijo mbongo tateka vei mine keove mkongo lele mine kwa watalele noho wapuna ami noho mbongo heve na mine kechine ne mine kwa mbu waji wambo noho mbongo ombe tela kwenjuli kiro njira noho ya ukumbe we minike otate minike churu churu jombongo na jombo churu jombongo ombe tela noho kukoze nduru nene wa mkante mtu e minike yuru wa mbongo zihe nga kove noho mwana wanje mbemu minike jine mpuo mae mko mtale na mbongo hewe na mpuo uri hiya kulinyi ajiposa
1: kwepa jinene
2: dangi
1: kweba nama bongo meiwaru otatemeka mbro hendino ndi maweka hapa katiko vike kema ulia be hakie ruru kambote mumarabe otono mundu atataka ambi kombepo ya tono kako mohanga ukahiri yekula erepe himbo tono kako moro mapenduka
3: muithane
1: tetu apenduke ene mapenduka
3: apenduka nao nini kwa muithane ngonde meiwaru otatemeka mbro hendino ndi maweka hapa
1: Kwepa.
3: Hello.
1: Hey, shiti bi.
3: Hello.
1: Imoro mapenduka.
3: Obuli mwithane.
1: Obuli matupratine kobe.
3: Wami ni kwa mewa lota de. Nede lara de wanje kukando nene mkakapamba mbo lipanda njagira mewa lota de nji. Dendulo mwona wanje wina mwangenga honde u wami ni kwa zine nene yuwaru otate wanya mburu kwa hiru kere ninja viranga honde u oku yeba mwithane yuwaron
1: kwepa inene ndangi ngiri mwa machangwa maisha vina bama ya munu ingilitha ne morning happy father's day to you kwa otate vanjemba vetara shikuwa kaidhemi shikuwa yandu shikuwa mahongora kabihuwa omo Marise katuthuwa tate weshiveri kuveri mbe kumuna. Otate wangero mesha happy Father's Day to you all dirty from vapi shukua katuthuwa. Ya nga ino maito mwamuna ingiritha na venga amave pinduka miwaru otatenu kutona muna ingiritha na ya makushike moro mependura tate wanje mokashana kashi nene omose Moses Kashiri, Yavuku Wilson Kashiri, ya pendura mwakashana kashi nene naonu. Mbasha ika unja uliosho moro kwa tateme, waranga ika ndepuno kana uli. Ngabe ule pakatiko dhoti temothonda hanji uli. Moro mwapenduka. Nigile ponje tereshima ipothe na wako kuma idungo kakwa mingwi kako. Moro mwapenduka. Mbapenduko wapenduka na wa.
3: Mm.

0: kuchiverisha onyumbura kipota. Apo nanda heto mukovinga nomuchinjera zemunga penduke to.
1: Hmm. Hmm. Kwe bandangi.
0: Ngi.
1: Me penduro tate vanjemba sembuti John osema sembuti John Kawiewa Pekara Purida, Binao Purida na Male Male Hange, Happy Father's Day. Yadu kumata mviki ya Taura Kawie wa Purida Wanganda Yomina. Ya, mwuru ulimami hakupendura na mburu dhongodhemba lingapi mpuposha, minawa tu hanika. Shito chapu yonja wakura mama, kutupo mbude wa muhuku mnene uchanga, ino mparanga mbu ya chitwa karara mwana na muta na huko vikwae. Mbibi kwa mbima vino pumbira ya rambu wakambule ucharika ni ingatupati ni kumbude shimo kumbu hanyimo kumbu no mutuwa romoshu wa uchakako mwye muna iye mamu kula kulo vikwae ushuwa usha mbu kumbiro vikwae moro mapenduka moro meyua rotate
2: mapenduka meyua rotate rutanga mecha muhita mefiri rwanda ya meyua ndi tupuka po mapumba mbina peno mungu mbiru kira njoka ni anga wongi beche yuwa rondo alika na mewa rota temu onawe kubatisa kuro onge kusere ronda ya tupuka po nganda ime kumba tole romwa kiopo ya njavera mbina peno mungu mende kuwa range nuta temu enoripa nda njavera ya yuwa rondo veru ke tupuka po ya upora mbo peno mungu mendo samwera upora ya yehoa mkunge kusere ronda ya mewa rota temu ya umboba honga vehe nguma hingire ngomu honge mba wonde roba honga vehe mba mberi mbe kumba kuye hoa mkuru mba mbe honge mbora mkuru mba mba shiwe yuru kuchichi kene cha ya yugorondo ba honge sere ruenda ya okuhe pa mwisa ne mkondo
1: kwe ba hine ndangi
2: okwe
1: okwe ba na wapo mere thengiri mmajangwa mishimba zumbo na wepo atu hanika ya maisha chike moro mependula utatea vehe mwye meyua rao puo maedhu kumwalio vandu kauna chike mwaka thaira. Ya puo, uruendu tuhakaini thaminawe na mbano watu ndoku tuhanda. Chime kishoku neno kuhepa, imini kuota tabe ya tusha Happy Father's Day. Yue walo otate kuimbo otate. Lika nye ndino ndiawe thunu kwa shina uliri. Ngawe umikulia ngawe ilire mumbete. Yawe kukule yawe ungulitho wa shinene yu walo otate. Ya mbacha na ika onja uli usha Happy Father's Day. Chima muhindi kuimbo otate. Nga ika endepu no kanda na waka ngwenjo dha nao. Umundu mamune usha iya. Birime yu walange ro otate. Meko tulo kuneno kuhepa kumukwetu mamamba maangwetu. Patulo karuwethe ketu nga mumbali umuko mneno wathonda. Kati orodha kito kwa timu no sleeper ya shima tu shamba mamba moku hepa nao ngwale theke mpura luka seko ndumuro wana inedho miongwali na ndano ngako miongwali na hambo mbali kwetu pembo naonu ya kudhambu eshoku nino kuhepa wina kwa wengu ingwa eto ngo dhengu wakura menepo shiwana mwodho ngumbiro ndakumbwa na mwodho ngumbiro ndwa kumbu kudhamu ineo mwuko mnene wathonda ya roo kune no kuhepa kwa mwongi wanje wakombo kawahumbu omitiro mbwa yembo mhongo mwangu manyanya ule mbo kuku honge mbo na we kuku pembo nijima hongo kumangu kuhitira po katiko tuwa nganjara wangu kumwe thamaka ende na uliri uye ima tushu kuhepa nao kwa dhulika ni etu hatu tira mbo bandu mwangu kushito urunde mweva ywa kushapena une ngu heripone uwa kire kanguli mbo une katukonjo kutira mkuru Yehova kwa manda shitu atira mkuru urunde mati eno kutira tuha atupengu kushito urunde ya roo kune no kuhepa kwa mwangi wanje waka shiri ngue kutupo karuwe eko ya kero kuhepa kwe ngue yamba nguwa miniko tatime yuwa lauro tatindi opuo okutha kwa mieka bethemburuka ngondo shimeshe mapratini umulari njui thirombaranganga iliro mawa kwa murungu tinawe matu hakaine mba putu hakaine chero thonda mwonga kala thonda onda thetu ya tia kwa hakaine mkarothe ketunga kuthonga mburi lopeke peke kwe utamu mulongombo nao aturipuratine kusha muparanga imbo uye mutu hupira hapo thonga mburi otharu wa kwetu weka mbura mwiyo shino shiwa kushua kusha imba puri po muimbo uyewe muhupira kambula mwishi na mkwali mkwenu waro eno huno shina sheme kambula otengonga mburi yonjo mkwenu omkwena tengonga mburi yoye umunda wa hatithonga mburi yoye atuha ulika thano minwe munda weko ngamburi yoye uliri uembapu kambula ngamburi yoye njima ikuyama kabithe mburi kangondwa viri kitho kwepa mweza wa makoma wa yashido shavyo njangu metupombude yomuhuko munene wandino mbudho ndenga kiyuwa

0: chitenga chima chivyo njihata chihata ovita biwa kristi pombi biwa kristi ovita mbika wanjithi wa yungamburi wa islama mwukotu wa mwenye yungamburi wa ini oshi na chitenga cho oshi na shawari matarako oshi na sharia law odo veta to wa islama na mbano kwa matarako mbi na mbiwa limbi omena wa shabimo mahine wandu wa utu wa islama walino mahia kwa weno mahia kwekara mba utu kihita wa mahia
1: Boa Islam mamba mbao tuita mahiare.
0: Shivya mwa mahingare, owo vya ngupu, oku hiti thua veta dao, nongaro yao, mwa mahinga mwa vya nga. Oke, menao ya vya kutu hiti thua veta dao, nongaro, shivya kutu kieto nyungu nyungu katiti na upo katiku. Mwa mwa nambana ni, o nyungu nyungu no vando ku, oku hingiru ngana wa Islam, no nongaro wa Islam, no thua veta wa Islam, ya hirovi na mahingiru wa chinini. Kushomo politika, kushomo, omodo horo mende kushomui. Nga ni mtu omei ya mtithi wa shihuro shani yoka omu muslim. Nisha yetu yeye kushomua mdungu wadhupi weyavi ime ukaramba. Ya nu kako kusha weyapi weyapi. Noho wakutu huko nchitha shani mtu mwoni yoka haro kuru mwodo skoli na yeye muhite. Odo ngaro no do veta do vandum. Akushu nambia utu kieta yeye no vandu kutu kuhingire. No jina jina utu kutu nano uina. Konga onjiri yomai hii no politika yomai hii. Katulia pujo jihata, onjihata shikwai. O ngamburi wa islami hii na ino ingi peke peke. Ino ongundi edhaya kutakuya kura mena. Imu ya ongundi edhaya rumwe kwa hino rumwe meide ongumbiro. Awe kano rwede ongumbiro. Yare meide ongumbiro maiva yao oma ya puke. Okuleso kurana, po kushuwa kurana. Kuvateru andu wa thiona. Ishimu kia ongundi edhao. Pothia munu ngundi mwenye horume, njiha hungiru wa chinene. Nungundi njiyo kushavi, wa muslim wa vandu mbikambula mwavita. Kono, owe nikana ya mkungulithi mbondo shitandi. Pothia mwanu ayowo shitandi, oku diamitha na kutundu maritha ongambulilo yao. Okusha, wa muslim wandu maeno kuwavita, poka unjitha shitandi, shimawe, Shimawe thoritha mokushawe shiri nawa mashika onja nawa oshako ngambulio yao oshako mwano wao. Mbano nembo ni jihato lini alino miano yuwa ni mbili ungulithi wano. Lino mwano ule mpupu mbili ungulithi wano. Menasha Muhammad wengine ungulitha mwano o mpupu. Mwano mpupu ombwe o mutenga. Mwano mpupu ombwe kushawe ndembo ni lihingirwa jihato lihingira okurwa. Poku konja.
1: Ndembo lini ndi uri oku konja. Poku lwa njonji hata ndi.
0: Iyo kuru. Mbani mwishu angulisa po. Lutenga wishu angulisa po pambepo. Angulisa kusha vi omunda uhe nguli mwa ngambulilo. Uno shiru wa shu ngambulilo. Kwa agresi maisha spiritual.
1: Shiru wa naru na kato shiru wa shu nyama na nguali shu po pambepo.
0: Uye mlutenga wishu ingiro shiru wa shu po pambepo shiuri. Urakuno dhonduma. Urakuno minambi marorelo, urakuno minambi kukonjitha uliri. Menacho wamuni wangu kisha mongamburi uri ame ukule ushiwa minabi ngamburi. Pothio kano minabi mwemabi kuzinikire pehi. Nushimo sha hili odondo mauri hizo nyama. Umo hili minambi uvanga uri na mehoenga. Hili minabi mwembi ongondoro kanaobe. Hili wano mbili ongondoro nao. Okusha. Oshiwe shavi, wa muslimu, oshiwe ngulithi mbondo njihata, oshumano kushavi, okurwa pombepo. Okurwa pombepo mba makuli wakusha, wa mungu yitho kuriyama ukure, mungambu yitowe nji, kawanje kwa mungu, ulio mungu watakama, mungu watikama. Po siya kunda mungu yitho kuriyama nao, unu mina mekuhandilepe, usho ukaa mushiru asho. Kajo, shua dhonduma, na wiko ayembi. So, okusha usoku ushitavi, usoku Paho vinanu mwengu mbiro po kuyenda kwa Moska po kushitavi kusha uyeno kutahala o shirwashi. Okusha wanubayo mune shirwa mwa manombo. Onji hata mwa manombo mwa. Mwa uye wa waho nguwa nambano onji hata yoto kulia mithi wa mwa manombo no. Kusha rungwe kuna onji hata yu mahongero. Miku njitha mahongero mbiwa za kononro olivi. Kuna onji hata yuma yu kulitunga. Miku njitha ya mbili tunge mbiwa za kononro olivi. Bihale hupo elarwe. Mbili mwa shirwa ache hupo. Biri moshiru wa shoma hongera. Ayo, uye njihata ingulithi wa mwuma nombo. Biri moshiru wa shoma mihara, po mewa nguku hara o unongo. uje mekano shirwa chokuhara unongo po chokwanga unongo uje jada yungulitho mamano mamano mutenga mbo ombuitha chabi omano mpupu
1: uje manembo mano mpufa unokuta kombo mitiri mashambu yene mbule mpupu mbwi
0: ewo
1: mano peno mano waro muyo no no injombo
0: okay omano mbaro mumude nguro shirwa era mano shashide u osho sho shabi ba muslim aleka mure habi owa wakubiro yu wanavita. No mundunga uhe mungu hera muslima. Umuna vita kwe. Kajo? Mm-hmm. Nambano Muhammad ya mwishi mautuwa yubwa uta no, no kusha mo pona pali, pali no pali no vimbu mba vivali uli. Mbiashiwa uli. Wakishi mumbashi wa kriste, no shi mumbashi wa yuta. Wakusha wanumba mena usha rumwe kaba muslima. Po kaba kabili mungambuli ya islama. Wakusha wanumba wali wanavita wano. So, nambara mwanambo cha mwe weta viku ngambuli lonji. Una mwenye vivali po vitatu mwe weta na yoku ngambuli lonji. Mwe wera ere, kajo?
1: Mm-hmm.
0: Avea. Mwe ungulilo vi ungulo vi. Wanubu puto kumuna wa islam punapuwe ya uri. Po wa muslima punapuwe ya uri. Mwe hatu ngoskole, po mwe hatu ngospitala. Po mwe yangu ndio odo mbanda kwa ando asiona, na vikulia kwa ando asiona. Kwa mwe kungulilo vi ungulo viku. So, oveshu hena kuguwa kuinembi viva limbi, kito isha tatu, matu kuninikia. Ngo kuninikia, ngo kuninikia.
1: Kano mitiri njomba, ikando, chicho chitenga, shimave tanjo mbuze njikove, chikando, shinoshi chavali, haveko njo kukushitiro shinoshi, wakusha haveku polo mpanda, haveku povi kulia, watu ngiro wana shiveno skole. Shu hena kukambula kuimbi, vali po kulia njia kuimbi, isha tatu, nampano, mwoni nikithi wauli.
0: Mwoni nikithi wauli.
1: Mwoni nunene.
0: Ah, wakusha yari doki kuru wauli, mwini kuthe paulino, wakuna kuthu anu. Uno wena go hita utono wa urino po ya kwa po ni po ver for rupsi po hita vino au ya matungu ni sonji hata mo manomba ambana ne kulu isa kwa urire uye kwa mi au shine shitenga au hija wa wega mna hevi no hoveni wetho kuri shevera na

Yerimondondu Yerimumu Papa Guamumu O wetembo vieni gehi omara mana imbo ohia goruru na ongombe agandondoro dago hulimu yolongoro Papa Guamumu enangwari O weulima endo

0: ya encadenado zara ya nanar butenga mba muindo dona hinda dona ya encadenado zara pero macho a cambindo a cojona mahu a yenga ya gana nambina puhila mba inguli monjiro mbindi ujangia nanamba kumka andu wako juro njangu manjere korongoro mba nubombe aka heputo kongwa mingiri kumwe waka onjuo waaah mbalika na na onguro wa jomurunganu ningwe ga nyandwa mabo muloli edu nai pando muga ndwa go juro njanjengwi aja anja uri do make uri nai mbo andale kapita chi chi ya o chi hai ya
1: Whoa!

ba penda dawa huko utiti batoro kuni farali howe kwa to ombe eh yauli ba ndu kwa ngoro howe kwa to

Ebiromiti ya mwanda tu on the piti mwanga nambari wa mahati ya nyame kumine kene kia kura mwuru vedhara wetu ndri Lago mbini kandutu miniko wakuru ndu wetu Oma mbiri mwashu wako brana ima mbiri kehiwe shira resho upshunu Hatu pamwe nao Ono mwanda tu onji kakuru netu ndu Jiro mbaru mwubi mwambaru ine ondano hamu mbari pwa mwanda tu shuwa mbanje tuwa kane Mwami sila veparo katika matuka anapama mbanga tu shima tuwa nika

0: Hello.
1: Oh, hello.
0: Gina, mon chéri.
1: Hola, mujer.
0: No, mon chéri.
1: Mama wanje wapi shikusere, omaro kangu katambo, omo alfeusa shikusere, na hindi odongkundu wanje adepo, etu konjombaranga, matu cha hiwa mkuruto mungarengu epo masa. Uye de mburuka o inyangu huinda, o inyangu wadhama, matu cha mwana mkuruto ngepo masa nomberu kiro. So ambu oku de mburuka mbu wakurundu wapata ve. Na imo mbufu walipamu aze, mbalu kovirongo peke peke, opekara shikuruo. Mama pekara kuru wambono kama kama erundi ranji. Ene mbuko mundu wa musori wala murirwa muzengwa. Mija mwana mkuruno nge mupo mberu kiro toho. Avio yuambia zeka mwana ngarengo mwongo lerepo. Opo otanda ndoporina vihe vaze mburu karu ya mwana mkuruno ngepo masamevi andri parise mwa vihe uriri. Nena vino vipupo vihe vila munja ambiga kuno shino shize umunja ambi uriri. Chiva eromeho ya vele kombanda mwana mkuruno vihe mashitu upupo. Kakuyo po wale mburu kwa hiyo munu ngueweze suvera. Aina kurangela mepata rashi nene. Mepata uri, pato rap, epata uri to.
0: Mm-hmm.
1: Mwaku hepa msuvera.
0: Othemba?
2: Hello?
3: Hello?
0: Hey, Ambo. Hello.
3: Hello.
0: Kwa hepa?
3: Kwa hepa?
0: Hello?

0: kuba
1: mwa mwita nirwa
0: nawa nawa
1: ari gamba kuchitofauta amba kuti mbade ndi mama wanje Kristo sine muvije kuwe chikava noshiwana zvachiri yange

0: nokuyanja vingapi kuvana shipo nokutarambira inambia vi. Sharwe no shimbari memunumo mutungovi. Paro vina kusha vano vandu maveni nokuteyo kupouriri. Kusha no kusha vavaka kaikonoini nokuteyo kupomenara nao. Ni paro vina maveri angana umara kashipiri. Oveta kaya isho kaya anjira kukushana mbano ovandunga vevake. Kashi maihi. Oveta ya kura mauri rinuho ngo mundungu aro nguwa ihamo pongu mawa ngo kutea ke hiyo kusha mundungu aro wavaka. Oveta kaya asha nambano kavino kuya anjiro. Mara oveta nyunguru arpe aruhia pethu kukaro oshinashimwe poshu pa ungo umwe shavunda. Injo mbema ya njo upopo uririko kushaka kwete no katu uwa sana katu norufero rukwao matu vango kuhanika mutu rukuru wako zwa aramski uja be oveta njo mbema ya njere shumuno aramski njimba zuva kwa nubo wakuru
1: uja kapu poka ya kambiti na poka kako kashi ingo mkwetu wavaka posia uwe mwene no kieta wa chinago uja mkwetu ngu wa vaka shavaka amenji tununei
0: ya chambo nungo oveta nyo mbe maisha omundungu heno kushu oveshu heno kuvango kushuru kuporutiki usoku yoku yariza kosho mpangu riko kusha peno prospects kusha mapea amu ya ruka kumwe kwa mkino ruto
1: mapea peno maungiro kusha mapea tuhangana
0: ya muhangana nu okuyaruka kumwe numwanga kunyingira ruvere kwa shombanguriro posia okupewa ruvere ndwi akuno kuihamisa ngo mukwenu po vanashi uja okushombanguriro ponambo maye ne kumupa omyeze vitatu kana ruvere mamupewa kana iriruma omyeze vitatu
1: katarirathane
0: njo kana iririka kana iriruma omyeze vitatu Obuja shia kutoka kumundo mide vitatu ingo nguwa tuwa moshipoza shasha kako fatara sana mara mimi yango kenda kumurungu Obuja shombangiro iso kuyanja inde omadeva ku hani kot odanjo ku divorce ingo nguwa tuwa moshipoza shasha mimi yango kenda kumurungu
1: ami ba tuwa kakaro mide vitatu mbi posia amingunda mbakura mapo pungura menonji ngururi kusha miyango kutio rukupo kusha rukupo nuloteka
0: ye imbo shiperi nao kusha imbo maikura mitango kusha oshombangu rika ino masa ku ninikizo mundungu heno kufanga kukara murukupo
1: okanaka kura mpura tena kuime kumbumba
2: kukweza pono ku katirire maingirembo oko omono mbo kusha vi shuwa tata kikuru ngiro matero tukuporu kuru paripo kusha rumo shuwa zikamiza ya peno mundu rume nguno nguri morusuero kuno omundu ngwa kupasa na kuna wabingwi pongo okanye pongo kisha tatu kurukuru matu dungwini yali poko jo mundongo nohona nene ko shombanguriro oningire ko bisiringi kaningo kuje menaro e
1: watiru
2: omuyizani zangwi amaranje zuta o shimari wa shorive okujo veta shimayenda ikuru oshina jo shizape washo ya podo ya memuno yo veta njo mbenjino o makaindro ore okomurungu wokusha vi kothero kutwa kwa kusha vi ya kashikwa chike ongwenji dhunda na mbano mwishimbeja kusha vi wenji dhunda na mbano mete urukupu
1: na hiyo umundungo usha tatungwi mwove tanjo mbenji aroro kuyauli
2: kahe pero kaparu kade urishi kusha umapedo kusha vi kusha wai waka vakira kanjiri na mbano epuro kusha vi mote wove tanjo mwono na kusha vi mape ya vi uruvakiro nuoro urini na mbano kakaka kakapu kaparu kadero kushavi umozo kutera nurukupu uya inaima ya katiri eno washadhi kamisa yu kushavi onjo irretrievable breakdown anjo onji mataku mamu maraka wapa
1: mungombu yu kujurukupundu kamaruka
2: kamaruka
1: lukaku
2: yes okushavi ochina shokuthi kamisa kushavi ene venishimu hama kushavi ay mbwa vinambini kabina konda kuma vitu fara nambano na kutapa homo no kudhingurura no shidhinguru yu kushavi po anda kundu rukupundu fatea umundawe aikai ishi mwesho vina memu nukushabia mba kaendro kwa murungu waveta njo mbenjino kwa mba kwa mpando vina vihe uriri shimu ya pokuduwa sana uri omateo uruku pongo mapenga na mbano ya rilo mpili homa andero uri
1: kakumbo matu ya kumbo chitwa manaku kunomu huko na wahinda na mbano njongo hapo waveta njio mategero uruku ponjari po yali ondiru po mbili hapo pete kipi
0: ondiru au yetu hapo kusha ya rino no.

0: Ya okunene kwepa bizane jiwanda no mashi mashi tokerisiwa ya myango kusha muto ondo muto poka mboroto kare ru mawe bili poka muriro ro mawe shatiro kusha mukalo na wama ingiro jiro na wa nga ko kanyoko muko nambo nga ndupo pomario muda ndo na wa wa kontiwo mpo muto an mawe shatiro na wambo poka kiri wa kusha ngori ondo shiwa na shive ya namba no ya veke kusetrura obinambyo mwana mpo mawe kaenda momuno na Amanoya Oya na mananya na yaro shipoza hino biposa bi. Oya na yiro ontiru omandiro uriri. Oya na mananya wamburi pombo kujabe shimwadu basana uri mami no kuyamu yebari na bano mujimbe cho kujabi ngare mobeta njonguri ali po kujabi. Ndukamro jitanikiro. Sho kujabi oami ni myango kuteru kupo kusanego kuhingiro shisanikiro. Mezo kutoro za mbapira na bano adeka shiukisi waku kukatirire kujakatiri na mara mwenendo wengu makupasa nangui mango kutiuru kupu na mbano jinaje na mwe barishi mwa wasana kuja imba na minga tutembi kapena kuhepwa kushabi pena umwe nguzuka shuki somo kwa amuye bari mwe no gonja pamwe na mbano amege kutiuru kupondi amu hidi zamba piranda amu pura tena urukupona urukupona na mara mari no kumanuka muro bibike bari bibi rukuru ari no kumanuka muro omie de hambu umwe kamuro jisanekero poze okusha nai rino kumanuka mawe no kumanuka muviki bibali bibi indi ndo wazo pendo ndo basane ya oshi na shibe
1: ambara hima hima rule o matekero ruku po hima ere para ombo ba mbo mbo bakupata nemba chi bihina kufaka kumwe
0: shinene uri shiva muno jamba na bitwa manambi kabina genda ko murungu kati andere mbauri mekambura kusha o ure uri o matino ko mukureza mo mbapira no bikwa no maunguriro uri uri bibike bibali bibi Hanyuru kupundu Rwanda wakaenda kumurunguno na mwenye kwa mbano shina shimo shiwa ojo shoku shavi pari no shina shimo shoku shavi shipeno wana shoke hiyo zombura mwoso kuzikamiza kushavi hapongo mawini we yete kipi inacho na mingo ma
1: kwa kushane ujwa o mawini wenu
0: ii mawini wenu
1: hundu nduru kupune o kari ya teka
0: nungu ee chile lewe ama njira ya ina shumbangu rombio kusha o ina shiwa nalu onjo nyumu shoku public information Ujinajitwa kwa roko hira uninga nuno wapari na mupangu rwa shumbangu rwa shakombanda mwenene waitele na wapari mbinjo makoroko hironga wa imbe vinavi hembi. Pothi watu kamuna uja njira yara uja onduna. Uduja onduna shimu na anumusho onduna to. Mano ya puku ya nambi wama nambi mwango kuteuru kupu. Na mano mawini wenga mwotho kuhita mo poruara. Uwe mano werume shuri shimu nepuku rokeleka hapo mwakara no. No harupu mbuti kipi. Ya, wanajono hoyo, maieta nyumu javi, onjambu kuimbo, undu wa mundu ngo muni. Kushie muni umu na kushia ulimpa, ulimpa na mbano, mbano mbuthu kuleta poru wara, anuweka jashi. Mwisha kandangu ina ngoro nai. Mungu na, uya na mbano, uya kothi lupo, mwananjo, uginambio yoku, yoku faila ndo zomba piranda. Mape, mape tuwa kana kaningo, kumake shito javio weshiwa, hitizambu mawini wenga, ahari roma patuluke kwa shiwana.
1: Ondi na shikuno shipotha, bitheka mehitimu injo, hii kashikuwa shike.
0: Oi justice sanjo,
1: ya. Oi justice sanji. Letara, o shipotha ja kashikuwa shike na kashikuwa shike. O vinambi havia pehim, wafia shipe wapu imbi oruku po. O vinambi, okusha mavi kara, momu anumbwe, washomba nguri omuma chihama, shinanga mba hitithango maningiranga.
0: Inye jukudho in camera. Mena hapeno vina shiwa ya vikatito unambwe, oura onganda, kauzoro kumunika, kuhiyawi.
1: Shino oka na she, kashere wapu kashitivi, mbomu hingombo okusha, mapeli ma rova ndo kani ulirimbu mawe kawa mono rupo kupura tena kawanda ka
0: we kawanda we o yo ahende we o ahende ingo mkwenu o kuja na imbo mba hitha mba mbe
1: mbeka ende
0: mbeka ende mbe mishitwambi na ingo mpangure umaka eno ya mawe eno kara na injo o ekseza uya uya
1: ujikuwa eno mawe eno kuhitamu
0: iya kuhitamu ijo ungo mawini wenga uyo andumono hove eno omwano mbuba bova hongwa kokushavi ovina vya ambio kabesero kuzikamisa kupitisa penje
1: uh-huh.
0: ya
1: ovino viundikwa
0: ovino viundikwa urishi.

0: Ukwepa na upati na njimu thaka mekura mpiposo meta kwewe ya kalilo maha umahatenya ulinu tulimwa meta mekuminike wengumwe watu niko mnaliwe njibithiro mparanga miyuwa othonda handi wangu ndarakura mana othonda kuchibiko mawamino ngewali na limwe kumwe thembuja hambu umwe ngarano umbuloma yewali no milongo yewali na hambu umwe mwaka yenda puna amika bethembulu kangondo mkaruwe ketunga kuhiyo manyando ukuthamba na imo ndatu yomapita nga maishi mbogele kutona hambu umwe mapita ruwe ndo njaka ini thami na wemo hambu umwe rutu hana ojime kuminike kuwengu afuero manyando pehepuli nemuliko tukondwa tokozo mbanda uwenguli mba mwishivuro uwenguli mwishiguri limbacho uwengumo konje no vino vingi peke peko uwenguli meturwe uwengumo dhukondembe liko njua ya muhona na mbano mamu konjitho kuliwa kaliro kome tame yue nene roho tate mini kwe tate me yuwa lindonde yuwa roho tatenu naka yuwa roho mama na mamu na ndukima venya ngatara nukuro kwa kusha umundu mbaetiro kakwa ipothi ya mamu uyo tate obandu ulitina obandu wa muhona lika ne ya nguno kando kia njanga anje ulitima chima unguriro kathopa kwa unguriro thopa na wa ulitime kuminike mwakaro ya ketuko uyo manyando matuka enda pamwe kuna mahole nganyande ni meo NFA kapa na mbano chimo tara kopi ndiro NFA NFA kapa atuwa kaka no vila ambia yiko mahole ngo matheni na mekupe ucho vila vina meka kaka na mahole ngo matheni na matutu ina raro hima tutana ukamu mawai wali tunga unda tulime kopiro uye vila shiwa na mbama wikuto mitwaro shiwa mavi kapita kwa mahole milongo pita tuna evali ujo shikandoche kopiro uye vila mavi kwa matano kiloche milongo pita tuna evali mkado mahi mulongo na hambu umwe mahi hambu ndatu mahi ya ne mahi evali ngumaya kanyanda ule theni na mawashi maika chito mulongo na muyuko mwede mbu uisha hambu mbali thura madeva puri ya maripura uisha marire hili ne maitare kopiro uye kumbulo mahi wali no milongo vivali na hambu umwe hindi wa njindi na marira raka na po ndile shindi wa shikorone ilo kopiro uye kumbulo mahi wali no milongo vivali na mbali mburke vine ule theni na ndari kuno France ule ndari arapa me ule ruruka paruka de ule ndari de undifu atale ranga na tumunu wa nduchu wanjia mbalo mabeto vina mozo njuo shiwa otu kuli handodo mbando bando mahoze mahe tupuka ulili njindina iho na pale repo ule ndari na gathi kako alika nee na bahimo tara ya kapita maira rade mburke vimbele baro kaisha kuka vetu imba mbeno chimbele cha vetu hetri kauli kukotula uli chimbele chichano kweno kiata aveta chithu nukone tozo mbatheri enda tuku nda tupo thia mtambu yasha njindina iyo rongu pratu nangi mutaka mepuiko shimbele de mburuko shimbele ukuja mawanga matu shanga tularo shimbele uliroto shimbele wavetu vina mwenjombo ya sere kathaika na ya mukumu wakako shimwa kamuno mnene maumbo mithe utukune ya umbo mithe hakururu meuru na weko piro njima ndima veroto na ala hitimu mbindu na mbano rakambula uliri naruka enda pamwe nao kuzamba uliri kome ngu no zombu zezo manya ndo njiwa za pombali no muyu na imwe ombalo ino ndano hambo mbali pa mdatu kwa mandiro nje ngu ndiri rukuru na imwe ya ndushimi ma unju na mbao shimwa nguku utu kendo utuwa kwa shika moko nyungu na mbao moko njo soku ongero wina kumwe shimwa kazuo mtu watatishi manjalika kwa inji poka luweze mbosha mtu watatinei kuzamba na ipo ndatu mba na imbapa tura inesha tunumati ya kuro mbuze kwa mbundo mbuze atu iti moja inakonda kume imeta na wakame kwa piro uye mama tulianga tukupo maole nkari kwa muindi ndali lero imbapo mula lwenji ito na maranga muindi lero toki yete ole na mwenye kurukiko ai hole ndali waka paru kade kwa katike hindi rogando isho njeme ni no Ivory Coast anu hole ndali waka paru kade mingi wananga thire o hindi wa Ivory Coast amari kapita ulingo kutara kwa mungu kutu kutaru vinashima vikula kula po thia hilo wando ishi ireke liari thire kusha wanya ndembe no njiviro shima vya nkoku wanya ndewe hindi wa Ivory Coast shima vya nkoku lara yore shimbero shisha wali chaka hite ucha njeme ni tore itare hindi wa Ivory Coast chaka hite mwodo minute ndo hambu umwe dozo shodhi wa uliri no minute ndo mirongo mwui anjithi ya koma andiro wanya ndewe hindi Ravi kustambo kwa ngoto wa hakula rauli na shi atunuko kando kisha matukupe ya muno maji wangu maya ungulo ungundi uli mekopiro yenu matukupe matukupe mo yumbu matukupe kuchangatu ngatu ulungo yenye ngakuto matu mitfaro yenye matu ingire kopiro yangu yenda lile hongi shimo li porimbo ipra uje hindi liwe rashi tivi umra lionji vithiro mbaranga mau kupo dom mau kietero maore mau kupo vina vihembi ai pandera umra lionji vithiro mbaranga mude humbi kula rana nuche vero umra lionji vithiro mbaranga chevero umra liwe shina juu shiri yemo ndo anje ancha kundi ingire umra lionji vithiro mbaranga uli ni yangu tu chevero umra lionji vithiro mbaranga Iya, kusho pombo uliri. Iya. Tuwa natima kusha kako. Tiro njenda kako. Mwacho wa tatenji tiro njenda. Iya, tiro njenda kako. Cha atupa wungula njema. Tuja kako eto wa ungulo wa watu. Penduka ruku, lutu, ungula uliri. Bajiru wapo wungula moto njenda. Satu ungulo wungula mba uliri. Iya, satu ungulo wungula. Chitu yamba njema. Tuja kako emu mundo nongo mpi ungula nao. Tujimaye pa wungula chive mungira nao. Kako amu mungulo mkukutunda njo na weka. Nwa mjipiti mbika mochi uro njipo na weka. Mbano cha po viungula otu kwa njo ungulo na vieka amu mtu mwenye mbiswa na matushiwa ndiwe yosha mwango viungula kungula na wanganduko na vieka. Iya, mula rio njitho rupalanga wakaru yedhe kwa hiyo manyando meju waru watatindi.
1: Omurari wenjibi firo mbaranga otivi yo NBC nodara tiyo adhe do NBC mabe kuyetere omahore omana umu nyokoru kwiko kuombata thaneno yeko piro uyero shimbere rompuro mayovie varino mirongo vivari na hambo umwenji ove okaere orwadero mapitithiro uomurari wejibithiro mbaranga odhorati yolo NBC no TV eyubarie wina matu nyingiro njefiro uja odhongo urathane no the two the paper payua madhe kara madhe thunu wamo vikando kando menaro mapitithiro wama na mwenyo korukwiko wama hore weko piro uyero shimberendo aluhe ondenga podongwao oishabari kwinji heripo omurari wejibithiro mbaranga.

0: mukati kwenye vira vyote sevati ya mungu vini vira mimi mungiro kwa kuto kumwa vi na mungwa kumbi na mungu vini mbara tena mungiro kwa kwa ruhini ndiyo lugari siri wamini sport club kwa munda mungwa kwa kumwa iwa la jira jo franza mbara ya kuhuna icha kataro mbara tena mungiro kwa ruhini ndiyo lugari siri wamini sport club kwa munda mungwa kwa kumwa iwa la jira jo franza mbara ya kuhuna Ovira wina imewiru kumutambi washa wana, dhali uparisire. Tuna jira nishi wa shoko steka, noviti. Sini katiko jiru ingi ndio kukuri uparika. Tuna jiru wakamu, uta kunjomba na tanaonjo. Na tanaonjo, kwa cha ino mayu ingi nongo vitatu. Ngume wa ndiro kwa nyandiro wa udarika, kwa vira jiru mbibi. Nundiro kwa ngoka kamu, kwa tanaonjo. Sa jiru jimari wa shimashi nyandua. Kuma yu ingi nongo vitatu. Kwa mundambi wa rupa ronet pala mishindere. Mundambi wa ronet pala. Kuno mayu vya mbomuru shindere. Kuno mayu vya mirongo vivari nane maneno wayo to nanga mbla uyambe mutere na washinene ushinaye biro niyo ko biro kurisha ingi kauriri ndambo shingere mamuri vengita na ondole ikuma materi ambo ndato kumundambu yo wanet pala materi yetan shingere so wana jimbo kala mbasha yubi no materi ambo risha uri shangite wanet pala materi yetan shao ina watupati yetu mbla wako jimeri shangita kuro rume maneno wapira ondo imaishitu mirongo vivari nane pongesta wa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Otra wana, gesa wa kumecho kuwa mungwa. Mujui dhropo mburungu, kwenye mamu wangu kwenye mburi kwa mba wa kiko dhropo peperandi. Mamu kwa haa, kamara nguwa kambara, tulipuri wa mburu neyman. O ine omu vyu, kumbari ohambo ndati, ndano ohambo ndato ndano. Uri di ohambo ndati neyman. O ine omu vyu, kumbari ohambo ndatu, ndano ohambo ndatu, ndano. O jima paritambori, mamu kwa haa nguru mani, kwa vya vila mbara kononji. Kwa vya mtu onda, vya mzangu waka kito, Kuri bori ambari neme oine ohambo ndatu oime olondatu mbari ambari omuyo ozi ohambo ndatu ime oine ohambo ndatu oime olondatu mbari ombari omu maju wango ndo imbari nayo ambie kiesu kwanya kwa uye wongi wangu ombi urido ambi nishina no manya ndo kwenye ndo kwenye ndo kwenye mahege nishinine kunjele sabati ya mongo vinti atuke kietu ya nao mawasi maenda hata ande chivoka kwa mbiko mbanda okweba chineke kwenye ndo inji tende kapa tango
1: kweba inaenda ngie Mwambongo, ukulako mkwetu watavitha ingu apathiri. Nambano mea rukame, haka ine kuno mbisho panjo nene kwe ingu ashonga. Uno vyu uthi wa manyandu mazo kutupa, uno ashongo mpako mpa etako vengo njongu no?
2: Akula kwepa, uange, kare za mburuka, uango ndo kujipa mpako, kwa mapeto mawa ya sonda ha. Kuya ndi handito, ayuwe, inene, otate, ujo ndo mbutu na wanashe. Kumbande hii, tuwa hili wapu na unia kapo nindi uwa retu, kuyo watatatu hee, kuna hivya toa njambi, tetu zironda ya, wakungu wale pukande uwa ndi, wale penjo ndilo na uvi. Ambili mwoto waka uro wakapi yo, mali kutuka nguanga nate, kusha kundi ndari, roko wale rombe po, ndeli na ukunga mbe po, nukikamba po, kainchi njali kwa lero, ndiyo nito makundi ndo mbe po, ndiyo hili na watu kainchi erero, ndero la shiru mwanu wa uri ito, kwa hivya rombe po, ndiyo ka uro kaporo uri, kwa ambia njendengi umoji wapatire, kumatupu ya mbatana huku pepena mtaa mungwa kurama kutambea kumbatana hiyo maenge tupeita na kuwa mbishe mwashu wa wange nguna na wapetiriki na wakehi mwashu wa honengu wa kamburona wakombanda mwashu wa wira wapetiriki na ndiyo nito wa wiru mnyani mbatana wini na jatu yuko na kwa wano mnaono matu yeri nko ambao hapa tatana jima ina nopango kinina wano kapa omba tatana hiyo maenge tupeita njina nopango mkotu hapa ko njinyanda mumbura hiye jipitila mtu wapu kilo shimbele ndiuna na mlaniru na umuna leo mupe ngesi kapanjari lengu wa chonga kawu ya toa wazo mwingi lepo kwa mbatana hito wa jime ya uwa ushi mbatana nji o tope hito maheke tope hito ya kurama kwa mbatana njina ngo vilo vingi wa maheke na uya jimu ingilo maheke mwingi lo chinene mwingi lo ngo mwambia manundu mbocho mbinde mwingi le hilo muhona mwingi le kukilo uya vio mwingi lo ise pangwina kwa uya toa mbatana wa maheke kwa mbatana njia wa maheke tope hita ya kurama suwata mbatana mbatana njia maheke tope hita ngura ndi toka pana kawe ni maja toa mbatana nji ya kura mangura ndi toka pana uwe maa uja toa mbatana nji ikara ndi toka hapa muka nina maa kari lombo maa kari se wa andu kwa nganda ya mbawa mbita ni mungi mbatana upapi upa nga mawapa zina kumaende kuma katu yuri meu kutela kundu wa spana dhaa njuru ya nukia ni male ukamu upa mbatana nji o maheke tope ita mbatana nji basha ya kura maka hitu mashara mawashi ya nina hata no kumwede mawe ni mburi yulae shima ya kitu mingu ita tu kumwede mbutu na umbu yoshiwe ni mashi ni hina Ovira hivi kutoka kwa mbosko la Justin Banapasa, o shimareshi basi nyende na global la maonda po shimareshi mumbasho o mayo milongo vine. Mayo milongo vine nga kone pala kuno mayo mungo na yavari, munda po shimbele kuno mayo milongo yavari na hapo ndatu. Munda po one pala o mayo milongo yavari mungo na yavari nga ya hane wanai. Ushira isha tanama jiko mandano mayo milongo mungo.

0: Kuna matungu datu share na yuri nwe mpani kienda kwa ine miyango kupatula kushuwa no kathamu ino kienda mbira na mpano hitimu kutare mbina mba kura mbia kaini kuno mkwe tumengo ya kena shina shari ketara ulipo hinye no mpata thani ya upara kane muna wame ngopuri wa wara
1: mbe mba wara muna angondo wa wara
0: the two wara na waa
1: mhm
0: njongo na utupeo shumundu na ye po yu mbiro yu yu manyando mbo
1: mpino na wali mumi angoku horo ya mwini ya muru wele ndwi okune yuko hepa kwa mbako njua yupe mapeto mawaya thonda ha era kara mwino rule mimi niko wazuwira manyanda vehe uliri kutu wazuwira manyando atulimo mwedo wa manyando wina ama tuiko mwedo wa manyando muma mga mjeseni neko piro uye ama noka nagu miango kuhororo katenga miango kuhororo mbatasa na njiri mkotuwa upara kane o mauwa shima ya kashito mirongo iwari na mubiunga luko mirongo vitatu kwa mwedo mbo usha hambo ndatu yondengu odondo lo mayoyo mirongo iwari Bundo chimari wa chokuri shangi sa aero dondola eyo viri mwe no masere hambo umwe. Maneno uwa pira akura mametenga kwa mwedo usha hambo ndatu. Kushovira no vase mba mizombata sa neno vene okulitu ninako. Alika neno maneno uwa pira akura mametenga kwa mwedo usha hambo ndatu. Mbata sa neno mei anda ya shimaika chito mirongo iwa lina muviu. Nganduko mirongo vito tuko mwedo mbo usha hambo ndatu mugotuwa uparakani. Avio mbiro ngondoro kana indi kopi kwa njo mbatasa ni njiri mkotuwa upareka ni omoga ngumezo lukutuwa kwa kombanda meko toko mawa shimae kaonja meku horora vie mba ngoku mba ulirie we moshuwa kuja njiri mo sieni no kupuruguta ovira viuto kupaho kulironge rita no kulituna imbi mbino ndero no mbango kukakara no rupa mwambatasa ni nonchu nambono muiza ni muna ngondo njembisa zeneni neno kana jemwe o muno mbatasa neno njimwe nyanda yoshima liwo shingi o vingi mie kuhorora ngunde miango kuhunda mianja ngo mauwa ulino shima liwa shima chinyandirwa o vingi mie kuhorora na wa o mauwa shima ekaonja o neni kire ponje sirombo utenga kuimba mwema wango kuhuo vingi o hunga no mbatasa neo paraka nenjume zono kutuwa koko mbanda mbo mamu agaene nalino kukuru na ponomo raongole onelo hambo ndatu imwe ombalo hambo ndatu ndano omuvyo ndatu omuvyo ine pomamu agane kunami ponomora onelo hambo ndatu imwe ombalo hambo ndatu ondano mbali oine hambo umwe nondano atuku horore atuku pembi mbe mbatasana no ya uparakani pena mbatasani ondengo zondolo mayovyo mirongo vine opo shimbere pobwe uliri ili moko tuwa shodhondu oma andiro mwedo usha murongo shima ikasite tengana eva liko mwedo usha murongo na umwe o avio mbili yongo ndoroka na injo mbatasani nonjo meko toko mauba shima enda esu fupara pompe vinavige chitua enino kusembe misa chitua topo na wa kuya lisa avio mbili yongo ndoroka na injo mbatasani nomba shuma yoyo mirongo vine maenye dire mugotu wa shodhondu oma tako cancel cup oma itani na injo mbatasani nonjo etenga na ebali komwe dosha murongo na umwe mandu no mwedo dosha murongo atuto kulirongera oja kuna ngondo ambali no bibali windi ndivita tumbyo uli neko toka neko tromba ko ketuo ingo uli yo kusha uyene ko hilia po barwe avie ndima iga njo ngondo ro kana omba tasa ne nombali ndume so kuisa na ndume no kya risa chinene ne rutenga mete atere kunji yo komunda upara kane neko toka mechi bito chiwana cha tuka onje pamwe kuno kuhepa mbako njo ketuo lisha tatu.

0: Kwepa inenda ngiyemu na mengo.
1: Okwepa kunao.
0: Okwepa na pratu na njimu takame. Nkambura wisha. Mbisambi mbina amba mbundi etila ulijineka. Ino mbikambure pongo thimu mbari kwa mbundo ine meku kuitia meko piro uye. Mekutere kwa maure nganyandiri muindelero. Mekutare kwa maure nganyandiri nundi. Mekutare ujanga ino mbo odho ngrupa nga ino mahima imu nikavi. Mahinga kuto mituaro ene. Mahinga kapito ene. Eko piro uye rombura nje mayore minongi wali na hambu umwe. Vira mbia mwona hiviro vingi. Kwa wala hira afiri kwa amari kula meno puyo mahi umurongo. Na mwaka mbura uye mahi umurongo chiri wako. Tumamu ya kapine hiri mwene mari ino kuwala kiore theni na meko wala hira Afrika. Mapia lile mumbula nji uliye kuruhungira peke uja meo kutari lambo kujovira mbiki likuwa mbako maholengo po kwa vilo milongo vila tunavyo wali ovira vine. Yeah.

0: Kwebana kura mambi yende kumkutu iri shuwe ni onganda muna ngiri poru pari roko masta laguna maori. Wovi ospanando tukondwa. Muna muna ngomba kumba yata kumengo.
1: Kwebana muna ngomba kutipo mbako. Kwebana shangai ino trasha vihe mbili modelo shuwa na vihe mavika enda poru pandua kwa masala. Shashi mavika enda pone imba. Pasiru maori mega mbua kwetu mbua kwa kwa marabashiru hapo. Poe na mkutu.
2: Kuleka.
1: Kuleka angatua na hangeo shamba kaya enda pomba muindu muhuko munene. Sha kovingi mbili po shinajime hei puramba milita yonji vitiro no maha kanyi tiro muhemendu vense la kavaka wina orata karu konoka matironga oka shumide urimba kunda hange beshi wapo hama tuwa kene kuno mkutu peke peke imba wa orezate waka endafi
2: ya hako hepa hiri shiwe ini hako hepa to mwaji wata ndeo mudandu mkurate na wina nguma purate neke rakandi mami ni kwa muhangi kawethe puruka wango ndo nguri petuonu mini kwa to muhange wanje oshiro mwako jitu mwore sewa tenji oyaka karara kwa urukwandua ke mini kwa to muhange wanje mbuwa ntengero mbano ziriporu pare indio popi sing sing okuza morisha tano urimba uri inga ndumba nishima tu ingile uruparendo atu shosho uruparero wako masala ah ngoma inti kwa mpanda mte nike yu unane waka kwa mpeade aleta wa munika o paulina wa mbano wese nye urupare watana ukamba rio popi sing singa mbata sana inondenga yodo all star kumbura Kompata zano ndenga yodo sa kumbura kucho zore sevate ya zengito zara ziri kusha Oba nyande wa kunde odo lika anda odo sekende vise na odo sete vise na kave anda kutukondua tuwa Orumu zore sevate la opwe hena la uka mono rupa onje tiro mena kusha Odo zore sevate na eso uka modala eso uka murongo mena hampa datu Marake hiya na odo sevate shiwa de haka mo no mudu no shiri Wamunine kusha shiri wandumba shiri kave nancho Ambano to muhange wango ndona hiri shiwa murangi okura mashitenga mbitare kuingo meroshiwa makuza morisha tano wange ngondro the all star mwe jiwa omupurate ne majo ujo the all star wa reservate obando kube hingira uja o federation na mo piadire kubiko una ne opo mburanji federation nga ipahe o obando mabe puke mo federation na o the all star de uto kunyanda wa kujo mwebe panda jipaka pito mede bibari o the all star de uto kunyanda mena kujo bina mbiri morubebe omunyanda uye wako nja tukwaka matapati majiwe kuja mikompunto mwede poko mpunto mwede wari meka kura mero rukondo wa ranchi wako za nofetereche na mayu ngurile kwa kamdango wina o mahore wanji nyo ndio shimbele shimana simpa wakado na shokoma ke menga kutako useni na ospana ya pukiro ndino ndi hata ara ospana ya shivingwe no vimbere o mirongo vibari na hambo umwe o vimbere o murongo na hambo ndatu wako se pukira vika pita keo reseni na hororisha vari rose mifanela Orezevate inji oyashi nene yata haro vito tono imbira mirongo hivari na vita na kuhimbira mirongo ume na mugiu Oreseni na nini mazuko mbando rupa renunda andani Orezevate yashi nene na puki rojo viro vive upondondo yone pala Shinene nishimatu ingire Ntemba ya yoro Pepe nezer waga wapirura Shomuto urua urukondua Waka urukondua kwe kayoro na imba wanamewe wampa urukuna na pangu ito pekepeke Oshinene ino njata hare puki roke oreseni na imbira mirongo vita tu Oimbira mirongo hivari na vine Uyo shinino njata haro nepala, mbata zanondenga yo all star Nepukironda hao rongoro kehore indi eseni na Orezevate ya shivingwe na vitoto Hao rongoro kwa mahorengo wese mifane la Shabala ndujo kodo mbade Mahorengia tengepo Orezevate indi o ya shivingwe ya Kani kuno Orezevate ya shembinde Rare hore pame shinene Orezevate ya shivingwe ya utire polo menute hampo Ndatu ndo ndenga njo shivingwe ino vimbere vivari Orezevate ya pupa na shivingwe pupa shivingwe atenge po itu bibere bari mwe jamara tundo ndenga osana ya pupa iha karara ika kotoka no bibere bitatu kaiwa kazina zina ketono anje pupa ino bibere bitatu shivingwe ino bibere bari kuse pupa ikapita ke hore feni na yore nda kongorere mbe ari

0: ndoreta vati yavi toto ndiruva kambe kura indo bombapa utuko ndoro bomutenya ndomba ore kondana yongo mpongwari kujondo ndiri komlandwa nependa nu ore tevate indi oyasho mpimpe ndore tevate yavi toto ai mospana yavi toto to muhonge ngondo muno vana zwe vatiti chinene ochira chimachi nyinga nyinga nawa mospana yashe mpimpe wina muno vana zwe vatiti nuno mwawe yakovanya ndevonjiviro ah mospana indi oyavi toto vamuno pomukutirise woruto munyando mukuru kala tamba ha vamuno pokaembo osana inji ya chimbito mukutirizo rutumba munu poko club kandu katiko wina munu ya wembo wakutirizo rutumbe no njiwire no namba nyando chimbere marosana ya chimbito chine ya jiti chimbere rukuru kaiwa kafini na chima ketono osana ya chimbito aitara obito tono chimbere ishimwe kuriri usani ya horefini na dimariso kuhutani horefini na dimariso kuhutani osho mbinde na pupa pupa oru kondwa kuherwa kunene roreko humu pupi oshombinde orukondo aru hendu o rwa maheke kujo orukondo ra kunene bipokuye muharu kwa pamari kura mere porukondo ndo orukondo ra maheke o mari kutuka pionga nate uzo bira ibari mere kura mere porukondo ta tie bari o bandu mishima tuingire kuba chindire mina kujo nepala ya manuka oshinene ya tare pukire ko mutambina ni matu chindire ko chimbere pomapeka hakaina oshombinde na popa iri zwini murange ngine kwa kane kuno kuturise worutu bachangomero zwiwa na muhonge odukura muri chatano ngandu pofonda aputurimba ai Vinaji hiri andisa hiri andisa hiri. Mamula riwenji yuti rombara ngambi. Nuno hopo tuto ndangi kuse palta wanga ruka wenyu era. Na kusho obishitwa shimora ndisa. Mavi sana hamu kwa nembi. Hiri shweni.
1: Ok, pia era kara kolega katuna hange. Kwa mbite meha kaene pu na kandu kote pakatuko. Umu kanyo mkulu shirashi kwa manguda peyambo. Ndeki kauribi urimba mopa hai.
2: At.
1: Mako kami wakamburu.
2: Dangi hiri shweni murangi. Chiri kia kubina na kompanda washi mwenye ndo mkuru washi mbinde wao stanji washi mbinde kumbara wao kepli na wao stanji washi mbinde wikando wita tu vine ya ame tutenga tenga chiri chiri meja ndangi kumbura tene pao kwa ratio chiri chiri mea kube mburu kuma uwa yetu mkuma kuru omero shiwa na kusha shipereke shi utokupa hao kutono nambano non disiplina wanyande kambo putu waliyo mbura nda wukondu ndo muno wanyande maweri angano vampiro inambi katitime muno usha nivyanda nambano pe non disiplina haro ulivi aimea kusha ilisho ini murangi osho mbinde kuno ito to finala tuashu mbinde kuno pupa wa finala osho mbinde wanukawewe kusha vi wakashu waka tiko waka timbu osho rovi ungulari erike osho shiri ospana wa etanuma inyanda ino disiplina shiri meka mbura kusha masupinge tekimbo uli shiri meka mbura kusha osho mbinde mapia chitaro finala mutu kumbudo mbura ndatu inenta kapita shi atarele rukuru. Thank you.
1: Okay. Gotla pakaduka tuko tripa munyana mukuru wanjibiro. Wina wa nyandere chile mbibere chemo chilaji. Kahiro na chiwaronga. Uti ambo chilaji yote sato lasa. Iko chilaji yosho Afrika sasa. Kandu. Yaru mbire nge tapi yoko tiyo chila puye temba puchiri mbani.
2: Ya, dangi hili chua. Mwange no mwumini kwa mbopo. Kwa hama mbopo. Pukatena getu. Ndango nino kupro mbako. Ay. Mbire lauti ya nawa. Urwararo ya nawa. Gaya ni hunda mbeha ya mbo meni ngiro ishiwa ishiwa nasha shumbinde urubarangaro ya zeni masa para shimeta angu kuyave ya toho wanda mbili ome dhiri wa mengi hiri ishiwa osho munu ngumbari kwa shumbinde ngumbata oshimari oshitenga tenga yaro oshingi shingi jari no 21,000 orutu no wana nevamu ni ushangani maeto kundipo spana nu ea kura njo spana imbatewa marafa fakonjo anashimaye purateni shambo shwa itelo disipline na mwanyande shiri mo iko kure mo panjara kujangahi mboso kupanjara shwa shuspana yaro njiri ongere mara pufe ukura mamatu imo fanela o vitoto tajala kuno vitoto yaro spano ndi ushinene tara maitfape hoshi mbere mara tu container fauti yombe pominjara itu ndereke tu container kanu murukondo nishavali amba tupa hango mba tu itis nei watu nyanda kuno pupa yaro kulitare la hiri para mbatare mtu mte ndano odo last jima kita itu ngombenjo isha tatu mashi tupuka kubikoro ya pokatino mashi wenye kukunyanda au ya mari rehore wana vina kuno shivingwe nu matu kumbu no kukonja usha kopitu ya njoko kansela shashi hiri mkatike tumba kansela tuka hakomeri nguro minister yoke hiyo yo information na wakusha shiri shombini kashie oshimbere ofinal matukonjisa bana ma kugira mburukiso anyandi mbwa kuri mbutwali nawo ondokisirimuye umuhimu kwa shinyandwa o manyanya mbao suka tam

0: Ya, tokusha. Omu ingombo uriri shiwa. Ya, me petu pukambika pripos pana. Opo tu, puta ya matu, batu yeto nga pike zeri.
1: O, mwenye anu wapu chanyata nipike ongema nino nji?
0: Purusha njiti, o purusha yonge manjo faine la nji. Matu stika kwa sisa mandifari na yo. Matu wapurusha onge manji no ukeke. Ojo anu yanu matu maeru morupare mutu paka pitu hiri no hinga. Kukusha fetika ya kambura. Matu wapi hoshi mbele. Matuso kunoko shimbere, matuso kutida, matu nyanda shinene ball position, matuso kutida shimbere, shamba tupa haku kaonda.
1: Oko, raka la kandu katika kutu lipa, mkutu kutu nchila chiyo sha, shumide, matu kumbude, kulefea kumbude, chiyo sha, sha, ndatu, kumbuda nato wakadu mkutu kutu, neva, ochila chiyo sha. O, miti mbari uri, ndu handike, kuna wawe, neva, mwaro ngile petapi.
2: Chikacharo ngele, noangari le kuchatwa, Nambito ngura moro wezo rupupi jinele maratuwa rongere maturu chowana chowala nduo rukuwa ruko ndwa ka katuno kuya ruko mpunda pupu wa wadhampa ukuro ngero kuenda kumurungu
1: Nipo nganga maipra kwa ratio nga vishite vishi
2: Nganga ruka kongo pwe mboro kwa po ratio onde hore meka mbura ujamari pite na munu koko kukiko Nga wekare kongo pwe mboro po ratio wa mpuma weva lamperi moka tutura nongondro kana koma sala Nga weva le purupare nduro wa koma sala nduwa chenje nandui Mbo kutarelo chira, mara mbo kudhako wanache na ete mbuturi kongoto chira, ondando, okuparo chira hii, kehoreseni na muma tui, no kutare.
1: Osekone kira po shidemba, mwenye sige ngekukumu shidemba.
2: Kazitio, omu mdo weseta ila chumundu oruko ndua mara, omu muhimba, malamecha mbae lipo bangandana pimpo kampamuli ya muhenu, njeni mba tutalele, tutalele wadhanto na ima wadhano soka na... Injeni na pa o tima yepo o mpatelo nene o sponsorship ano ipito vicha achi na matuwa konjefa patu litempa Injeni tukalekoni maochila tuwatelo wadha nto na wetu no wakavano
1: Tukalekoko mili na ochila no wakavano Kukwepa omba konje muna ngoto kumbude na itewe na katuwa nishitebo Otuwezipa mwemba matu uleso mbude ofupi moro ngilipita bufo osikundi uri
3: Ay Ami no, wina wingo kundami hungire nahi Honu miya ujanji, jiwa zizera kandike hira chikume kwa kukunturu majiro mtuwa rukuma kwa chihina parero kwa nduwa mbeda matenda kucha Ochira jima juru kono korukonduwa kwa pupa Jima jithana kucha, ebu pa ostasa, mutu muna wana jawanje wani muni mba kwa tamuni pehuri Mwa hata mspana njo Ya, na jima jiru kwa horeseni na puwa rika na wade njete kwa kuchiporu wara chapu
1: Chap, okwe pa ngondo mba konjo, kwa matu kena mbunu mbunu kwa matu konjo avi hewishe, meri wangu ya kakusha matu konjo kuto kuingila kutu mbunu radio shere, uwe na kariko na mbunu na iga namba no kupitia mwumilisa nji yetu maha kandifio bamba kwa wakati maja kupilo iye no pitisa wangu imibisa kupindilo mbunu mkwe tu mwisa na erore kwa umu kupiti pota arore kwa umu maja metu wala amba mbunu koleka hangi
4: ifupi wazame atelero kansela yungu maindi ya shumuzo maishitavi kavetu mawe hapa mweneka shiko mbunu mba no Fupi wacha mtu mawe anaondo milongwe wale kutapo ngando shino shuachi Kuduwaro ndarue Upona pupo vina vimu uri uruko barue roku nene Onde eka tunino ku Kwa ngawa na yuko kwe muharu kwa hawa shiku hepa
1: Mbako njo ngondo

Upupu ulishia kashitri wina itaro Haiti hindo Moroko holera ndiwa thewana Romo Group C hinde theni na ndima etho kunyanda ae maeka marika pita njila kakano dhopenda hambo mbali maeka pita kwa yumba hore ngo mmesha mirongo pita tunayebali nao uja munu ushoma unguri wama wako Moroko mahi Afrika mayo ungura na wama ekonjo ya shua na wama etendu na shua mayo ungura na uja tosha hindi o Moroko holera o theni na ndima wenyanda Mon Group C mahi nyanda kuna hindi wa Haiti Mon Group C yonjilo chilo ndero shaimjo vila bihe ya nyando mahole vali ya panjaro mahole vali panjera kwa Scotland, panjera kwa Brazil na ime haka ine kuno Moroko, meka mbroja Moroko meka pito upupu uliri, shuwa tandari yungo manyandri waisho shimpiro haiti mwanome nyanda kono ujanga inondaya hulindu ya rondoko mbando rupale kona kwenye ngulitha pothia matu kupengo kuretho kutarera, ya utho kuretho shimpiro tarera, hulihongo shiri, shimuwa shaka kwa haiti hataro Moroko, meka lido binaru, yungo mundu shimako kako mwashu wada tena kwa mwaka temwa kahimo kumwa uliri kushanu, mjobi kwa yobi himi, so mjopu atuye thana onu na ngwali shimako kuno bihimi, teka kujo wandoko kakambula kusha, mwaje kwa ngwali kuno bihimi, so Haiti hata aro Moroko hochi himi thesho nupu atushangana atubia kula nao pothia munu ujo Moroko shima yaka yaka inakune hindu Haiti maika kano kapadheko murungu oku kutha kuingo manyandiro yodho perethende kumbando rupa na mbata lile kune hindi ombrasila shima nyandire na wina shwata re Scotland nongombi mwakuri lile manyandiro shimbiro dho perethende o shimbiro kutitho shimbiro kukambura kambura kaete ya kula tohora nu ya rura mba shima shinyando kumemo kutha kongoto kiamo katiko rupa re mame nyando shimbiro shuwa shinene kushombyo ya mongurub di mupratinu anjo mutaka me hindu Amerika ndire thekiri thereko piro ye wina pa mwe no mahinga o Canada na indio Mexico raka pita ino dhopenda hambu umwe nyando mahole yevali yata no mahole yao yevali ya mekakambula uje hore la inji wa Amerika no Australia tuweku pere na mwenye kurukui kwa pumulari wa njiwi thiro mbaranga ya para mwa inji ripo rwetheru chataru ya Amerika ripo rwetheru tenga mongrup di ino dhopenda hambu umwe ya kapita Australia ripo rwetheru chawara dhopenda indatu o para mwa ino dhopenda indatu ripo rwetheru rusha tatu o teki ripo rwetheru thena ya nyando mahole yevali ya panjara mahole yevali ya panjara mahole ya bali kuja njali ro shiro ndero cha imbyo bira ya yali ro biro ndero ya imbyo bira uriri ya America horera etengara tara o parangwai ya nongo mbesho ro sha ine kuimwe ya Australia itara o teki nongo mbi imwe kuri nongo mbesho ro sha mbali kuri ro parangwai itara indo teki nongo mbi imwe kuri ri uya ngunda po mahinga po katika inji wa Australia ne hindi o parangwai ngunda o yange tukona njala shi no penda shi ro sha ndatu kumundo mahore bali yali era panjare hore rimwe o parangwai ya panjara kwa America Australia panjare kwa America uja nambano shima vi haka ina bano mape kateko wakati uliri kusha habunguma kapita po katika indi hindi Australia na hindi Paraguay ugiri kwa mbako vila o mirongo vita tu na bivali mekopiro uye rumbulo mayuvali na mirongo vivali na hambu umendiri mogoto nwani nyandula me hindi America na hindi Mexico na hindi Canada mali ile hili ne meka mbura uja nabano mboki ya chichate shima tukala mama hiyo mirongo vita tu na yuvali imbo wandu nabano pumbe upuwe kana hindi odhombesha mba muimbumba na yuvandu kungunda atu ya vianga uliri umunda moko njongo kungagu ya kako mendo nunga pima tutara pime kambula pime eva eva pi pwazia shima tuke ya muindu knockout na mbano mahole kuhita kwa mbando rupa utari no kutara huku hito tara po tarwa imbo na mbano anjere wandu wa uto kuthi ya shima tuki ya mahiyo mrongo na hambo umu imbo ai nje mbano wandu vade eva mana uli shima tuki ya mahiyo ambo ndatu moto kuchuhina na mbano chitho kuja cha haromu hunga uisha mongrup di onjo Amerika ndire hethe kilithe pa mwene hindi o Mexico na hindi o Canada oro raka pita rukuru mongrup di o shiru hapo shira raka na shiripo katika hindi o Australia no Paraguay kuchanga hino nguma kapito kutethe rake hindi o Amerika amalile hili neshima ya kaine mahiya ya balinga nguma ya kaine kumwe hamura uja marire hore robite no bindi na mape poko shina mo group D marire hore kuma kunjiro bingi peke peke ya mo group E ya hiro bando isho njemeni shimo tara ungulie na washinene ya njemeni ya ungulie na washinene ili poru yendo utenga ino dhopenda hambu mwe nyando mahore yevali ya taro mahore yao yevali ya kambura uja hore tenga ndiwa nyanda kune hindi o karakaunu shimbi heri pothio ya matara no mbi hambu mwe thukuli hambu mwe kui mwe mbona ya pothia mwindi ndalele robata rawiri kosta na mwambi dhoshuwaro shambali kuimwe uisho njemeni na mwunu usha yae yaka munina wawiri kosta hili poro wedhuru shawali noho meka mbrawa shashima ikanyanda na shia ungula na wano horukuwa wa mapia aikirikuwa mbake hindi aikirikuwa mbake hindi o njemeni usha mape shangunda ambu ya njatu kwa na njara wawiri kosta shuwa panjara ole raundi mawiri kanyanda awi kwaito apo karakawa itara mwagamura njaka kano dhopenda ine waviri kosta kano dhopenda ndatukusha ngunda muno shirara kanino kui mpyo vila mpiyaro mpiri ke himbukusha tuwasha mongrup I ya kura mbiku pyo mongrup D tuwasha wa Amerika ili poro dhotenga ino dhopenda hambu umwe rwethu rusha wari wa Australia ino dhopenda ndatu opara nguwa rwethu rusha tatu openda indatu oteki kuka rari wakati ya mongrup D ka ino penda na imu imwe wa mahia ya tatu wa mahia ya ine ngare hiali helathi wane hole limwe limu uliri wa manyando mahole yevali na mumu ucha oki ya cha atiende wa njeme ni mongrup I ili poro dhotenga ino dhopenda hambu umwe wa Afrika Kosta ili poro dhotenga ino dhopenda ndatu oikwaita ino penda imu rwethu rusha tatu
karakao ili poro edhuru shaini no penda imwe.

0: Kwebana kurambia ruki porupari wako master wako mkwetu irishwe ni ngo ngandamu na nkiuri ngo irishwe ni mbakomba etako wengo.
1: Okay, pa muna ngo rupura tuwanji utakabe tulipa maduka ina pa mbana hii. O shima tu ingile tulipe ore fina meko pindi oro fwete nilika pa imarika ina po porupari wako master la. Horendi imarika ina po rivira hili osho hasho binde na mwino shirashi osha epupa osa asa. O vira peke peke ombi tuwe munu osha kuingo mbaka ndio umaika ina po mbana hii. O mwende horendi tafini na. O veneru wami ile tulipa mwemba o vira ishi ushapu kwa treshi mulo shira swanyo mwono na umwe mashi mundi kavi ya ukwe pa kuna mwanyo la kantiko wakana ndao mkuva mwando waka hiko kanjo engwi ngudo metu komishena ya ngudo metu komishena mwano kama wakumba munu uli ito ho mwando waka hiko kanjo engwi ito ngudo metu komishena ngato metu pengo mana wangendo ushamai mundi kavi pwede wisa kuna tuwe yambo omudumu munu suvila mbi arogera na washi nina kasi kwa o vila mbi shuwa utukutara kavi ya nyumudu kusha nguino auli loo unyanda kosta haa nguino kasi kwasi ke unyanda mosta po unyanda mbile ka Afrika po unyanda pi haa impo vanyande mba harugu tuna koprime lika na imbi anoshini kena nangare pukatiti uliri o vanyando lontito na o vandubo nguruwa uruku wako mbutiro o vandubo atano mbila vila otese vate kukuzave kiku kena kena ni mkati kwa vanyande mbili po namba mamu

0: manji poka na po mero ka nga ndauriri o de ukambo mu bi ujando spana ndeka mu rupa o lo ndi tishi nene o ni dai mara ino jima mato to kuro ku dambo gera ko murugu o ko kuta u ja po mapea atumunu mo o do spana nda o do go do osta sanda ade ruruka tuto kupa do spana ruina chimuna ndo do kro do po gotoka o bila chimuna no o sha pa spana nda yo windu kururela Marilana wawino kunyanda mbarathano hamu kwa na inji o etele kuno vila arembe mbira viripo na vila arembe mbiripo potea mbiye hei ya mbarathano inji muno shira chaka karara peka mbura usha mwina kashikare ya muno rupa mbarathano inji chino shira chako shituo peka mbura usha mwina kwa mbarathano inji kashiere o vila mbivito kia na vipenduro mpepo no huko toko kia ukakamu na rupa mbarathano inji hili shuwa rongtuwa tino mutakame na minomo mbirimba mo shitosha arwe Sebab saya mungkin perlu petre na petre ini ada. Kalau macam, kalau orang ni buat, kalau orang macam apa prokolo, ikut dia kawal dia kerana perlu usaha. Apa saja orang jadi kira, itu apa yang rumput awal. Birin bawa ina puno, puno murmedu, kura ranje, no murmedu, oh deputy minister, yoyune, bibino sila no mapiti siro, bina sila no mapiti siro. Umuran dua kawan kami, tak kena rukun sila ni kura tu dua birenge, ona kongguviki, iya, lu. O mundu juu kwa lo mundu katoku hapa mendo deputy minister imo mundu wagusha asipo tano mbura la kaenda mwandu waka ulivi ulipa ende kiru kwa wino mwenyato mkuru all stars asho mbinde kwa no black africa kwa huku tano uka na wamu watiko rupare tulipa mwembaru kwa hapo rupare imo mundu wagusha shiri oshiwana shaya mo moshiwa rero oshiwa shinene mwimbopo mwkeki anjoa ohampra kana no ku tara kukusha hapo gahi no mahore maika ndavi ili chua eto wanu no mbutu wa umuashi nene yeko pindiro uyero shimbere ramahore kubanya no kubako hili nikako hili minute kako minute nushibu tanjo ngaro na ipo pare punga tulimba hore kandaraka ndali mari haku munikana wa kundioja tukwa na njara uri yuko uri li kakuna jina ya itisa o shimbere mojikwa osho kashu ya kata muku wa wana iko hengwa na ngore kiko oko mundu na ihe na kutaka kushapa mapeta maya sana pia ika kwenye hili chwe na kuhichaye kwa ebesu tiruwa
1: Okwepa, mkuru kutukumbengwi, vesela kawaka osho, hata wakaru kwa mbatu kwa osho mide. Wahenendu, eto waninga tukusha, ngude, matu tengana ya mawari, itarumai kapita. Muhendu kawaka, mwede mbuka yashimu mburu, pranako matalantu.
2: Ya, okune nangu hepa, tikito, mwede mburu kwerero, vimbere hivya utire, shimotara kwa spana hapu kilo, kipena katafla, katatu, njere kwa spana hapu kilo, kwa namba, pena mbole hambira. Kuna Bruno wei mbalo pale kwa nambo mea kuna yari yoto ho na ishiri aliti memunu ya mtu wa pisa katiti ya wakehi kwa sawa kine kine nembe kieke anjoro ya meto kwa wanache wa uruko nwaracho mbinde mawe nyande kwa urethe inina mbaka hane hungi kuna vonuwacha ashiri kupindi marufa kwa nganda oye kupindi ni ishi madi hakurna kudu nguru wa utu kupo watu alfamburume anjoro hiti safapo nungu kwa watalesmana nilipo nambo mukadia uka onja o kune kwepa hili shua
1: Pua hamamba mapi oshike shimbi shimashi ya pua hamamba ni
2: Kiri to oshimbi shimashi ya shimashi ya nauka mwenye wanje Katiti na oshimbari mbogo mbura mbari ndaka pita Pari no medicine dilo mangunigari mokoto mitanda Kwa kane ishime tarashiri niyo mitanda chikandoji Kata nauka mavidi shindo o mwengware mavidi shindi na washi nene Kaondo shina shimbari mba Oya apira isa kusha numbakara ni hongi no hokuna wo Uya wakoto ongaro mbo mkati kwa nduo shino shinene Omena kusho watuta munito, omana wana chwetu, wanene wetu, wafano wanene wetu. Ouna ukeba ilisho.
1: Oke, pao minisa etu yo maha kainifio, noono waka nino niku tulitanga na yeo, minisa, okei, mwuzo hene du, fesa la waka. Shime kumunu vede mbaka shei mwa waka anu bako kaiwe, uda kapitore. Owea rekei, o matoko mparamana, oruparandi yu maruku posikwe, shimo ibuwa kameta, weza na kaseko herero.
0: Oshinga peri waha kienda kukune, sineneri shua, shimba hitimba. Simba muno mulandu waka waka maenda hapa tuluka wina mbale mbruka mwashu wa mwenene ebo kwa shidire kezo mbale mbruka mba ya hejo mbarawa mba nifijibu watu wako kahanja ojai hama putuwa hama mba nuwa rumunu mendo deputy minister kwa wina mundambu wa vitore mwandu waka waka uri mwazo ndambu ndo deputy minister kwa wina nuu okuba kwa kondwa dilo rama heke mwashu wa limbangu waka meta ngutu wako komenta shaka hore kwa katinatwa temuli rana wa shindene wadenga uri li Oval tangu mwenye wa kamili tangu anano Petrici na kuro dhumbura ndesidene kwa murungu ya kwa hivyo ente
1: mkashe Ore mbune wa mpino gavana na hitwa kahama na wili na kashe Shadu ya sana mambu iwando
0: Singa peri mundu wa mula ingi Ya tuwajo jiro ndesidene mkwenji thomi mpere Vya tuko ndoto kwa mbanda bi Mwandu waka wa kwa hivyo ente mkashe kwa mundu kwa mudemba Jire jire

0: rasa non girishu ano chimwe aruka ekuru hungira zamba le kongotwe modembruko anyande chimuna lo Lopez McLeod umwe vanyande parodo nyose chinene mosipana enje ya chinene jo mlandu amata o no sendiva bashongo bazi za zeniva baka dibarukwa neli dibarukwa manes ngiyete ngawa very ko commando zimbuta mbaha rubendu kora kuda mbo munyande vanyande vakwana vakwana napo adana popingwa akapama ohe dovakwa olikana iri chiwa to 7 injala no oruteto ruteto obimperembyo ndengu puyari myangura kusha mutu orwele shimaruka enda no zeshi maruka ndauka tutakia ndati ya roi mbiro tukuna tukwa mbada konde kuku ya limuruka pita wela ndari rolo mbata sana ndatu mbura po ine mbura mali rana wape jino kujana mbata sana yumu ulipo mbali shimele mburuko mbata sana janya ndero mbura ya luko onjo yo ya seba mitiro ya mi nuno hiriko kule ili shua mwede po ushambu na tumeko toka mbata sana yo stasa ya rumeika ako purpare shigeru ndura ako mbata lukua wino kwe pada
1: oswa na washi kukura ujanundu komundo shi ungurashi ukansela ni shimpele wa chini pumi yungu ya talapu
0: Yo shimbere chiri popeto chirene no munyo iri shuwa munjibere kusha sima pungi ene para sana eko piro uyero shimbere matu kongore popedu no no masas
1: Miri po abio
0: O para sana no yo eko piro uyero shimbere matu kongore popedu chirene no mahara he kuma kaenda no gutuku no mutenya matu kongore kutara usha pa mai kaenda vi okusha chiri chiri o shibega tiada ko kaparo kalera ino viungura ulio pia ombia runduruka ko sio mpango no rutswero ke horendi akunde kai yakoka
1: okwe po shibere shiwa ke bai ko shira shapu panu shaka enda no o shibere tiwa pakati guru parembo wadu ko helene no kata ka munungu jemiri po bio
0: tulipo vi ip putulima buru ko pasala
1: matuko verwa no va vatibere etu O shibere shiwa koma kevari, uma kevari vira kiyo shashumite Unda uri ko uriri Kibiri po eka eda popio Mwange ngonumbura nwaje Ino mite nino mito nunda nwa peta Epupa Ngumaka desi ngura shimato nwa hiwa ni umashi mokama na purupani wa rakoma sala Umashi mokama na umaka desi ngura shimato nwa hiwa o handra pala mohena du vetra la kaka waka ko cha o tutu munjwa orata mojwa ma isi wama de rosere ka de ko ko di munjwa o mba ma miri pape ha mba wama de kire zangu wa por baro kama tala e pugi ra gutiri ru beka mari ente mugi waka wa sho lonji ma o itu tebeka bure mai ente mugi rendi o ndwe do ngange mai ente boya bada o jira jo sa sibingwe Beka mura yiro ngo yo okatuo go gashibigo muka bage shabala ni osha ndiri pombio nao okusha kondo mbo unopora manje bige da pombio porban mi ora ko machala osha be kende pogu de uri ko uri pochira shi osha shombi de no jirachi osha epupa vene tulipa memba o mundiro shiwa na bibe ga ko mo bashiri shire tega bodu shamo dobi kwae o ora no jima no ngombe ni kunda mwa pa ko umena kuja o ijo mwa mafiro mwiri ya havero no shishi tovi shito vingyo vinene jira ya kusha kuno ore na yokambe shiba vubu kuno shito vivaro njoro kwa mizu na mibia no no mite mbia festivala abihe mibiri mungu kutu wapa kukusha ukutono yende kenda kwa rena mwa mafiro waya tuwe tenga shiko aguste ukutono yende uka kutu uruwe nuke tupa na mano katika nukeke hori shibiro shiwa tita kembele wate shibiro shire o shira shiwa shibita nu o shira shapu mwa mshiri mwa mungu kwa hiru kongofe epupa nu mwenye wii silva Omashengu ambwende washwanga yo mbwende dukwa mukati ko parino Shishara mbonu omake bari metu moyo yiri o shapupa Ushango ndombiri pomeka na pombo parino yorongu oru parino koma trombio Shipesha kwatu heka na ipo bako ngundo kaburire mo muona nje

0: Tamatelga kwa mkwetu ilishu wangu wa mwena. Gilishu ambako toka mbo?
1: Okwe pangu na ngoto jipishu wako shirashi osha shatupa. Shubile kwa mwena mkati kulupa mwena witi teke waka enda teke waka mwaka duka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka Papa kaya nda mau kau mau bapak mungkin lagi kalah papa kaya nalu masih tu kepada muda kasih apa papa buirin bo asyik aku papa muka di korup parim bo papa papa nu sembilan detik orang mungkin lagi akan duduk kati kau berumur siapa rogo masih akan tiko mara masih akan Sylvia oja anjing beri pom bio oh aku dengar dulu na oh so jiwi silau aku akan aku nusuk akan ambil oh menista jawab akan dikerja akan emba oh muna aku nampuran wanje. Muna rati yoshiro tulipa mwemba guri hudera kariko wapakwa guri tiriwa kaita tuhe wapakwa guri tiriwa wapakwa guri tiriwa kuni wakuja veneru ujitu kaita mwemba imota uremarika enda amba uremarika enda ngude uri kuriri batu mudupo haimendu ya rimba mkatiko shuwa na shetu oshi na shiba shetu ndekiri ya tharipo shiba shetu no ya wakuna kwa shiri yaka seko shikuri wakano mwakansa mbali nungi mu minister oke hiru kwa wina yo mabisiru wadho mbude mihendo Namibia honorable Kabaka na nukansa katu kontrola katu ramo dividi honorable vede mbaro di magasya imuna wina mumu norata tutu uwa mojo ya musubi paranga no hengu na mkatike tumba uja mumu uja uvu kukara po vishitu wa mitanda viso kontengi ya peke mumu ya nunga omerishi ndilo yo mitanda no honai shimato hingire nina mbano ya yijiri mungo mimba purupare wako master la romanyano kwa mamba uja kwa mpupi ura mpupu papa kwa na wano masa jinene uja uvandu kukara no vandu mbakara uja avere nembruka uja onrapo Kabaka wakumuna mwa shumbinde kwa munu uja rumu unu mwaka munu mwishiku kwa shumbomba munu uja njyo sonda handi Spana urugo ndo rasho mbinde ili mihole feni na noho maya ndefo feni na purupure wako master la modu lame donene jodo all star kuna kwa biru yeni marika enda mwajwa kashiwa kaya kana ndawa mkuwa ponono utu kontato kwa vambanda ovila wa all star ombiri ovila wa all star ombiri eko biretu urouye uja mtu umu uja ondo ya peke no matambo shiwa na namo dhore seate shima kia ukara mo ovishito shimu na mbina hii ukina ndi anjo masa wina kuindo lo mtito na umuna uja kongo tuetu kundo vandu hakena kundo rata
2: Orata kamu yang baru perang kali ini, mungkin mukul wajah si, apa wajah si wajah di sini, wajah si ini, loh.
3: Wow tu, ia aku nenek gue pa, mau anggok kori tu cuan, nasib apa ratine, baru tu lima grup orang banyak doa siri, oh bimbere kata tuhara tu perang dia untuk putra kara, kau ini lebih anak terkait solom perang jom berada, cara mau masih beri cukup cuan, oh sini ini jadi pau mati anjur barang uri di ko, ko bisu tu banyak doa tu kontrol tu kau membanda. Ujawina mutu wakala mutu wanyenda no hatulo roku liroba nani ili shua mutu ngayi noshima tu uto imbele wakoba mbanda mbitu waka utiliye kwa kama tapati tuna mendo ndenga ndenga tuna mendo ndenga ndenga ye kunyenda mshono ya adike yu urukulashu mbide romanyando njina ambilipo una nembopu na mberi iru korona vence nda kawa kaveri kawami hendi no shitunga oyu imbele shibi ya shinda na ishibi ya lido ya shumui oyu ya ngayi nukamaka wako kilipo uri mundu wala wa hedhele kwaro o kuna tena moka tena putu ukishonde ngapo vangu au hicho wali kunjia ilipo yara baile ya tuliko kule kwa hiyo mtu mtu kama oke anjuru bara sira za jumbe na sira za popa jino jo hicho ilipo o bila iba limbiri mo fine lambi meka mbra uja moro tuna menda abi baroji upiro titi ondo rukuru osho ya

0: chelo tunamendanja thuguri yepukiro na shinene na vitotombo ambano paonjo kapadi toda upa wado viro kwetu tulimo faene lanji mengo manyande kumbando rupare manyande ruma wa shinene ondu mapera iza kushambo wanyande peri kumbando rupare vela moto kushapondondo jodo njitona mtu wanyande mumunu ya wete tumoenga hawa nene mbanya ndo tunamena mbae wa ambari ndatu mtu kondua po kia uya oshingisha wado njitona oyo mtu mumunu ishoto faene lanji kaina munda kumoshe ya live mshira isha nyanda na wake yuwa ima shire ujita haroku neno kwa hepo
1: ya kumana kwa hape mwye mburu kaya mwuru parla kwa masalini mwye mburu kwa hivya nero
0: shapu mbado nukutuwa po kujo tunamendo ndenga shima iyamwi ya repu kiro na shinene ofaene la njitfa nyandi kwa ndenga inyandwa hili haituri kwa hika nyanda rukwao oyo shimo utamono parla kwa masalini mbea ruchu kilo kwa hivya hivya hivya hivya hivya hivya hivya hivya hivya hivya hivya hivya hivya oshimbere mondondo okombanda moruka pita bede mbano neni mwekuruka mushokato nene ko imbere ko tukondo tokombanda bidwa na mwingo mushyanje koleka hange oyo shine chimo de mburuka mujo ya chero imbere otukondwa siri kono kwize chira chepo pe yuri au ina kwango kuri yo bidwa uya oje uya na itwe ya ete mbana itwa kambura nei ogwe po
1: ndiri pombyo mimi ndo bubusya wemba titakeno shomo yonji biro okana kabe kupaka pe ngapa igo itoji biro mushiro shashombide
0: tita keto okorubeze ndi omunyande onjibiro shinene kajabu matushu wa waliko wanyanda wa Afrika namba chosisa na njago kwa nyande mongo sa olo spana doko mbanda mehindo na mimbia shisha tatu osisa na njago kwa wala kabate roshira show yang brazilena shaka wali rokulio kepte nampo nga takotora na ye munyande kutu uja andakuka kawe pe wanyande pe hilo kongo chumbo tidakio uzo uja katuna kunyandika uroonde uri mo spana na njibo cha aronde ya ko primali kwa yang president onjibiro tidakio njena hapo rukondwa porusha njambi maishu kwa na washi neno omba mbaka utio spana ima koto menjeri njo ja hita aro makopi porubele ndu ete mwala vino siti no wetu tetu morubele ndu ya kunyanda weta aro makopi yevali mo rezati ya shombindo ya omunyando onjibiro o uto nye unene wa peke mo mojira ya shombindo kwa omunyando onjibiro ngute imbu po zio uyo mdoko nukute mwasho mutiti shinene waro nanguma tupuka kushurumba umako Ronald akanjongo omunyando mutiti posio kisho munyande ngo ondondo yeshi wanyando under 70 na wanyando 20 ka munyando mutiti shire na mimi onjibiro ye wala kwa kasa ona kwa kinde mwisho munyando mwashi nene onjibiro mpo njiri mo morupara mwospa na ashi mbito ondu ya hove kena ok
1: hino kwa sababu baidu mba mukano shijita umasho mukano na tangire mbele nungu wa waka mukano mbara sana njubu kano mbule yeye yaka ya sigwe pwino mwinyo
0: wae waka uroro vantu shiperi shiperi tunoshira jeto life ino sito yosho ho twari ino tunamenda njo njata arewe shimatesa tukapanjira kwenye matombra njinja vuko 2024 2025 apekalo upo tapota tuhaka anayo na ima iko toka imbo mwewe no vina mbiwi na imbo anasho vene wana no ishira mimo mwishira mbamba liyo muta dede ulanda kuhihabiro mba heruka wazio ujandoru wa romutu moka la mwea nja wavira nga vili wangiro tunamenda wala vina siti jokundo lika ya patuluka maiko toka meka mbla uja mtu urupare maru uri endu ino
1: wala kwa shimbire uja kwa shimbire kwa shimbire kwa se kama puha mauliri
0: wae kwa mapuri ya nima pendo mundu mutiripa kako mundu koko nashina kuwa lile shiudhako konashina juwa leondu ukana imbo ukodo ukutso kutarila uja hapo mashi unguruwa na wa sina shiye poa liuri muna ya mutu ishiji ina kunguruwa na wa ukeribaro muna njo no uja usuka hapo pezu wea njo omata kodo ndito na okaruwele mba ama mba mujo ujape hama une kana kumoshi wana wa warumuru mendo walimbo warombara umoko amba ndero pozia uja chimbele ima jinyande pokilo ima jinyanda eko hama mba oba nyande borube vendo vetua uja mbala amba ndero njosha ama mba mutu kumbando rupane kono kuthi kupita au hati kereshi nepechima poshi kwa ahiheri nao ndishu hata hara uli oya nga ino tulimo uli ndampombo pero mbunu mendu wase mbano hawa mongwa nguna novembero mepako umwano shingeo oya aputuli mba patengo wakitu matu kaenda mba uli katina washindiro
1: ondio vene mpura neusha oshuani baka mwenye mnyando simpere buida bata mune herero ndakapita ambari tutuma ingiri oshuona tanomu kakabiru kesi mundu oshuona shuambariru inaingarithu kuchanga mata mune usha maani mburike herero no rusiwe rorero mkuhira kwe no wakakano no no mwe hamwati mayo mkuhira kwe wakato mwenye pehi ashimari mburike flaka herero katamu mutewa kameta okama watu mwishikwa mingiri

kuchaka ko lolive malita alame tu shikwa vifaa vika pita mivi kanyando imba maveshi wachuye na kushiwa uliri muka anjungurungu semu chirongo trono nukuka hapo na pupehero hepero uli mtu hatati wakato oronjo njuu hatho kukana yu uliri nandashi mwaka kumbane mwaku mbubi imba wa chito shina shimothoki anja kumunduke anjere wambendoro humukwenu nambano ya inoku ya ta nupuwe njongo mbonjo inoku ya anja mothoki anjo ndu washamu ya anja wambesha njongo mbonjo uliri ya thayende mtu anje njira kumunungu theka baturuke nushimotiro kia njongo mbombeshe nongo mbona toto kapudarando mulongo po dolanda ndano no obina bihembi mo mbeshe uri mekupo musike muimba zombo po e oronganise twako chika mokonyungo.

Okay, bana po na manogra ma biende uronganiza jambi tuwa kushika mungu nyungwa mina we tu ruendu tu haka inisa kutamu ndatu mkaro ya ketunga kuhiyo manyando rutu hane na mwanumbure tu haka inisa ya kula tu mahali nganyandi inu kula mahali nganyandi inu kula tu nganyi mutaka mitwa chile hindi yo Morocco indo Morocco ndata ro Scotlanda muinde ro Morocco yata ro Scotlanda nungombi ime kuri indo Morocco eke hii dokiwala hira Afrika ndata ro Scotlanda nungombi ime kuri Brasela yata re hindu Haiti Brasela Brasel njata ro Haiti nungombi shuwa ro shanda tukuri opara nguwa hita ro teki nungombi ime kuri opara nguwa hita ro teki nungombi ime kuri ya hindi o Netherland Netherland hita ro Sweden nungombi shuwa ro shanda nungombi ime ya hindi njime ni muinde re ronguruwa momu yu momu ronguruwa yu njitwe kietele na mwenye kuru kiko mwenye njitwe kietele mbaranga hindi njime ni ondata rilaviri kosta nungo mbize shuwa rosha mbali kuimwe hilo bandu isho njime ni njana menya ndo shimbiro shuwa cho mundu kwa mundu kono kupati hindi rilaviri kosta pehiwi na lali na manya ndiro mawashi na mnyande ngu ndiyo mande wala angu kurokura na waku thake hilo kumotwe mnyande ngu ikonana mwanya ndo wengi peke peke mbara mayeko njitho kunyanda hore kutha kutungua no kume mwa shimbiro kutha kongotwe pothia mundambu wa repubita ndakabu ibunda hindi njime ni ondata rilaviri kosta nungo mbize shuwa rosha mbali kuimwe ya hulinda nyanda mwakati kwa utuku ndi nondi metuku hukarandi nondi hindi o ikwaita no kurakao kurakao no ikwaita la urathano uliri kwa uliri otunusi ya mundi nondi ya urongoro kwa yapana mundi nondi njata ro tunusi ya nathomo beshiwa arosha ine kwa uliri hindi o tunusi ya nambawa shimota randali irondero yovira ya vira vihe nambano mwinjo ngurupa ma irondereke hindi o tunusi ya uretenga pajari nongo bendano kuimwe yapana ya kegu nyandi ya nongo bende kuimu ndo mbatale leputhia mumu nukuja kabena kunyando shimbere kahindi malikula kula kalina kuli watela kaparu kade uli mumu nukuja mkutu itho rutu wala mbele hende tenganja panjele nungo mbecho waro shanda nukuimwe abetu mkutu itho waro rutu panjele nungo mbeine kuli nga ino mwino humabe lamba veta waro anjaka tunokusho kusho maurengali Kongo maurenga kula mana yengu mahingirwa kumatu njiro mingi peke peke ule ndi mali utu muhambu umwe mapeta mundi nondi pokatike hindi o Saudi Arabia ne hindi o Spain o Saudi Arabia no Spain muhambu umwe mapeto manene wandi nondi ndi mupra tinwanje muthagame obingu lipo kende mbo mwehe ndo maino ulitare na mnyokuru kiko mumuyo nguro bandi no ndi oira na mainya nda kuno Belgium iri kuna ndi oira na mumuyo nguro ba wandi no ndi oliraro ndi malika nyanda mo katiko uthuku shima uhanika mo katiko dha mothonda shima tutu mwa nambali wa muko mnene wa manda o Uruguay iri kuna Cabo Verde no Uruguay ndi o Cabo Verde iri kuna Uruguay mo mwa nambali wethuku hukarandi no ndi shima tuhanu uthuku mwa katiko kupita mguroga ya thonda hakusho mbokiro kuhita methuku hukaru muhuku mnene wa manda ha kuhia moto kusho hulendo lirimu muhuka uli methuku huka naonu huyo muhuka mwindo manda ha ulirimu katika utuko maurenga ya liro matokiro kwa bandu wengi wakwetu mba thuero thombotu mawe jarika nene matuka wama pishima penduke hulera andarukuru mae nyando kudhamu mwono nambali mae nchiwa mae nyanda mwono tatu nwono mbali nga mwontano ayo maoro mawanu juwa thuero jimbere vinambio kurada mariro vina uliri ya thombotu wararo vika ndo vinga pimundu hatate kurada walara rule ulikonoga mando thombotu uchakako kaikai kinguina walala mundungu wa mano thombo tarika ne walala kade manu kauliri ya to kutoroka ruwede kwe uhami utalere ulirero shimbere uma uwa uliro matiti shiru wa thumbatia ruga abu tukalira ruga mba puralira uya tuasha mokati utukushima wanika mokati mundi nondi unguruwa shima ya yande shima tuhitima yu wa ramanda mumu wanambali umuhuko mnene wa manda ha uru nguwa iliko no Cabo Verde shima ito nondatu yomuhuko mnene tuku hukambo naonu onuselanda iliko no Egypt yomondatu yomuhuko mnene muhambo mbali wa mapeta mwindi muhuko manda ha ngambo mbali wa mapeta peno shimbere wa njendina iliku no Austria wa njendina no Austria ngambo mbali wa mapeta mwindi muhuka ngonde holetheni na ndi marika nyanda lukua wa muhuka marika nyanda mungu wana imu nguro wa makali ya hindi o France no Iraka o Iraka no France ya o maholenguma nyanda ongo naonu ya kuta mambishi tebi mbasha mea kutalira kwa kumu nyande yungu wa hitizo imbero yungu wa hitizo imbero vingi na ime kopiro ye ya maholenga ya utirina inu ya nukula matushi tebi kula matushi tebi kula matu yembane kula matufu wane numbi mbago mbi kupe.

Opo kwe pa na upati nwanje, kwe pa na upo, kutha kwa mika wethembu kwa ngondo, mibili kitha na uririshe, kwe pa chatuwa kenda pa makarwethe ketunga kuhio, manyando kutha mwanda tunga putre yamba, bo mibili kitha, bimba hitha kona bimbe thapehi, ya omuhuka, karwethe kwa manyando chumumba chumuku mnini ya mkwetu ilishua murangi na kakai, kakadho na mkwa tweria mama vye kutuwa bimba hitha kwa vye ke kutuwa, vetuwa kwa murungu, batia ndete mba uri mama mathu ilopuwa mibili kitha, chakatu haka ini rukwa uri, chali rothonda, ni mwujo ya matu haka ini pungapi, nduthu kwa haka ini napi, minamembo puma tu haka ini neuliri. Abuo, babirikia.

Okweba nao pratu na njimutakame. Kweba nao kura mambishitewe. Kura ambigo mini kemba po mpati niko mara lionjiwe thirombaranga. Yaka liro mapeto manene meindo na mimbi. Yapi tomino toshua roshanda no. Yapi timuambu mweyo mapeto. Atufaka ene mwakaru wethe ketunga komido mpio wakambule. Mwakaru wethe ketunga po ndengiro yapeke. Ajia jijiri kombande babiru ajia ichino mwinyo. Chithero kupratina wakaru wethe ketunga komido mpio wakambule. Kapo ndengiro yapeke. Okaru wethe ketunga peke. Matuka yanda pamwe. Mwamika bethembruka ngondo. Matuka yanda pamwe kudhamba. Nengame chombokiri kutono wambu mbali yomapeta. Wambu mbali shato. Nuruwe ndo njihaka ini thaminawe na mbana rutu hana. Meku minike. Obe nguwa anjo ndengiro karuwe denga. Minikuwe mochila ila imba. Minikuwe mehindu Angola. Minikuwe mbandina kihira kakadona. Minikuwe mo Scotlanda. Minikuwe mo Kanata. Minikuwe mba mehindu South Africa. Mo Zambia. Mehindu Zimbabwe. Mundambwe na mo Democratic Republic of Congo. Minikuwe ya minikuwa. Mothoka the ine mo parangwa hindu Namibia. Motukondwa mdongo na tunetwe hindu Namibia. Minikuwe poche waka mpulombo peno mandu wetu mbiri mbo. Minikuwe hapie mpulati nengo mladu inji withi lombaranga. Chiuza rondoko ndino ndi. Mwaji wa tate rondako mbano ndoko. Pothi hatu zembi uja ndino ndi wa roo tate. Ngave minikuwa tatabe mba mkile rukuru mhuko mnine uja. Riga hapuru mwethe kutana ura uja mwadi kukaru hele ne uja. Ketu ondiri nko upo paketa na uka kiri yoka ngara. Ya mumu no mundu shimali yoka andaku chakaru kane. Kumundo mawa shima chakini. Kukaru hele ngena kumangiri kila mfathers day kep. Ya nangwali anjo. Uka kaku katu ondiri ngi uli. Ya uja rika ne minikuwa mewa roo tate. Dino ni mepundi thotate. Noe nguli mene hapa pambo uliri. Punda uliri. Amu hamu shairo shikume. Wethe ve pundi jima. Chate uja mahukuru wangaku. Mwethe mahukuru wangaku. Kapo ndengero ya peke. Ajie jiji numunyo. Ajie hithuwa. Na chithero kupratina wakaruwe ketu kwa mido mpio wakambule. Kapo ndengero ya peke. Non ndengero mondondo yokombanda. Ya maipuratina wana uliji. Una biya kiyakura uliji. Mati ya kura sana na wana ya kuila na kave ya ru. Na kave ya urwa. Mbu washi hotoma shopuwe ili maipuratina pehi pehi moshandiha. Pehi pehi nambano moko tuwashi andiha. Mbu puma denyandua pehi pehi uliji. Ya mama shirunga. Kuweri masha bimbisho panjo nene. Ya peri mapuratene pehi pehi ulirinu. Ya ya themburu kwa mprofete nguwa kapenje. Ya temba na wano mwashu watatema kapo mprofete nguwa kapenje. Mbanjila ya mpunduwa po mduwa kapenje. Ya chua hama na uchuli mwinde temba. Mutho kieva eva na uheme kula uchaeva eva. Ta mintabi hiyo hingi na uliri. Ya kuhepa nao pehi pehi mbisho panjo nene kuweri shonga. Ya kabe nguwa kapenje.

mundu ukuepa mundu atate miwalo otati ndi ya wahindu mbinika miwalo otati nu maitho kuonja na kabengu akahambundu ya pombio menyembo po tate made pundwa ya samangu ashiku wanu operi mapura tine kula mambishi tine yake akise tembanera tanyo nene muluko ya rata muluko macholo odondeni wapa mitha uli namba no marondo kuinde tembo kalwe the kitungo kana munyo kulukiko ya likubera kuhango pehi pehi uli mapura tine mwana henda ya likubera nengo akuhanga no macho pehi pehi uli na ya made pundura pehi uli poskole ya chiperongo viki yataura wamina ngwa pulida wanganda yomina peri mapura tine kula mambiko tokemba kula mambiko tokemba nambano meyuwa rota te mini kwe tate meyuwa lindu ndi.

0: Close our eyes. Bishop Modula, can you pray for the word of God?
1: Kwebana wapati na nyimu thaka metri muka wile kitunga kwa midhu mbio waka mbuli ya kalira othonda nundiyo ndika thonda ulie yu warotate ya meka mbula uya ndiyo ndiwa wapo katiko wike kema na mbupuma veri sirwa ulie kavena kieru luka kavereko vyunda ya butu imatu upuratine ya kuweri ngungunu bandu kuweri ngungunu bandu peri mapuratine mba imota ingiritha wadhaku mtu watate wakuta no ingiritha ya mbra na kahithu hengali mapuratine moshodonji kuhepa jinene muapostele ya pumbiri mapuratine na nanguwa muharu kwa karuwe kwa midhu mbio waka mbuli ya kaponde ngiro ya peke ya menesi ya shingi o mashi ya mapurati ni mokoto wae mwisholo nji kula mambiko toke piwa rotate ulindi nondi kula mambiko toke mba nomoranji ya liritho bando wengi ya nomoranji ya liritho bando wengi ya tupati ni pangwe tutango mbalazo mbalame yuwa rotate mini kwe tate meyuwa renu rotate nguruwa shia ya ndi nondi o rukaru wa marusha vi mwanga hipo ndoka mea mea kutara kwa tate meyuwa rao shima tuungire o tate shima tuungire ihe kuche mundungi hapo Uruka ruwa maru chavi hongano tate tulipati na epamwe nao wenguli mama nao wenguli mwashengu kapuna tate embo nao umunu kusha at mwashu wa tate nangwali umundu kutulipamwe mazo kushindwa na uruka ruwa maru chane kutama mbiye puno moranji kutama mbiye puno moranji walo tate ulindino ndi pietho wiyo tate

Ndiwa ne uri nje prati ne puru maroko nje na vinda vinga uye mabango kwa hida bandu bahungira mambo bandu ko 10 ne ngando kamuni ko nje bona bubero he pero muna nje yithira mbarango ka rwe kituka mbi mbio bakambulero ratio ya kitha mami ka vedem ruka ngondo ya matuka enda pamwe nao makumba mbapurati ne mbapundu mbatato elsi ka wa mokoto waka karara mamamba mamokoto achibando peri mapurati ne ya sama ingwa chikuwa na bano machoma hole uri nguma yetupuka ya wake ka dongango peri mapurati ne mapurati no ya emburiondo. Yeah, do I remember now?

nembulio ni mapula ne ya matukaenda pamwe na uli iba rota temini kweta teme iba lenu kambura ya ndio ndiba hamwe bikeke ma uli ya behakeruruka bekotoka mba uli behakeruruka ya bekotoka pehimba behakeruruka bekotoka mba behakeruruka bekotoka mba ya kula mambiemba iba rota temini kweta teme iba lenu iba rota tindino ndi uli iba sabe kambure na uli Yero ratio yoye haki thamura rinju ithiro mbarango wakaru wedeke tuko midhu mbio vaka mbure. Yero ratio yoye amuami kawethi mburu kango ndome yuwa rota atendi.

0: Ngwe bana meka mara ya tate na bana mabe pundo pehi pehi uri ya mai puratinwa ina ngwa munya do peri ma puratine na onu ya mi baro tate ndi ate ku puratinwa uri shiro shiro ndiro ndo bai mogo jwa pu peri ma puratine ya matuka enda pa makalwe ke tunga ku midu mbio ba kambure me isika himunu kuza mu values be uri wa ere wa hakitha matango mbara ye mashana ina bano tango mbara do mbara ya matango mbara ye wenda matu puratine mepukiro moko mumbonde wakathuba na karumwe ya karumwe na wakathuba nawe platine ya mokombo moko mumbonde chapukiro ya kongoko mumbonde nocho chapukiro na mai platine ya mai platine ulire ndo arina wani ngireka ko ibarota te ulire twatubire twa twa bo ya maturondere pime ibarota te ndi
1: Karubede ketunga team no sleep othonda alihe matutu okudhamu mbali omuko mnene gamu hambo umwe okudhamu mbali omuko mnene gamu ine eshangwa nukutara meshangwa nukuminikathana okudhamu ine gamu hambo umwe omuko mnene okukumbira ehiretu othonda alihe injotu kumbia pamwe etematu nanga obahonge motukondo atuhe omurunga tunetwe hindi onamibia okuliku ambako karubede ketunga oshamu pratineri kwambako karubede ketunga tonongo dheko nelo hambo umwe oimwe ombali omuvi oimwe ombali Oine ondano ohamombali pombaru muvi oimwe ombali oine ondano ohamondatu okaruvede ketunga mokaenda pono muhonge woye kavedemburuka ngondo aruhe ondenga podongwao oishewari pinyi njiheripo omurari wonjivitiro mbaranga

Kwepana upati na njimutaka mtuku thano minuti ya minu nguwe ni mwimeisho mbukile utono wamo mbali mbapeta wamo mbali shato nguwezenu njaka ini thamina uwe marutu hana atuwe ya kulombu yothini na njimatitu ya yomu kwetu ushido shavi onja kula manambano mbiku kutoki ya mungu kutonga ndame kutoka mba ulipa nigiru ayo mbulilo ojikume na ojikuka ya mawe jalika na tupa iseki yela kuna kukara ulimi wale tulota teko na kutupono mulanjo mekotoka mba tuyapu iseki yela shimba thumbwe kutoka puwe njithu bangu wa upirapi kuisha shimba rarapo na pumbarara mimparoto Yerusalema mba penduka nchuro cha Yerusalema mekotoka mungu tonganda na mbano upo mekotoka mba uli yero ratu ya githa theo shukume alikana ya mshaere theo shukume na ojikuka ya vepunde vepundi lombara yao mulanji ya randu hae ndenje.

Kuepa na kapa buketo shike ndenda mbe kufano minute inga pia mwanda tu ulisha minawetu anike yale angwa na inda maji mburi ondo iseki larikana ya tira mati ya utawa ya matu ya kunyandira ya pimundu atatori kende kako ya Happy Father's Day kwa honga wehe ya numuhonke waka penjenga mini kuwina miyu around over tera kuepa na omakarwede ketunga kumido mbio waka mbure ya matu kaenda pa mwena uliri mbe kufano minute ondi tipu wa misha ambitwa kujikamu kwenyungu ya matu pula tinarikana ya waka urapu wa mwokoto waka hanja mwantumbura mbo puma pula tenene ulire ya nguvi shita mwisho wengi masho peri mapula tene likana kako kula mambishite buo mende tuwa kwa chikamu kwa nyungu mbacha shia shitiro wina ulire ya ito noha mbondatu yongulova andi nondi wakaruwe the ketunga urukaru lwa karuwa marusha vii watu hitimu urukaru lwa uri ya marusha vii atuli meiwa rotate uli ndi mati kutara kuna hepe rotate wesha kuruka rwa meiwa rotate ndi mwanga hipo ndoka mea ya mea uli ni mwanga hipo ndoka ina uya shangu isu kwa na veri pa mweponga ino muni nao luye masha na uya nusu kwa mazo kuretha nu ya mwanga nguwa hipo ndoka abuo okutha kwa mika mizemburu kangondo mebili kitha shafaka enda pongo ni kutha po hambu mwanga po hambu mbali ya nungambia mwinjo nga ndokutha mbali yanga ambaye ruruka mba ama ulingo kutungama Bamishi penjika munu munya kama geromea tiegwego hakaena muhambo ndatu muhambo mbali jaru nushitho shabionja metu pombuza seni na kumatupe nene kote ya kamburu jambani ya kaliro mapeto manene ulirine petaka liro manene ulirine atupe nene kote ya tuumba atuiko murungu

Umwajema mwija wakundu kurama, nungunda kundu kurama, macha mkulu nga tangwe na wanjo ndu chachitivi, ndu chachitivi, makwetu wandu chuangambuli la shita, mingu ina kacharika na kurama, amyokere kamba thako lukuru ulimba, muno kauvi ukuli, wenga jimba muna ujakako, kama alire ya mwisha mkulu mwana wanjo ndu chachitivi na mkwali, kunda kuna wandu mbapitira mwina, nungunda viripu mwono kuja chumwa tarama wangono na wa Israel, haithe mingu wa irungu, mae tunuko bandu wengi peke peke. Meto kukotula mshimbejo kusha oshiwa na mashivanga notunguli oshiwa na kamumatha wetu ucha ngayi na matu wakutupuko chikaro yungu lakabi ya tu ya mkulumbi nyo oshiwa na shobandu wa muhono veni ulili pia tu wakutupuko chikaro kusha kako matu wakutupuka tumane na mamutupuko ipimche yungu lakabi ya ingu obandu veno wa muhono numaweja mwashu watateko ishi kotoro mwashu wai aithe mingo israelango nganda irungu oshime kotula rukwa wa mungu lakabi ndi rukaru wa marusha vime paho mwongi wanjo hipo ndoka tulime yuwa rotate matu hungiro otate matu hungiro walumendu, matu hungiro wanduwa muhona apurukaru wa marusha viko wa kotate ya kusha mbo mamano no vate na kweta tuye mbo kuli pratine ya nauja kako na mkwali murukaru rovandu mberi na ikishiwa munu kucha kako kwe mtu apuru wethe pumatho kukarelo muto ora mweta poru wethe pumatho kukarelo tuthu mba tuiko mulu pandera pumula liwenju ithiro mbaranga ya nduwa tate mawe pratine upuveri ya mawe pratine upuveri na ya kujima tukaenda na uliri tukaenda na uliri ya hii pratima ya ya neno mungu mapratine kariwa mwona mapratine hengwa ni ukarapumba mapratine ya kura mambiko tole aithemi israela wa irungu ya shigume mbena umu hatu ni naja mwaji wanja mwishiti mwaji mamuja no ngunda matanga mwonuja mwaji uli na wana mwishuru po wa shitibi shako no vidho vina vya mkuru kura matukotre israela aithemi ngonganda irungu.

kwebana kura mambipo sohenda kwe ngwe kuri kwamba kumulari njui zero mbaranga yakali ronguro wanine mehindo na mimbia mekuminike mungubatine kumulari njui zero mbaranga tuwa kene mkaro yeke tunga kwa mahongo na mkaya ndapu na mika vizembu kangondo ulozo minuto minongo vita tunumba pumbasha mipak aive mingu wa irungu aive misra ilangu wa irungu nambano tuite moruparu urisha ine kushaka kumba uno mbade nu nambano maso kurondoma hino kienda mdambu hapa kukumawa masu hilo opo na pakai ndaye wako njono vikuwa ngume unjushinga kamunike amba uliri Ethan Aminaove atulipratine na wawe njibara wawe praja nundia kundulisha ine nambano mearune kamura chandino nditua haka ine ngume unjuliri shia yamba aive mi Israel nguwa irungu nambano itupe kusha oskole dhapata nambano mako njono mbade nambano maso kienda kumahina Obona paka endaye wa ya shiti wa kutoka peka endaye. Maduri pratine na omongro wa ndirondi. Ushime kutoko, kushapendera muna duinju ithiro mbaranga. Jambi ushito vihimithi ukutula omahongono na shua pratine kwa mduwa lushuka muna usha. Mwancho banda shivata tena ngwali mkulungwa ama kaikwa ike kwa kanako liwengo. Mkulungo no na ngwale mimenji ama numenji kutula. Hei, kula mpipa haive mi. Nguwa irungu, no?

0: Okwe panapo mbari za tulima karo yike tunga kwa mahongo nuna. Miha kaene kuno mkwetu Israel. Aide mingu wa irungu mbari na ye. Matutho kuhitame kondwa le pomu rupolu she inero rupa roe kondwa ro mahongo nuna. Wenu kula mipote kohenda jitenga mkari roa muhono puri watu kirwa.
1: Tapetela wa muhongi mkondo na joshi wa nashihe mashito kerisi wapo tuwelele peke peke.
0: Awato kiro na wanai munguro ba ya thonda hanje mundu moto kiro rabi.
1: Fata kiro mu juro sase mize.
0: Uri mu juro shonga banga bashi.
1: Umuntu ri mu tupende kiro mu jarije muhona.
0: Alikana.
1: Yeah.
0: Na bana watu kiro na wana uri mu mwino mu shomu ithemu na bana njongo no matu hiti mu rupa rwe rusha inira ingoma hongono na we. Imba moko njo no mbadho skole dapata mofo kurando mahino kuhunga mamundambo hapa ko. Njyo nambano kujaka kome kondwando lisha ino kudhamba omundo shi TV unombade mbano mweko mahina warondo shi warondo nambano uyenda wahunga makepa kwenye mwono nambano utupe kusha omundo mbo nambano mwoko njyo no yukwae ombako mene tako vengo
1: okwe bandangi mwonge na isho shiwa na shiwa pula na ishi kumashipula tenune kumakongono na mana mwenye shashito shubutu kamburo wa kristi kukusha omahongono na kakuli yambulula po kakuli tfapo kukusha walivi po kawalivi kuronde mboro mabandulu zilokon bandu murongo na elari kede bando murongo na narimwe bandu murongo na elari marika yendo kienda kihi nitu yemburu kitashine ne kukusha wataro muna vita mumasa wumbindu wataro muna vita kukudamu mambo mahongonona. Ya mbiwile mututu mahongonona. Ya toro huye nda wapako mamahina. Ya njonjo onji uruwele rukuruwa njinja ya hakahana. Inakusu wakati dina imu ya chiu andato utushe nono wina peke peke. Ya ikonjono utuku Imari haa kumunika mbini, kumbanda hawa rukwa mbini, haipundume pako. Ya nambano ya lulu vedele kupepera, ya lulu vedele kupepera muhonge. Ya kona kakumbia sano kuketa pikuwa tora. Ya chichikando chitengano kutuora mburi endao mahina. Kona miri ongele ongeta piku ujanangwali, kona mba mapeka karo utaa dhupo kwa embutapi. Atoro katu kwe uri kumundo mwume ndungu mwai kumanda kore sewate. Ia. Ujo choe ndawari hutu na opo kasita kwe mbo akura rotangu. Kamburo utaro tanauko tangu. Utaro tanauko tangu. Ia. Mandapuwa hii tepako. Ia hii tepako. Ia. Konjo mbwe wala konganda. Ia. Simba wala konganda. O. Erara ponganda kwetu mukomumbonde ya menyungu huka mundu ngwe penduka lukuru ya chwanda arimbuto kulisiro bando mapenda chinene ya chime bango kusha mwe kula mambi bitenge popo anene banje mbika chimundu ngumbika ko bihuro ya mbika kifoka mulilo ne imbitwa podo te banene bepenene mo mara Mune kukusha wanachewe ramba oroskole. Ya. Mbawa rukuru mbatu nene kwa make. Ya. Kula mbipeni sile wanene mwa mara. Mbano jimi munu jimi haku na hina kuseka maulia. Miko toka mwa mara u. Haku ya yauka mwa mara. Haku ni yauka. Chayina shimu kashiri na wawuli. Chichina shimu po namba kashiri na wawuli. Mkwa shimu yetate kundeti hako no mara maivari yetu kiatu. Ya. Nanga inongo maulia. Mbepeo na hui nevingi peke peke. Ya elavaere mpona kujitambo ipatulo mire elavaero. Ya wandu ponga ndambo. Kuhuja kamu jimuni nena imo njilo nji. Ya. Chile kumuna uja haa. Uyo wa urumbe mbela uli. Mbe mbela nduwa uli. Uwa haro parakata elima na uli.
0: Waonjo mwoma hii namba. Waonjo mwoma hii nukudhako shumu isemba. Wa endo oko nja kunja nambano. Weya ponga ndamba namba nchimotara manimbo batalimaimu ya urumbembera rwe ndira uko naponda kushita uliri
1: nka runa kuna kuna uliwa utiriamu kura mangu ingu kungu kwa kungu kumbazi mbi ya kujo ishiaru shunga ina chakamburo utadu cha shita mbembeeru hendoka runa kuna uli ya umano mbore kusha tuolo kule nika limbe na yolonga wanga tuolo kule nika su haa sivisha rusa ya tuolongwa tuolongwa kuja nao skola ipa turuke hako toka ya mkulora kushanga ino nani kupangisiwa pangisiwa na kushanga ino nani me mikara na mawatiru ngetapi ya ambano uningandu umwe umeto kushakwa miyaro uningandu mbuna bihe ate oro uyenda mbu mbiende koresewate mwamwede mbu aprela mwamukaro mawanga akambo kondiro kushimba nangero murumendu waline na onjona shikutu ocho njini angere kukereka ocho mogo keritana uri uvandu ya ameka toru yendambwi anjamo mundu umosha limbea kondana ukiro mupe mupe uiri kushika nushitenga uiri mubi ina ronjibiro teta pimo vina kusia mumbala nuki yenda kukereka ukakumbu ngumbiro ndana ukiro nji muno maongiro batitimbo uiri nagumbe toru yendu ya kushika kakara nao kuo nganda skola wepa turuka ya
0: mukare wa mwona nuimbo nao nambano na imba ishi matu ngire mba rumbe mbe roo nuwa nche omundu na uno shondo shodo mbura ngapi nuri mondo ndo ija ngapi na imba pumoko njiro skole dha paturuka ngunda pumoko njiro ulipe hi
1: ii anjena ambiri mo mondo ndo njia tusha grade 11 nje isha mbrongo na imwe kukusha na anje njibe kuhita kwa skole njiwa ashi pena nukuja anjo kwa astala anjo ndenga ulu njimba hita ya mbila kana imbo ulu ya uja mbara mundo mutanda chinene uli ambara kwa nambo maka kuja zi zanga ino mba ino mburu mnongo na hampo umu kenda kwa mnongo na hampo mbali mpona ya wakuja winambia vi havina mwana mbongunda kape puka peshiti wero lukuli kumbira nao chumundu kakitumu haku keno njire lanji ondana ukiru wande tenga ya muhona watera muhona watera muhona watera nganda anda mejamba na taro skole ona imai mbambia ketu nalilo kienda kundi semba meshi tivi ya

0: mene manje bakara puna amishine na bengiroro myala biye kusha bibaterwe ya okusha ambana meshi tibye muya boda ambana jese puo biaru kene ima nombi anjena katitina uto kungara na metatere kaundi mba pe halu kunika nyinga kombeti mwana wabati la shinene ya songanda no njali kumbuke tupa meho andu bavero kuningira kumuhana muhana mutu atoshari ya obusha muno kobusha mbara mbara meho na imbio bidwara mbia bihe na mia hamombi mero ukari ningira kobusha rumitri malenji anjire kushambisha ngo maroro wanje ngo basenina ya aturoro mba tuna mbongandare ya zesha na mbana mundu nengu hina wa hito kwa talo isha vari ya kwa tola njase konjonjo senina umurungu nandari le mashangazi ya meheka konamba kapena maunjiru ya kwenye kwenye cha ina mwano haru ilime matuta haku shangai ino matushitivi ya uje ningire kumuhona njipo shari njipo masa kukuni nandangu kwa hamaru ili jimai kumbari mombanga chumbuna muka hamaru ili zongito kushanga ehona hona nao kuna mbatu wane anje eka hama mokushaka chimba shango marolironga odopenda shira kapita endere ipa no longo mbo mrongo na hambo umwe ya chimba wano kunde ipa noho heri hahi tumundu mumba ino no maungiro pono no mbango yuria wede kusha mbibanga kukusha pika mano mahongero wanje eningire kumuhone njiba tere mumbula nje vini masire muhino mbongo muhino mbongo Oshimba yako skola nji nja isa nako shio politeknika. Ika kongi isa kukusha rika na venji mbimbikare no kuhita mo skola njo. Iti kuhiyo maho ngira kuna kukuruwa olo machuwa icha. Ya meracha tako wena baino ngombo mbono wana hambo umu. Ya kisho ninga nduwa mkupe kambula odo tusa nda resha ngombo nore eksamena. O sharisha muhana shitu watere ehitimo mo skola njo kuhiyo ngombo ngabubu wako. O himene risoso mbunu shina no baungulise na banje obiyungura no baungure adoveta a ehitimo skole ya e konji sambo noho umundu munde eno ngwe konjo no ubere no indo bingi peke peke ya e konjo bono mudambu ino mba mo konji so biyungura mba mo konji so bikoye ya ambara unene usupi po nambo shibanga kokusha oshalisha muhana shenji tera ya mo ngandevala pondo ndonjo ya podiya shimike ya mombora njoma yebiye bali ekara no matokero mbare njinja iwa ngoku kotoka nji ayuto kuye toyo miya monohoru kwao ya angada mimunu ya nambano muhananga shito mbango ye ulisi muhananga shito mbango ye ya urutukawa nje mbami mwai muhona hine inamwano wawe mbango ya muhananga ishitwe ya nje binonga mbure nje kuchabiwe njiso mbari na binu mbabaza mbo kuja inashina shimeti la uli ya obusha otonga ngachida katala weka muna kuja choriwe ya amba zi njifu kukondwa shina choriwe shakawa la poli resha ya wanene manja reisa noa wipura tena wishi tivi wipura kwa mia ya mehe hina ndonjere ndeta piuri ipo siyo kukusha ya otonga ngangale unguri mba kumade munu kukusha vi mpokuma penji ama kusha konjibiro ya wawiyo mbanga ya kusha opuwe kenji kondero okurama ya nishimba kondo kurama no inamba kano wino ringi minagusha mbisha menaro kusha anjemba brita naura kumuhona
1: alikana
0: mwami marino maunjiro mengi marino ngambudio nyingi yuko ina kupanjara kusha kupanjara uri ya vete oburi mwange
1: limatu pratine pradini yeah. Bihimi thia muhona bi kusha
0: bakara na injo ngambuli ronjo kusha muhona minji pomasa inaku kukondwa kukura makakuna kunji po kukusha bi haiko murungu muri ya bede ya kusha
1: no
0: bakara nao
1: mukare ra muhona nunga ino uliko we muni ko unduwe mba uli ina mbano ne shiri moko njo mba wama nodo skole moko njo nodo politeknika imba nambano mbuze njishie yako bendi shimo idhu nambano wanganga uchakako tratara ishapu wetu laere ujanga tutare pima tienene namba tratara matuko ndoku rama kwengwi nga ino ngamburi yoye ya teratera po hanje nambano wadhi kama po oli munu imu indoro wedo hamu kwa na indonga ino uwe upalise purumu mduwaro eno ngu mako njo no vino vingi peke peke shiwa umu nguka zakako moka isa

0: okarubede ketunga team no sleep othonda arihe matutu okudhamu mbari omukom nene gamu hambu umwe okudhamu mbari omukom nene gamu ine eshangwa nokutara meshangwa nokuminikathana okudhamu ine gamu hambu umwe omukom nene okukumbira ehiretu othonda arihe injotu kumbe pamwe etematu nanga obahonge motukondo atuhe omurungu natunetwe indi onamibia okulikwa mbako karubede ketunga oshamu prateneri kwa mbako karubede ketunga tonongo dheko nelo hambu umwe oimwe ombari omuvi oimwe ombari oine ondano ohamombari po ombari muvi oimwe ombari oine ondano ohamonatu okarubethe ketunga mokaenda pono muhonge woye kavithe mburukangondo aruhe ondenga podongwao oishe wari pini njiheripo omurari wonjivithiro mbaranga
1: okwebana yakadirofo ndahanguro watu idimo karubethe ketunga ulukaru rwa marushavi Mato wangu taku rukaru rwano metho kwa hakaina kuna mwangi wanji wa hipo ndoke nguwe ya kura mbipo the kuhenda mwangi wanji puuri watu kira mwangi
2: iyo nda
1: mpuri watu kira nao
2: kumbini watu kira nao watu kira nao mwangi
1: tematu watu kira nao wina
2: ya
1: na manovu nukuto kira nao wana injungu na utupatura karewe ketunga kwa rukaru wa marusha wino ngumbiro
2: ya tatu kumbe pamu yowa matu yuko tamene kumurungu wele matu shandangi kukucha wamema eyuru neji wamema omundu navi hembini kumbando uye matu shandangi cha wamema omuru mendu nuhongu watenga na emo yungu na vye hembi wa ungula chumwe kuungulo mundu mani yehova matu kumbu nukuni ngira kove kucha uungile kuna etelu kwao matu kumbu cha unjipe odondunge mwavi hembi hungile Yehova ngavi hongi okutunga oshiwa na shetu konjogi kilo yena ruwe mekutana mekuhivi kiminare Jesus Christ. Amen.
1: Amen and amen. Kako nabano awetu patuwa karuwe theke tunongu mbiro matu hongire yuwa rohota te matu hongire mwumendu tutimeru wa rohota te ndi njyo tupe uyoro karuwa marusha vi.
2: Dangi chinene. Metangano kuhivi kanjambi ke yuwe wande tupe o kuhungiga kwa tate kacho nushimatu hiti mo meiwa roo tate matu utile kukura matu sha mwinavi henjambi mbia mema wamemo vino viwano wamemo mundu osha kembora khenye sasa ukundwende tenga numu kumemo mundu watenga no murumendu sha memo murumendu emupe omeri zirira mwavi hembi mbia ungura matu vimunu membora kanyasa ze kondwande tenga ne kondwande orisha vari e kondwande tenga mariti ya rithire o ngongore ya sani ni omami meno yovina njambi eye mbia ungura ne kondwande orisha vari ya tumunu omundu oshoshi huze mundando ya imbi mbia mema na ingosha uvime mena shike nushimu chineno shosho kusha njambi shimame mumundu mame mumundu kukucha mahupire eye omembora khenyeze sa ekondwandwi orishavari ne arieshe mupa oma shibarieshe mupa omara kukucha maso kukupavi kumbando uyembwi nuhumo mumame meno wenga shimatili mekondwara khenyeze sa ndorisha tatu matumumu kukwao omuna vita shime kupanjarisa omundu okuturungira moserekale moserekale shime ime mwambeni shima ita kumurumendu shararisi wolombotu shima tanga no kuhivirika mukuru masha kako o onange tuparo matupa wanje okushatira usha wakuo shime cho shihuze ngurumendu wa siro mukale nduwe shimene ngurumendu mokusiro mukale nduwe shimene waka no nokusiro ukapitise to tangandu sa isapo unongo ngurumendu ngelo kuunguru vina mumuhango eye mga pewa ngurumendu ngurumendu visha tatura fanyese za matumuno muna wita shime ya nini yako mukale ndu okutwamo makia kero mauripura we no chime kutapona kuja mukalendo ma mari kocha pika ya sokuria mshalo mbochi makanja kumurumendo momenda hatoro meri vili ya wevu shambaye kona kuwa shiti mboko pumoshu wa kuchapukwa atu shiti nao epo kupenjino ku yuro no mukaji no kura yuro mukaji ndu kwa kuchaka pesa ya kuka na omuunga buwa pewa ombi kwa shako meri vili ya nga pewa akari ya kwa chikuni no hii ovina visa na kona kuhia sadu kuhia kusana njino ndi njima tutare mbo ouye oshuwa gundake rambo ondi njima tume kukonzande orisha ini matumunu o mundu shae toba nashe nwa nashe watenga veli yova landu no aveli yova landu mbe kukamo ngaro yokune pasano njimo kainda kumorungu morukaro waruhe moka muna kusha ongaro yomundu aikara kukie kukukuli yako ondi shineni nijitatu buka shimangati kutoka kundino ndi kakuna mundu ngurisi wano masa shumuno murumendu murumenduwe chitwatara ndina kudime hiretu o keuka molongaro o hivine woku ino kuhano murumendu kumukalendu o ishimwe sho shiro shima shitunu kumurumendu pengine ingo kuhino kutuna kuhimbishi ya sena onoho penyo shiru wa shiru wa sharwe chokusho murumendu isha po medizili ya wapo medizili ya nanduko medizili ya wanganda kasho pole shina shina hepero na vishi mene medizili ya kumasa ukana lungu walijima tutamo mongaro yetu yomundu tuwe kumasho murumendu we ukamo uze unavishi mene nuno shaba chimbana ndio kutapoza cho kucha omuntu umwe no ngwa shalile omuntu muwato kutuna kuphama njima tuhongi renji omashe engungu lo bine bituna ko kwana che bwala ndumo mayuanga chinene no okalo ko watinge nimeshango asi maino ukalo vino yuwano kutuhongo ungano ngumuru mendu ninacho ovina kitoromba ngoma uanga chinene nimele buka kushia ombula jino wali nolombo ngaro wako nene ntari po Gwemba po skole nje njiri mini yo kentaki mo mkatuturo okutara ko ulandu wanashe walandu ambano urume ndukwe ukano matokiro shinene shima tuko toka ko kolonga ndarutenga o humandolo ngandolo nji yekusewa no vakalendu wanashe oshile hina oihe polonganda oshile likurira wanashe shikuwa shimawe utu kukula shimawe ya lete mawe ikinda kono skole ndi madusha odo preschoola o vandu wengi mberi kono preschoola korongiri kwa wanashe mba kumuhuka o mama nuka navi kwa wanashe kurongiri siwa kwa ina oko usho vengi wa mberi po o mama walume nduka tupo chimavi utu mwazo skole lao ndo wantenga ndo oke hindano o ando wengi mberi po olo yefro olo niti ndo warumi nduno kaze po okushia o mwashe ngo mula ndo kutubwa na kuforo mwa osha kumukuru pe mupo merivili ya weku za mguini oshi na shishiri mu matokelo na vishi mene mwari jimba kotoka e kotoka mbambi che matu numa tuungire ke yuwaro tate omurume ndu oshi no shikeno Nisha nguwasi ovitkanina, ovinahepero mundu kumweno kutara o urumendu wa ndi nondi. Mwuzo kutoka kumukuru mwimoma.

varumendu mbututira mukuru matova kuriyo varumendu mbutiyovika mukuru omumuno masa worumendu rumendu omumuno masa wakutuna ongaro youndu kangama mumuhimu mbuya sero kukara ndinondi nushima tuko toka kukutira mukuru kumatuhu ngire ndinondi matu munu kusha ovarumendu okutira mukuru nguite kukupanjara katiti oputuko kumuna kukusha shima tutaranga shima tia kuturo toro omurumendu nduma tufo ukana roja tuungure shimuna omurumendu salomo ngui kasho oturo toro hika tunatoro kwa ovengi zetu nupumezo kusha nao kusha oturo toro matufo ukana katunato matutara komistanda vietu ndinondi mbiri rongero kusha vibitu sha vio mitando mbiri wananiva munguka kasho mekamburo yasho mwashi mudandu shimea po domburu murongo na hambo mbari kuyapo domburu murongo na hambo datu uso kushia vi wachia kukushia nambano wacho kuwa kukienda pino mwinyo we maga kukutwarapi kasho nambano shifu atarana wa shimea mbo nambano shesha chikia maa mafo kukienda pino waninga parwa hitozo skole mapepe ya pepe ningira pokushia shimeki ya kolombundo wa shimari o 22, 23, 24 mba hajia mbano do university we jio kumana shimeki yoku manolo university mbo mbolo 24 shimadu po katiko 24 kienda po 30 mba umashengo mbola ndugo usha kusha wedi cheo usha mbano maso kukupa maharo nganda kasho po seo kusha shitwa tarandi nondi mongaro yetu kwa anache mkwa anache mbo wadandu kutwe kupajaro o urumendu wetu mungu mbutu wa thalo ukara nukia njo mungunga keire tu o matu tarako wandu shimadu yiko odo skole o shimatu yako odo na matu sha odo graduation odombura ndano nenda kapita aru heshima tu purakene kwa the graduation ya lovandu ona ozengi wapo lino ndigeri la ovaka lendu nuumbi shati wangu usha veri ovaka lendu orondu rukuru warumendu shave isha veri hongo na wano kuyanjo miunga kwa vina kacho waka lendu shave haa njo vina katiti waka lendu atuwe nini kiza kacho nu waka lendu kuri honga oshino shuwa mena shuwa vezero kusha vio ngandaye nene kuto okienda kwa murungu kacho nambano shipe no wandu mae graduata mo yunama wandu bede sere pia poku shavi mwandu mbo omirongo hambu mo kienda kwa mirongo hambu bari veri waka vendu omirongo vi wandu mbo mirongo vi tatu averi waru mendu oshu waru mendu mbo varu mbe ni veri pi shive heri mbo mkuto kuhito skole kacho waru mendu ovengi veri mozo mba warumendu ozengi veri modho mbongariro zozi posa warumendu ozengi veri modhi na vyo kuteya mbi hirio vyo kutunga shuwa katara ndino ndino ngayi na imu huko manda hane hii wandave hova runde atuwe tupakotwa muuru nde atuwe tulondi ya uru nde atuwe tushito vina mbi matu tataizele mkuru na kutataiza kwa umungu wa zeta posa shuwa katara ndino ndi o ngai muhuka wanduma viko ndoro muhuka mapea kukusha vinga tuse mepako mapea ya muhuka mepako munu andu nungao murongo mwavi yiko ndorongo mkatika ipo murongo mwavi yiko ndorongo marilu arumendu muviu no mukavendu umu ou ya ndino ndi wakavendu tuwa uto piku oku kutupinga sana o mukavendu shima yiko skole o murumendu ma yiko ndorongo o urumendu wetu opuma tuhepo kutuna kukusha uye mumuunga mbuwa sero kukara kose kapeno kuisa poko kushavi wa rumendu kavemo kako omuveri deno turoto mbatilo ngandambe ungu rambo ovatiti kose lo pesendo vengi o ete mbambuturi mo minusa mongaro njiri o ngendise gai situase kama ndino ndi atife kama tui mo mungwa atipo na bupe no romba kote mbambuturi wa rumendu o ete mbuturi o vengi enete mbambuturi wa rumendu tumasutuso kutoro muhunga nukia njo muhunga kwa shiwana munda tulimo longaro nimesha lomodo mbanda usha na warumendu katuno kutunga matutea orondu omurumendu kunde eriko mombaa omukavendu uliponga nda mako njono no hezel kao mwashe menacho muhuko mwashe mathoki nda kwa skole omurumendu shimeke ya ponga nda omukavendu mariri kapena mboroto wakusha nungunda mehungilo vinambi nukwango kusha pemu nike ayo owarumenda zehe mehi ono pesende lo ndito puzeri ndeno meri zirira mbe ungura bia sero kuungurwa bilo vitunge na mbiva tera okutungo shima okienda kwa murungu kwa siya katiti kuimbimbi hasero kukapo katiti vye kuri pa o vingi sharwe no shumuru mendu shima tutara mwaru mendu shimuno ndafita

0: mabe hungire masha eye mundu nguwa penduka lukuru mesalmendo risha tano elebo risha tatu okukumba mekambura usho usho warumendu matuso kurio ovarumendu ovakumbe ovarumendu wakupa hoku ya njo omuhunga mominyo vietu na momihunga molonganda kushavi mkuru metu hongore repo mwazi mbi matu ungura orondu maku oveshiwa tenge eyu warwe na mkuru mkuru kubatira kwa kushavi ovinavye ilikari momuhunga bugu ya sero kukara matu shuwa murumendu nga utokere kaya njo ya Luther Martin Luther nongawe shema unguri mahungiri eko shi ungura imari choruvelendo emasha chondwa kuwa haveruwa viungura ovingi kukusha maini no kuungura viungura veno kuyungura mu mwingo mbuzi ya selu kukara ahepo kutoro ili ndatu muko mulele okukumba kukusha vini ovina vime yuwa vikare viharo muunga kukusha mekambura kukusha vi imbu omu ishi mwesho vina noho sishikai ya mwete nume ungire noho mwete mbo ovarumendu mbutu watu ongamburi yetu mbui munjambi okuturungira mu Kristu kuja shimwe shovina maiso kurira okushokuri kutamena kumurungu weko ushavi mani ukutupa omuhunga mwimbi etembi matu ungura osho varumendu ko njipembi mbihaka nekatiti neshe vila kukushavi noho inakusha mepepe ungura vi kusha shipeno varumendu varwe noho beno vino kusho vako beno vino kutuako vyo urumendu vetu vatero kiyako kwa radio rondu ipondoka kanguri omushuwe uriri eivo oreta tuhe
1: pepa nanga ino puri mbo uno karatio
0: tulipa mwe
1: matu platine kove
0: mwenge mondo
1: kutuli
0: mwenge mondo
1: kutuli tulipa mwe
0: hello
1: mwenge wanje meku uo puri mwenjithu
0: ikakore mba utokukuru wa babu ya kwenji pembi haka nekatiti nu mende lujo shiwana no anda kumashi ino kuhitashitu vatele katiti unga nekuru uru mendu
1: kwepa hine puli uno karatio
0: dagi
1: kwepa na mambongo ya mambongo upati na wenji mutaka me ya mambongo matu kaenda pamu uri nao ya kaenda pamu nao kwa matufuwa ni kwa mba tuwe mba tiende kumurungu Ishi TV
2: The Ketunga Team No Sleep Othonda alihe matutu okudhamu mbali omuko mnene gamu hambu umwe okudhamu mbali omuko mnene gamu ine eshangwa nukutara meshangwa nukuminikathana okudhamu ine gamu hambu umwe omuko mnene okukumbira ehiretu Othonda alihe injotu kumbe pamwe ete matu nanga obahonge motukondo atuhe omurona tunetwe hindi onamibia okulikuwa mbako karuvethe Ketunga oshamu platineri kwa mbako karuvethe Ketunga tonongo dheko nelo hambu umwe oimwe ombali omuvi oimwe ombali oimwe ine ondano ohamombali po mbaru muvi oimwe ombali oine ondano ohamondatu okaruvethe Ketunga mokaenda pono muhonge woye kavethe mburuka ngondo aruhe ondenga podongwao oishewari pinyi njiheripo omurari wonjivithiro mbaranga

kuto kureso rumbondi simba mano kureso kambonga kombunda iwande kwa shimira mukandu ja ukapoka ya isa yanga kutwara machaka tino kushe makete kungura vinendo o wifi namba zao o pina yo wifi no vina usha vidi pi ovyo mbipo namba numa iso kungura mwingu kwa sana ngu ajimba imo kambo kaimba kukatwami wa mwingyo o kakatoga nga kaimba mba memo ka oka pocket wifi nga namba no o pweteru kwao matuso kukotoka tembora mkuru guwa mema ami nungu amemo murumendu kangamwa kwa ushembora mkuru ritupo omuhunga nushitua kutoka tembora mkuru usha ritupo omuhunga na mkuru ma embora mkuru hungiri embora Yoshua ekondwe tenga wakusha embora mkuru ndi alikara kukure na eteka ako nga tukondole nero o utoku no mutenya noro maritupo uningandu maritupo omuhunga no shina chimi yango kuze upane sana shoba rumendu no mwili njio kusha mwavije muma tuturunga ombitwa sora na mbitwa tataira na tukotoke tembo tulikota mene kuro oro rile no kutupa omuhunga nembo mari kutungu mari kuhongo mari kupo muhunga na mingu mehungiri mehungiro shina shime shua oro ndu anda kukambo ra mkuru wa mwenye wanje kau sikasha usana kwa nakuwe kusana ndinonji nami kambro ya peno waru mendu waru mave no kuhungira no kwa kusha oru minyo vya wakasha hizi sana kwa nakubi ya kusara binondi anda ku kura mkuru kwa kusha tate harikana katuko toke kembo katuko toke kumukuru katuko toke kumbara yoro bara orondu omuhunga no maso opuye yuko vino kutunwa ukamu mengumbu ya sero kukara kwa warumendu mbae ya kwa zondorongo mbae pa kapia kapitwa kumukuro kukukotora mumuunga mwa sero kukara chima tumema mwurumendu wetu na upenda wetu mukuru pe tumemene na kutupo upenda kusha tuupe mkuzaka tuupe mkuteya kako kakashe tumema na nungu wali mkutumema wetumema usha metupe olondunge zokuri tunga china salo mkutu wadhu memboro romuru varise inde konzori shavari eye omuingombo unguro vina nungu wali shagu mkutu unguro vina zihe ndero proyekto zonene amina ove ndutu zera oro mene ndi zera kukusha ongandai maizo ukanodo proyekta nda sana ngo we kutara we kusha ovina vihe nukuina njambi nungu wali kavina o shishiri shina epe roku tira mkuru Ousia kove kukano vina vyo uyembi kandata iziro mkuru mawanga ushavi ukai vyo mkuru mawanga ushavi ukai no vikuni no mkuru mawanga ushavi ukai no longo mbe no londuro vina vihe kwa siyo kusha mawanga ushavi na vihe mbi uvi ungure mungaro boyo unongo we no kuri tunga na vyo no kuva tero vanduvaro we mbele mundroka na oze orondu mkuru shie kusero nitayosho muru mendu lomasa uru mendu we mwoso kuyamana o oshiwa nongondoro kanaove kaizu kubia usha kapa mbano wa sero nitaya usha oamo mwini na mbano mbani omu hona uri kako o uru mendu uru mendu uri mbo shima tupu ratene nukuru wako kuhona pare wo woshika mbaze mbiko na kuwa lungwini matubu mbaro mwingo baikano no kuvatera nao ovi wana guma hepo maihini angwa tonjara omu mbaka avatero ousha rukwa o ngaro nyo hivu kamo mwandu matu so kushuu kwa mungaro kuvatera kwa sanango kakuu rizo vandu maika kumama ku o selfish ya kuri vangero vina kwa mwini kako mbamuno zon mbamuno kuri mbamuno kushitali urumendu wande kusha uri mbori Nihile tula mungu wa mwarino vandu bata no Mwona mbewe sero ndaya Nungu wa rimba aveshi wa vokushavi Mwokusewa ya mwini mbwa sero ndaya mwini Kwa mdunguri wa mwendo lakana yungu wa soja na maso kumupu Kwa kusha maka ya mpona kuma noma hizi O urumendu o wombo O shitwa hungiro shiro tusha mbaya tusha O urumendu kwa vanga kwa kusha Usokuri wa sero

0: nilinga tu pratini kitangiro okuza ko munano program ngutuli pamwe ko radio mba inabuchi wako akotu mo mongwa usha maishi nje radio nyemo katuomba kaino kwa kuhungira ya
1: wepa no
0: kwa nje batiro nje pe katangiro mboka tv mbinga mehekana
1: wepa no patino nje mtakameka mbo shima bongo ya kuza ko mongi wetu wa hipondoka mape hingiro murumendu mejo alo otate kushavikane na murumendu moso kuhunguro vikwae moso kuhunguro vikwae no vikwae Oi kwa imebi unjiru wako kwete. Kwa matufuwa ni tutemba tiende kumurungu. Miyuo sonda handi, sonda haro tatene.

Mungu wanje hipo ndoko utakaenda pamwe mungu wandio ndio kwa marusha mitasha.

Waluota teme waluota tindi tuatara kuota te wahiti mokoto ya kuchanga inovikande na yu muru mendungu marie muru mendu shiri wakashu shiri motho kano ikande na vine maku motho kutira muhona banuri thukuri wa mundu wa shiri ya vina vimbi mungura kamukaro wa shiri muyo wapuo kambi kupambutira njisha kumundu mbutira njisha amina ove tuhanike

chinene yo Yeriko. Una mame kaonyo ukahora Yeriko. Ayerukira mwanyo wa yomukawo na umu mkorodi. We nara hapa mehira Yeriko. Atumamba wa hora Yeriko wa shihe. Oma penda wa show. Mawe wa show wabita. Lombara wa show na panga pepe no viumbe wa show. Otuku mwini ya haparikana. Wewe heru ye kongo wa serani. Hey, we're too much alone. Ooh, we're too much alone.